0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

lakens verg, verstrengel om my voete. Ek rol en ek draai, ek soek die vouw van jou hande. Ek staar na my foon, asof het een WhatsApp van jou kan stuur. Ek check die connectie, die syne soms sleg hier.

vrachtpassagiers. U word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Hallo en goeiemôre, welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita op hierdie dag wat die 19de Julie is, 4 minute na 6. Bonita Blankenberg, goeiemôre.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Vat ek nou hierdie kry on the hour, every hour.
2: Happy birthday. Ek vat het laag, want die stem is bietjie seer.
1: Ek waardeer het dan.
2: So ja, nee, dit gaan baie goed met my. Baie geluk met jou verjaardag, Maaikie.
1: Baie dankie en 'n vreugde om te weet ek kan het vier met jou en
2: ja, ek is so, ek is baie geseend want ek staan vanoggend hier buite en ek dink just like, hierdie man werk so hard op 'n sondagoggend en dit is nogal sy verjaardag, maar in geval goeiemôre aan jou ook wat luister, ek is so opgewonde, ek is mos regou vir verjaardag, ek het elke geleentheid wat ek kry, iemand se verjaardag is, ek wag vir 12 uur, ek is daar een, jy het nog eers, jy slaap al 12 uur, dan stuur ek vir jou voice note om
1: te sê, wow.
2: Jy is nou precies 'n jaar ouder, so ja, goeiemôre,
1: oh, wow.
2: Goeiemôre Bok Radio. Ek hoop jy gaan baie goed met julle. Julle kan hoor, gaan baie goed met my. Die stem is bietjie seer, maar dis omdat ek probeer
1: dit kan ons dit ja. Gaan ons nou gebeur as mens so partytjie hou. Het gaan ons nou so gebeur. Moet jy gedink.
2: Ja, ek het jou verjaardag voor die tyd gevier. Ja. Maar ja, goeiemôre. Waar jy ook al ingeskakel is, ons hoop jy het 'n heerlike Sondag die 19de. Ja.
1: Sondag nie. Ek weet die eerste ding wat ek vanoggend aan gedink het is, wie kon gesê het 35 jaar terug?
2: Ja.
1: 35 jaar terug op 'n Vrydag om 1 uur die middag. Dat so groot kop en sulke groot ore. Nou 35 jare later hier in die boks ateljee
2: ja,
1: sal sit.
2: Ja,
1: is
2: die oor wat jy
1: Jannie satellietskottels, satellietskottels. Ek het vrede gemaak. Ek het vrede gemaak. Maar dit met dit gesê baie welkom hier oor die volgende 3 ure gaan ons jou vermaak en jy laat toe dat ons saam met jou kuier. So geniet hierdie program saam met ons die volgende 3 ure en bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt.
2: Welkom.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Radio.
1: Dis waar jy is, jy is op bokradio.co.za ook op 98.9 FM op jou FMP. En jy kyk saam met Corbin en Bonita op jou sondagoggend die 19de Julie. As jy nou vinnig dink, dan is dit jou voorlaaste naweek van die maand. Want volgende naweek is die laaste naweek in Julie.
2: Die tyd vlieg vanaf.
1: Ja, so ons is amper klaar.

0: is op bokradio.co.za ook op 98.9 FM op jou FMP. En jy kyk saam met Corbin en Bonita op jou sondagoggend die 19de Julie. As jy nou vinnig dink, dan is dit jou voorlaaste naweek van die maand. Want volgende naweek is die laaste naweek in Julie.
1: Die tyd vlieg vanaf.
0: Ja, so ons is amper klaar vir oom waarop ek hulle geskryf het nie.
1: Minder dit as my doelwitte verander deur jaar.
0: Ah, ja.
1: Ek hou hom so bietjie flexible.
0: Ja, ek hoor jou. So jy
1: flexible.
0: En dan moet altyd ruimte wees om iets te verander.
1: Dan moet.
0: Natuurlik, ons moet daarom mense met you know, ons eie idees. Maar in elk geval, iets wat ook verander, is die groot blou lig hier rondom ons.
1: Yes.
0: En ons moet seker kykie gee na vandagse temperatuur.
1: Daar sê. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Jy begin met 12 grade tot en met 15 Clan William, 10 tot 17 George, 12 tot 16 Hermanus, 11 tot 15. Nou kyk, Hermanus en Kaapstad, julle verwag 10% kansie dat daar 'n bietjie bye kan wees. Oudtshoorn kom deur met 9 tot 18 grade en Parel ook 8 tot 12 saam met Stellenbosch 8 tot 12 en julle verwag ook so 10% kansie van nat word, maar dis nie te veel nie, so die sambreel kan nog by die huis bly. Swellendam, jy kom deur met 9 tot 17, Woester ook 7 tot 12. En dis hoe die weer lyk. So nie te winderig nie, nie te wolkerig nie, nie te reënerig nie, is heel draagbaar.
0: En ook nie te koud nie. Nog nie.
1: Dit sal my elke week kommer wanneer ons hierdie ding doen.
0: Ja, maar ek wil nou nie
1: elke soos, week.
0: Ek wil nou nie soos papegaai klink nie, maar ek het iewers gesien dat daar reën op pad is.
1: Is dit?
0: Ja, so dit kom.
1: Nie vinnig genoeg na my sin.
0: Dis op pad, ja.
1: Nie vinnig genoeg na my sin nie. Kom ons kyk gou so klein 'n bietjie wat het gebeur in die wêreld
0: van sport.
1: Yes. So ons het gesien oor hierdie naweek dat dit 'n baie besige naweek is en met dit weet ons ook dat Suid-Afrika gesig is. Om eerlik te wees, ek was by die gym gister, nê, en die hele gym het tot stilte gekom toe ons gesien het hoe die bokke teen die Wild speel.
0: Ja, definitief.
1: Ja, so almal was tot stilte geroep en toe ons nou kyk, sien ons Kitley Arendse doen die dinge en al die manne. Maar as ons nou kyk na wat gister gebeur het, sal ons sien dat New Zealand teen Ierland gespeel het. New Zealand het gewen met 40 punte oor Ierland se 21 punte. Ons sien ook dat Australië het gewen teen aan Italië met hulle 57 punte oor Italië se 10 punte, dit is goeie pakslag. Suid-Afrika, die wenners, sonder twyfel dan met 43 punte oor Wales se 0.
0: Corbin, ek was,
1: nul.
0: Ek het jou gesê, ek was by hierdie partijkie gister, nie? Ons was hele spul blindies. Daar was so 1 of 2 wat 2020 sy het gehad het, visie, maar die rest van ons, en hulle gaan toe allemaal binnenkant toe, om na die TV te gaan kyk. En die rest van ons besluit om, hallo, ons gaan hierdie wedstrijd op die radio luister. Was dit nou vir jou, Joel? Ons het gegil vir elke drie wat daar gebeur het. Dit was ongelooflik. Ek het langklaas radio kommentator rugby geluister, maar dit was nou pleeg.
1: Ek kan vir my indink.
0: Ja, ons was allemaal baie geluk vir die baie opgewonde vir die sprong. Ons het nie eindelijk minder verwag nie, maar was nog steeds lekker om te kyk.
1: En dis die ding, as Suid-Afrikaners dink ek, ons is so klein een bietjie gespoil, in die dat ons verwag al reeds dat die manne uitgaan en wys, want dit is wat ons ken. Dis wat ons weet, is al wat ons weet.
0: So, dit was lekker.
1: En dan weet ons ook in die einde van hierdie dag, 9 uur vanaand, sien ons dat Spanje teen Argentina gaan speel.
0: Ja, dan gaan die wêreldbeker vir Oulas sy buiging maak en ons gaan kyk wie gaan wen, Spanje of Messi?
1: Spanje of Messi, maar jy het ons gesê, jy gaan teen...
0: Ja, nee, net so'n bietjie stroom, jy weet, dit is my levensambisie om stroom op te probeer wees. Mense sê gewoonlik, ek is maar so in die middel rond, maar ek probeer so nou en dan om stroom op te wees.
1: So en vandag is daai dag.
0: Vandag
1: is daai dag. Mm. Maar ja nie, ons weet dat Engeland die derde plek gevat het. Dit is so 'n bietjie van 'n anticlimactic as ons al reeds weet wie

0: Impulsieur.0.
1: Dis waar jy is op jou beter alternatief saam met Corbin en Bonita in hierdie tyd van 'n Sondagoggend. Dan praat ons 'n bietjie oor hoe jy jou self kan fix hou op 'n lekker prettige manier. Ek en Corbin ruil gewoonlik ons fix uit wenke uit hier in die ateljee en ek kom sleg tweede want hy doen mos nou alles wat mal is in die tank.
2: Ek geniet hierdie want weet wat gebeur. Jy begin sê alles wat ek doen in 'n manier wat baie snaaks is om aan te kan dink en te kan conceptualiseer as dit nou woord is. So, wanneer jy nou sê, doen lunges, terwyl die ketel aan is, ek sien iemand van baie diep lunge doen, met die ketel in die een arm en die koppie in die ander. Maar seker maak dat die suiker in die water wat nou al reeds so mooi gemeng is vir heerlike koppietjekies nou nie
1: uitval nie. Ja, nee.
2: So, glo my, wanneer jy praat, vir my is dit 'n baie
1: theater van die verbeelding.
2: Yes.
1: Ja, dis die hele punt van hierdie story, my vriend. Dis alles lekker tong in die kies, want ek weet, ons as die week begin, dan is ons heeltemal te ernstig oor hierdie hele fiksheid ding. Mm. En ek is baie trots op allemaal van julle wat regtig 'n poging aanwend, want dis winter. Dis winter, niemand lus om gymklere aan te trek, maar jy doen dit vir jou gesondheid. So, baie geluk vir jou as jy dit doen. Maar ek het nou vir jou 'n paar wenke gekry oor hoe jy dit met minimum moeite kan doen in die winter. Ja, want ek weet, ek het hierdie week daardoor gegaan, waar jy hierdie hele interne gesprek met jouself hee, waar jy sê, dis te koud. Ek gaan nie, ek moet nie, ek sal nie. En dan doen jy dit toch maar. So, die slim mense sê, as jy in die winter wil net fiks bly, en is jy lus om te veel te doen nie, dan kan jy jouself net warm aantrek en beweeg. So, hoe meer kleren jy aan het, hoe beter is het vir jou. Trek twee baadjies aan en twee sweetpakbroeke. En, natuurlijk, as jy nou van die huis af werk, as jy nou op atelier toe gaan, ach, of werk moet gaan.
2: Dieselfde ding is in ons leven.
1: Ja, so.
2: Jy werk in atelier is selfde
1: ding. Dat is so jy kan vir jou warm aantrek en beweeg. Moet nie wacht totdat jy lus voel om te oefen nie.
2: Ja nee, dit werk nooit.
1: Moet nie dit doen nie.
2: Werk nooit.
1: Doen het net, want jy gaan daar daar introspeksie gaan jou net moeg maak en dan gaan jy daar uitkom. So moet nie wacht om te doen het net. Mm. Ok, dan steer die kouwe. Dit klink vir my nou iets wat lekker kan werk. Vooral as jy een werk doen waar jy in jou eie kantoor is. So sit net jou
2: of jy met een anderse kantoor, why not? Hoekom nie? Hoekom nie? Dis die beste tyd.
1: So jy dans by jou baas kantoor en jy weet, is eindelijk so'n bietjie ontsteld met jou.
2: Vooral as het net voor 'n performance review is. Perform. Verdien jou salaris en perform.
1: Daar het jy dit. So dans so my net. You know, doen het dans, pas jou pad na die watermachienkie toe of die koffiemachine of die een collega wat jou so vreselijk irriteer. Jy weet, sy gaan om vir jou vraag, as jy klaar met die verslag en dans jy so maar om haar lesenaar en by die tyd as jy klaar gedans, sy vergeet om jou in te doen. Stap binnen in jou huis of dan nou binnen in sy huis. As het buiten te koud is, kan jy dit binnen in jou huis sommer lekker doen. Stap in die gang af, gaan maak een extra kop, gaan vind uit of man level koffie en dan stap jy so lekker draai rondom hom, stap weer terug en so aan, wys vir hom hoekom hy jou gekies het en so, en dan raak jy warm en, ja, verloor een paar koekies. Nou, die belangrike ding wat ek altyd vir my leerlinge ook sê, is ons visie doen, warm op voordat jy begin. En jy sal verbaas wees dat ek dit ook soms nie doen nie, en dis een groot fout. So moet nie net op die treadmill spring of begin hardloop of draf nie, trek daar spieren so bykie, sit jou handen bokant jou kop, staan op een been, doen daar dinge. Wat aan jou
2: is baie belangrik. Is baie belangrik.
1: Daai oefening wat jy altyd wil hê, jy moet aan jou voet vat sonder om jou knie te buig of whatever daai een is.
2: Ja. Oh, en hy trek daai

0: Trekkom. So, moenie vergeet om op te warm nie, dis soos alles in die lewe. Die sangers wat luister gaan ook vir jou sê, jy wil sing, dan moet jy ook jou stem opwarm. En dan moenie die water vergeet nie. Dis my laaste bietjie wysheid vir hierdie oggend. Dis koud, ek weet, ons drink baie meer koffie en tee en alles wat warm is, die warm sjokolade, die kakao, moenie die water vergeet nie. Ons is mos meeste water as enige.
1: En weet wat die water makliker maak, as jou liggaam warm is, ja. Water is die enigste ding wat jy soek.
0: Dis hy.
1: Koue water.
0: Ja. So drink jou waterkies, hou die waterbottel af wat jy nou en dan net so sluk. En al bewe jy so bietjie, dis okay. Dink aan die organe vir wie jy guns doen. So nou het jy dit, jou leef langer, lag harder wenke vir hierdie Sondag. Trek warm aan, dans rondom daai kollega wat jou stres gee en terwyl jy dit doen, wat is lekkie water.
2: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met my Corbin en my sprankelende omroeper Panita Blankenburg. So as julle nou lank genoeg ingeskakel is, sal julle weet dat vandag my verjaarsdag is.
1: Hey Shari, it's your birthday. We're gonna party like it's your...
0: En dat ek nou amtelik 15 jaar weg is van 50 word, wat vir my baie angs gee, as ek eerlijk moet wees.
1: Jy is amper het pa. Jy weet mos, as jy in ons wereld groot geword het en jy is nou... bietjie ouwer en dan noem hulle sê vir jou pa.
0: Oh nee, ek het al dit gekry van twee en oh, ek ja. Verstaan nee, a-a. Kijk, die eerste gedeelte, die eerste keer toe ek oom genoem is, was ek 22. Oom of ankel.
1: Weet jy, dan kom ek waar toe, Bokradio toe, en dan sê hierdie oulike, en ek bedoel nou jong mense, en dan noem hulle my tannie. Ek denk dat dit iets te doen met die grijs haar. Maar in elk geval, dit is iets wat ons allemaal... Dit is soos een... soos een ijswater hier ten jou rug af. Want op een kool in jou leven het jy vir iemand getan nie. En nie twee keer daar oor gedink nie. Nou is dit jou beurt.
0: En op een kool het jy gedink dat 30 of 25 oud
1: is. Ja, so ek denk dat is allerlei maniere hoe ons met hierdie goed moet werk. Want you know, mense word al hoe jonger, al word hulle ouwer. Ek ken dames wat hulle 50 en hulle 60 is, wat fietse lyfies het en nog die lewe geniet. En as ek hulle ontmoet, dan voel ek eindelijk, moet ek vir jou sê, Tannie, omdat jy ouwer is, maar jy is eindelijk in geest as jy jonger, kom jy jonger voor. Dieselfde met ooms, ooms is ook nie meer ooms nie. En soos jy nou sê, hulle is ook nie meer pa nie, jy kan nie in die winkel... Pa, kan ek jou help met daar, en mankie, pa, gaan dalk nie van jou, as jy vir hom sê, pa, nie.
0: Yes,
1: so,
0: yes.
1: So, dit is 'n interessante tyd, waarin ons leef.
0: Ja, nie, en so gepraat daarvan, dat is maniere wat ons probeer wegkom van hierdie, en ek is ook klein bykie navorsing gedoen, Bon.
1: Ja.
0: Want ek het nou gedink, wie op aarde kon gedink het, om iemand se verjaarsdag te herdenk en laat weet dat hulle nou oud is.
1: Ja.
0: En dit kom eintlik uit die antieke Egipte era uit. En die Grieke het so klein 'n bietjie bygedra en die Romeine.
1: Ja.
0: In die dat die Egiptenaars het geglo dat wanneer en hy lees dat daar is geglo dat hulle op hul kroningsdag as gode gebore is. So as hierdie gode nou gekroon word met 'n spesifieke titel, dis wanneer hulle gebore word. En die Grieke het ronde koeke met kerse aan die godin Artemis geoffer. En die kerse was eintlik die lig van die maan wat hulle voorgestel het.
1: Ek kry jou.
0: En die Romeine was die eerste mense wat verjaarsdae as gewone burgers gevier het. En nou sit ek met wat ek nou het. Die weter dat ek 15 jaar weg is van 50 word.
1: Ek dink baie van ons luisteraars gaan ook kan identificeer met die feit dat as jy terugkyk en wonder by jouself, so ek dink terug in my 21ste verjaardag, jy weet, is 'n groot ding in ons gemeenskap.
0: Ja.
1: En dan voel het soos gister, maar dis amper twee dekades gelede. Maar in jou kop, in jou lyf, voel dit soos gister.
0: So wat ek nou, en een van ons luisteraars het gister deur ge-WhatsApp,
1: ja.
0: Ek is vandag amptelik 21 jaar oud met 14 jaar se ervaring. Dis my story, I'm sticking to it, it is what it is. 21 met 14 jaar. En weet, dat so, ek het van iemand gehoor, wie hulle ouma is, en sy is nog verskrikkelijk jong, sy is ouma,
1: ja.
0: En wanneer die kleinkinders omkom, dan sê sy, noem vir my Tannie dit.
1: Ja, my ouma tannie wil ook dat. Nie, my ouma wil mamie wees, sy wil nooit ouma wees nie, so dit was 'n groot verwarring as my ma en my ouma in die selfe plek was, want hulle was al twee mamie, omdat sy net geweier het om ouma te wees.
0: Ah.
1: So, nee, kyk, ek dink ons leer maar so oor die jare om vrede te maak met die ticking clock.
0: Met die ouderdom.
1: Dit, maar soos ek sê, ons is nou in 'n gemeente.

0: wees. Sy wou nooit ouma wees nie, so dit was 'n groot verwarring as my ma en my ouma in dieselfde plek was. Want hulle was altyd weer mami, omdat sy net geweier het om ouma te wees.
1: Ah.
0: So, nee, kyk, ek denk ons leer maar so oor die jare om vrede te maak met die ticking clock.
1: Met die ouderdom.
0: Maar soos ek sê, ons is nou in 'n gemeenskap.

0: toe.
1: Jy is op radio.co.za, Kobben en Bonita is hier en binnen in jou radio. Ek het mos altyd gedink toe ek een kind was dat allemaal binnen in die radio klim. Hoe kom julle allemaal daar binnen? Dit is so klein.
2: Maar, ek het een paar stories om te vertel daar.
1: Ok nee, ek sal jy herinner. So as jy elke sondag saamkeer, weet jy hierdie tyd van die sondag, krap ek so bykie rond in die skatkis van Afrikaanse skatkis muziek. Ek
2: okay.
1: Ja, gouwe ouwes, dan sê. En ek doe nie baie gouwe ouwes nie, want Jaco gaan my oor die vinger stik, maar ek gaan soek een lekker Afrikaanse skatkis liekie, en hierdie een, wat ek vir oogend vir jou het, vat ons terug na 1974, om nou vir die ware te sê, hy is vrygestel op die 24ste juni 1974, dier The

0: Gallo Record Company en hulle het uitgereik as 'n enkel spel, nee, wat ons, wat ek in my tyd seker 'n single sou noem. En het was 'n groot treffer in Suid-Afrika.
1: Jy weet, hierdie dag word het ook genoem as single, nee.
0: Ja, okay.
1: Ek sê maar, nee.
0: Dit was op Springbok Radio se top 20 gegaan tot by nummer 7 en 13 weke daar gekuier en ek kan verstaan hoekom, want dit is so lekker saam sing. Dis een van die liedjies, dis nou as die vroumense uitkom met daai liedjies wat hulle vir jou reg sê. Ja, hulle is kwaad vir die ou, want hy het nou eintlik gelos vir iemand anders. En al die girls kom uit met hierdie liedjies, dan dink ek, julle is eintlik bietjie laat, want ons het so 'n liedjie. En dit is 'n Afrikaanse verwerking van 'n liedjie wat klaar bestaan het, oorspronklik en dit was is nie oorspronklik Afrikaans nie en maar dit sing lekker in Afrikaans en dit is oorspronklik gedoen deur Wiki Leandros en die liedjie se naam natuurlik ook dieselfde treffer en sy het dit vrygestel in 1973 en as ek vir die liedjie se naam gee gaan jy weet. Ons kunstenaar Glenys Lynn natuurlik geen bekendstelling nodig nie, sing al vir baie jare, het groot spore getrap in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf en sy is deel of was deel van Four Jackson and Jill en vanoggend se skatkistreffer, trek jou dansskoene aan, maak jou longe vol lig want jy gaan lus hê om saam te sing. Hier is Glenys Lynn met Hi Casanova.

0: Die liedjie was ook gebruik in die Afrikaanse rolprentpens en poikies. En dit was met Al Debo en Don Leonard in die hoofrolle. En liedjie wat vir jare nog 'n treffer was en allemaal lekker kan saamsing. Glenys Lynn met Hi Casanova. Dit was vanoggend ons Afrikaanse skatkis treffer. Ek wonder hoeveel van ons dames het so lekker gesit en saamsing en gedink aan daai een ou wat jy weet. Ek het jou gewaarsku. Hey. Sy gaan jou net, het gaan nie hou nie, jy wil nie worry, sorry.
1: En weet wat nie, het vat net een lied of een gedagte of een gesprek,
0: ja?
1: Wat jou letterlik terug kan vat na die verlede.
0: Absoluut.
1: Ek het, ons het, dit is een liedjie wat ons gister gespeel het, en een van ons luisteraars sê toe, dit vat dat terug na matriek liefde toe.
0: Ja, sy.
1: En toe sy nou praat van matriek liefde, toe dan kyk aan wat ek gedoen het in matriek en my matriek liefde, en wat die persoon, sy het vat letterlik net een lied om vir jou terug te vat.
0: Ek sê altyd, as jy soos ek is wat nie kan foto's kyk nie, dan doen jy die muziek van die tyd. So, een liedjie kan jou, dit is maar die saai ding vir ons allemaal, die liedjie maak het deur op wat jy vergeet het in jou brein is.
1: Ja.
0: En dan onthou jy allerhande goed wat jy al gedink het.
1: En die deur maak jou soms baie goed voel.
0: Ja, nee, absoluut. En dis wat ons doen hier by Bok Radio, ons geef jou die muziek. En onthou, as dit die type van muziek is waarvan jou, kan jy gerus een knoop in jou oor maak, eina, tussen 10 uur en 2 uur, want dan kan jy die Bok Radio gouwe ouwe beleef, saam met jou goede willeers.
2: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: Die Bokkies is pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: toe en Zan Sonnekes was ook in daai musiekspel vir jou gewees hier op jou beter alternatief bokradio.co.za waar jy altyd een van jou gunstelinge sal hoor. Dit amper vir jou waarborg. En, ja nee, kyk, dit is nou wat ons doen. Ons gee vir jou jou beter musiek hier op jou beter alternatief.
1: Ja, die oulike ding, Ban, is dat die beste nog dit is nog op pad.
0: You know, dat is altyd iets wat gebeur.
1: Dit is nog
0: ons
1: op
0: probeer,
1: pad.
0: Ons probeer en saam met jou maak ons die oggend begin die tyd so vinnig verby as jy weer kom kry, is dit alles verby. En ons het baie, die lekker ding van technologie die is daar, is dat jy saam met ons kan uitsaai en vir ons boodskappe stuur, soos jy doen. Baie van ons luisteraars het ook een manier om vir ons te laat weet, hoor, maar ons is ook die newbies nie.
1: Yes.
0: Ons keier gereeld saam. Ja, as ons vanoggend uitgevind het.
1: En Alwyn en Linda is definitief een van daardie paarkies en een van daardie luisteraars. Ja. Ek het baie mooi stemnote ontvang, om eerlijk te wees, een van die grootste ring wat hulle vir eerst leer op radio's, het gaan nie oor jou nie, het gaan oor die luisteraars, gaan oor die muziek. En dis die enigste rede hoekom ek nou nie die stemnote op die lig wil speel nie, maar Alwyn en Linda, baie dankie vir julle boodskap en julle welwense op my verjaarsdag, waardeer het grootliks, en is een groot aanduiding van hoeveel ons luisteraars eintlik in ons lewe inkryp.
0: Ja, nee.
1: Ons gaan keir nou wel elke oggend saam met elkeen in hulle eie huise of karre of op pad werk toe, maar tot een groot deel word elkeen van julle deel van ons lewe, en baie, baie dankie net van die boodskap en die gedagte om te weet dat jylle ons soveel lief
0: het. Ja, en toe ek gaan swaat, het een van my lektor altyd gesê, jy praat met een mens, en dan, maar nou, as jy mos nou in Engels uitsaai, dan is het mos you, all of you, welcome to all of you, en dan vind jy uit, maar in Afrikaans is daar nie, jy kan nie sê jylle nie, want dit klink nie te groot, dan
1: jy.
0: Praat jy van jy, en dan leer jy baie vinnig, dat die persoon, jy maak die verbinding met die luisteraar wat vir jou luister, al is daar baie, praat jy met een. En dis altyd lekker om te weet dat ons nie alleen hier nie. Ek kon nou, ek begin uitsaad kom en dan sit ek op my Facebook en ek kry altyd hierdie herinneringe en wil wegkryp vir die goed wat ek op Facebook geskryf, ek asseblief skakel in anders ek alleen.
1: Daardie cringe moment.
0: Ja, ek, hoekom het ek dit geskryf? Maar ja, nee, ons het regtig van die beste luisteraars en het later van tyd soos
1: een familie. Ja.
0: Vooral ons wat op naweke is, want jy is bykie nader aan jou radio en aan jou tyd, as jy bykie afknip tyd het vir die dinge doen wat jy wil doen. So, dit is eindelijk een voorrecht dat jy die tyd saam met ons spandeer.
1: En dit verkies.
0: Absoluut.
1: Ja nie. So volgende gaan ons het vir Charlie Puth met Megan, ek bly Megan Trainor.
0: Megan Trainor.
1: Marvin Gaye en ook die tuindwergies.
0: Tuindwergies.
1: Ja, tuindwergies en die tuindwergies en daarna Rihanna Nell met Jy sal weer bly ingeskakel by die naweek ontbyt, want in die volgende 5 tot 10 minute het ons groot Sondag gesprek en dis iets wat jy nie wil misloop nie.
2: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
4: Yeah!
5: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: I'm Pink.
8: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio. Bok TV.

0: FM Bok Radio.
1: Yes, jy is in tyd vir die Sondag groot gesprek saam met Bonita en Corbin. Dit is nou letterlik 24 minute voor 8.
2: Kan jy dit?
1: Iemand het vir my voorheen genoem, kan jy dit oorvertel?
2: Kan jy dit oorvertel? Ah. Ja, dat die tyd is nie mooi nie.
1: Dit vlieg.
2: So ja, ek het vandag een baie lekker Wel, dis maar gewoonlik, dit is een baie dramatische naam vir eindelijk een baie lekker tong in die kies gesprek wat ons gewoonlik op een sondag het. Niks ernstig nie, noem hom nie, verpret die sondag.
1: Maar ons verwacht dat jy nog altijd deel moet wees van die gesprek.
2: Absoluut. So, ek het vir jou een vraag hier vandag. Het jy een troetelnaam vir jou geliefde? En die rede hoekom ek daaraan gedink het, is dat ek die een of ander TV-reeks gesit en ek soek Afrikaanse woord vir binge. En hierdie ou het een keer gegaan oor hoekom sal jy nou dit doen? Jy kan maar sê, sy het mos 'n naam.
1: Ja.
2: So te wonder ek, is troetelnaampies nog 'n ding? Het jy 'n spesiale naam vir die persoon vir wie jy lief is? Of dalk nie? En hoekom? Natuurlijk, as jy so'n naam het, is dit by associatie, so dat is rede hoekom jy die persoon so noem. En verander jy dit elke nou en dan, of bly dit dieselfde? En as jy dan nou wil, kan jy van die troetelnaampies met my deel. Ek weet, ek het 'n vriend, en hy, as sy vrou vir hom kwaad is, dan noem hy haar sy dragon.
1: Ja.
2: So I have to check on my dragon, want sy is nou natuurlijk
1: spoegvier.
2: So ek wil graag vanoggend by jou weet, troetelname, doen jy dit? Is dit iets wat nie meer gedoen word? Nee, het jy 'n mooi lekker naampie wat net jy, wel nee, as net jylle twee daarvan weet, wil jy dit dalkie deel nie, maar as dit iets is wat jy kan deel, laat bykie weet hoekom. Hoekom het jy troetelnaam?
1: Ja nie, ek het, maar die ene wat ek graag wil sê is, alhoewel ek oké is met troetelname, soms, dit wat ek al gehoor het, in die tyd en die plekke waar het genoem word en uitgeoefen word, soms is dit net vir my cringe moment, wat moet dit nou gebeur?
2: So jy sê, dat hy nou jy in die mall loop en iemand sê, my poepie?
1: Ja, moet dit nou gebeur? Maar met dit gesê, het ek definitief, ek het troetelname. So vir my, het hang af op wat gebeur daardie dag, het hang af op hoe ek voel. So my troetelnaam vir my vrou gaan van Liefde na Alethea, na Althea, na Kashifa, na Bossiekop, na Dit hang af. Maar meer gereeld as nie, liefde. Ja.
2: Ah, okay. Ja, soos in love.
1: Ja, liefde. Ja.
2: Ja, nee.
1: Dit hang af. En kyk, is nie net vir my vrou nie, my kind, dang af op wat sy doen.
2: Ja.
1: So, as Emilie nou voorbij my hartloop, en sê, hey, jou minholle, hey, jou langvoete, of my, dit hang af, of ek maak net een klankie, en vraag ek van, are you my chunkenumpus?
2: Ja.
1: En sê sy my, yes, dada. So, dang af,
2: Dit hang af wat by jy in is, en wat
1: en wat by jy my in sit.
2: Ja.
1: Dit is meer belangrik.
2: Want ek dink, soos ons het vroeger gepraat oor hoe mense nou meer jonger word, hoe ouder hulle word, maar die structuur van een troetelnaam, dit verander nie. Mense doen dit, omdat hulle vir jou probeer wys dat jy vir hulle speciaal is, en jy het nou een baie goeie punt gemaakt, oor dat het nie net noodwendig met jou geliefde is nie. Jy het elke troetelnaampie vir jou kind, of jou seun, of jou broer, of wie ook al. En ons het mis nou al oor jare ook achtergekom dat van hulle is, wat in die familie bly, want jy wil nie, ander mense moet dit weet nie. So as ek nou in die straat afloop en een van my niggies sien, met sê, hey, groot kop,

0: Ek het nou al gehoor koppe, ek het nou al gehoor hierdie een mag ek seker nou nie op die lig sê
1: nie. Nee, asseblief, ek wil nie gefire word nie.
0: So as een wat het die kleerling gebied het kom, is ek baie, so ek het groot ore in ons sport in die familie, ek het satelliet skottels en oor die jaar het my kop nou groter geword, so die ore pas, daai type van ding, maar dis waarmee ek groot geword het, hulle gryp enige iets.
1: En in elke van ons gemeenskap, ek meen daar moet 'n boontjie wees. Jy moet 'n boontjie ken, soos 'n boontjie.
0: Ja.
1: Ja, daar is 'n boontjie, daar is 'n boontjie. Daar is 'n tand.
0: En ja, tanne, of dit hang af. Ja. Maar die ding is, en as mens nou daarna kyk, as iemand nou soos in my geval, en I have no qualms about this, ek het hier die kleinste koppie, ek het so'n klein bykie van een duffie achter, en as ek was van my koppe genoem, ja, so'n klein duffie achter. So, gelukkig het Emile dit nou nie gekry, maar dit is nou een ander gesprek. As iemand nou vir my noem oor een neus of lippe of wat ook al, ek weet dat dit het kom van 'n plek van liefde af en ek ken jou goed genoeg
1: om te weet dat jy nou nie regtig nie.
0: Jy sal nie aanstoot daar neem nie. Ja, troetelnaam kan 'n bynaam wees sonder dat dit 'n troetelnaam is.
1: Ja. Deel jou mees interessante troetelnaam wat
0: ons
1: jy
0: vir iemand het. Ons het al reeds deur gekry.
1: So ons het baie lieflike luisteraars wat troetelname het.
0: Ons het alwens sê ons doen ja, ek sê vir haar my liefie want dit is my mooi om haar so te noem.
1: Ja, dit is baie mooi.
0: En dan het ons Hein sê vir ons môre julle, ek noem my vrou ou nooi. Ons is al 37 jaar getroud.
1: Kraaitjie Moses.
0: Sê ek is nog eers 'n gedagte nie.
1: Ag toe nou. Jy kan hom maar ophou, hoor.
0: Ek is nog nie. Nee, is a baie nice ding.
1: Hulle was 2 jaar getroud as jy gebore.
0: Ja.
1: Ja, dit is a baie mooi naam. Oh, nee. Ja. Sien jy, speciale goed. So deel, mensies, as jy wil, ons wil graag hoor wat julle mekaar noem en hoekom. Ek
0: is
1: daar
0: story daarachter?
1: Ja, ek bedoel, dit is, ek weet as mense wat redes het, hoekom hulle jou, of soos jy nou gesê het, Bossiekop is 'n ding vir ons mense van die Kaapse wêreld, want ons weet hoekom ons Bossiekop.
0: Nee, maar dit is eintlik 'n haarstyl.
1: Ek weet, ja. Maar ek bedoel, as jy nou letterlik daarna wil verwys, ek meen, ek ken 'n paar van my niggies wat ek baie maklik so noem. Ja, in elk geval. So, ja.
0: Ek ken nog een, my oom het vir my vertel van 'n vriend wat langs hulle gebly het, en hulle het vir hom Nag genoem. Piece it together. Let hom nag genoem. Hy het weer het gesê, stuur julle boodskapies deur op 074-2008. Ons sal wag om te hoor, want soos julle kan hoor, het ons baie pret in die ateljee, en ons wil hê, jy moet saam deel hê, en als dit stuur jou boodskapie deur, ons wag daarvoor hier by die naweek ontbyt.

0: Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Die beter alternatief net vir jou Bokradio.
2: Jy is 'n flippin' chop

0: Novjak breakfast met Koben en Bonita. Ook radio.
1: Dis waar jy is. Jy is saam met verjaardag Koben en Bonita, wat jou geselskap tot 9:00. Kan jy glo, ons is in ons derde uur van ons kuier saam, en dankie dat jy saamkeer en al jou boodskappe. Ek kry so lekker hier, waar ek sit en kyk na jy wat vir Koben boodskappe stuur, is ons eigen.
2: Ek voel regtig, ek voel geseend.
1: Ja, so ons vier verjaardag hier in ateljee saam met jou, so baie dankie vir al die boodskappe wat jy stuur. Ons waardeer dit baie.
2: Hoog. Ja, regtig.
1: En hoop jou Sondag gaan goed aan. Iemand het al vir jou koffie gemaak. Jy het al 'n ontbyt wat ergens in 'n pan vir jou wil hê en lekker word. Dalk is jy in die gym, want ek het sulke luisteraars ook. So ja, nee, wat, op watter ook al manier jy jou Sondag spandeer, hoop ons is 'n goeie een, en om jou daarmee te help, moet ons seker vir jou sê hoe lyk die weer? Gaan dit reën, gaan dit storm, gaan die wolke weer kom? So ek gee oor aan die weerman.
2: Jannie, kyk, dis al baie lang vir dit op my verstand is, en baie lang vir dit vir my so klein bykie pla, maar ek sien ons kry so klein bykie reen,
1: ja.
2: Al is 'n man 10% kans van ons vat wat ons kan kry hierdie oomblik.
1: Absoluut.
2: Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Kaapstad, jy begint met 12 grade tot en met 15, 10% reen word daar verwag. Clan William 10 tot 17, George 12 tot 16, Hermanus 11 tot 15, ook met 10% kans van bye. Oudtshoorn kom deur met 9 tot 18, Parel 8 tot 12, en jy kom ook deur met 10% kans van bye. Stellenbosch 9 tot 12, en dan ook Swellendam 9 tot 17, Booster met 7 tot 12 grade, en dit is hoe die wêreld van weer lyk. Weerlik wees ek nou uitkyk hier by die ateljee, ek nou verwag te gaan 'n bietjie sonnetjies wees wat uitskyn, maar lyk soos die wolk hier oorhand het, maar ons kyk maar later in die dag.
1: Ja.
2: Die enigste ding wat ek kan sê is, ek weet, is hier te koud nie.
1: Nee, dit is nie. Ek moet sê, vanoggend ook nie. Dit was amper vir my soos 'n gewone oggend, ek het nie eens gebewe nie. So, ja.
2: Ja.
1: Dalk is dit die wolke wat die koue weghou.
2: Ja nie, ons vat wat ons kan kry, en met dit gesê, ons weet die wêreld van sport en hierdie naweek van sport het ons heel wat besig hou. Ons het gesien 'n paar wedstryde word gespeel tussen Vrydag en gister. Ons gaan so klein 'n bietjie aandag gee. Gister die 18de Julie het ons gesien New Zealand speel teen Ierland, en New Zealand het sonder twyfel gewen met 40 punte oor Ierland se 21. Australië het ook gespeel teen Italië. Australië het gewen met 57 punte oor Italië se 10. Suid-Afrika het ook teen Wales gespeel, en ek weet almal, toe ek in die gym staan, die hele plek, die hele arena het net stil geword, alles het net begin, alles wat begin het tot op 'n einde gekom, toe Suid-Afrika begin speel het, en Suid-Afrika het gewen met 43 punte oor Wales se 0. En Argentina het ook gespeel teen Engeland. Engeland het gewen met 31 punte oor Argentina se 24. In die wêreld van sokker weet ons dat vanaand die finale wedstryd is, en daardie wedstryd word gespeel tussen Spanje en ook Argentinië. En dan weet ons ook Engeland het gesit teen Frankryk, en Engeland het teen Frankryk gespeel met Engeland wat gewen het met 6 punte, 6 doele oor Frankryk se 4, en nou vanaand gaan ons sien wie die wenner is van die wêreldbeker. Ek sê dis Argentinië, Bonnie sê dit is die Spaniards, en ons wil hoor wat jy sê. Ja?
1: 074-2989, laat ons weet waar jou geld is vir vanavond.
2: Ja? En of daar enige wette is want ek weet in my familie, in my meisgesin, as ons ietsie op die spel het, dan is dit nou vinnig is. Jy doen die wasgoed vir die volgende week as hierdie ding gebeur.
1: Ja.
2: Jy maak seker dat al kos is as hierdie ding gebeur. So as daar sulke reëlings is in jou huishouding vir vanaand se doel en vanaand se wedstryd tussen Spanje en Argentina, laat weet. Laat weet. En as jy iets gewen het, deel tog hier met ons by die boksbak.
1: Ja, nee, absoluut, want ek was in gesprek so 'n paar weke terug waar een van my, ek dink ek het my naals gaan doen of iets, en die dame vertel vir my, nee, hulle het geld gewet, hulle het letterlik soek pools, spanne in hulle familie, en as jou span vir hele paar wedstryde wen, dan moet die rest van die familie vir jou geld gee.
2: Lieflik.
1: Yes, like.
2: Lief, a baie vinnige manier om seker te maak dat jy lang.
1: Absoluut, jy kan baie vinnig jou maandelikse begroting aanvul in die wereldbeker sokker.
2: Jou middagete is uitgesorteer vir die minste week.
1: That's it.
2: Bly geskakel hier by die naweek ontbyt.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.

0: Kaak, ons elke oprit, jy maar kom ons moet maar oprit.
1: Ja.
0: En sy ry toe in en haar hek maak, sy hek maak op sy ry in, en voordat sy nou die hek nou weer toe kan gaan, is haar kar wat achter haar volg.
1: O oh, nee.
0: Nou sy ry groot SUV en die kar wat achter haar volg was seker maar nou een hatchback, en daar's vier mans wat uitspring.
1: Oh, so hulle is definitief daar om te kom moeilikheid maak.
0: Ja. Mm. So die idee is nou seker om vir te hijack en die vier manne spring toe uit en hier is geweer in die hand en hulle beduid en of blablabla. En sy het oor die slim idee om net so paar meter voor en toe te ry en sy ry weer vinnig agtertoe in sy kappiekar uit.
1: Breek.
0: Uitbreek. Mm. So by hierdie stadium sien ons nou, die manne is geskok en hulle probeer nou om iets te doen en sy ry nog een paar meter voor en toe.
1: En sy doen het weer.
0: En sy doen het er nog eenmaal. Maar by die tyd toe sy nou doen, is al vier manne in die kar en die kar skiet agtertoe. Mm. En sy ry met so, sy reverse met so spoed, dat haar kar ook, hierdie SUV vanaf, in die pad en gaan en hulle kar is in die pad. En toe ons nou dink, als is klaar, doen sy dit die derde maal, dat die klein hatchback amper op sy kant gaan en hy val toe weer op al vier wiele, en op hierdie stadium besluit die manne nou, this is enough.
1: Ja, ons is klaar.
0: Al vier op voet hardloop. So daar is een element van ek beskerm myself, dan is ook een element van daar is nou gevaar, jy is vier manne wie nou die dood sien aankom, want toe die derde manne uit die kar probeer kom, is het die tyd toe die derde
1: slag
0: nou kom, en hy is amper tussen die kar en die deur is hy. So die helfte van sy lichaam is tussen die deur en die binnenkant van die kar.
1: Yes.
0: Ja, so, waar staan jy op hierdie man? Nou is al gedeelte van gevaar vir hierdie manne, en dan is hy nou een gedeelte van hierdie vrou wat hy sal probeer verdedig.
1: Ek denk dis die, ek haal altyd my hoed af vir die mens, die persoon. Hulle sê ons het een beklei of vlug, fight of flight. Nee?
0: Ja, ja.
1: En,

0: Ek het nog altyd my hoed afgehaal vir, ek lees, as ek lees van mense wat totaal en al cool en kalm net oorgegaan het in, wel jy wil my seermaak, so ek moet myself beskerm.
1: Ja.
0: Ek dink, dit is makkeliker om te vries, of makkeliker om, nie makkeliker nie, maar jy gaan ons nou nie weet hoe jy gaan reageer nie. Maar as jy op die stadium kan besluit, wel, dan gaan ons nou maar, kyk hoe ver jy gaan kom, en ek gaan nie toelaat. Want onthou, om daai standpunt in te neem, is ook een geval van, jy gaan ook daar kan seer kry.
1: Ja.
0: Maar op die stelling van die geveg, so, ek gaan nie net lê nie, ek gaan dit vir jou moeilik maak. So, van my punt af, as 'n vrou wat ook maar moet begin wonder oor wat jy doen, as jy in so'n posisie is, moet ek vir definitief, wel ek is seker baie mense het hulle hoed afgehaal vir haar, omdat sy nie net gaan let nie, gesê jy gaan my kar vat en my bang maak nie.
1: Ja.
0: Maar aan die ander kant kan jy ook argumenteer dat wel dit kan gevaarlik wees.
1: Ja nie aan my kant nie, 10 uit 10 van hoor.
0: Ja, absoluut.
1: 10 uit 10. Ek is mis nou sieke maar sleg.
0: nee.
1: Die eerste prys vir my sal gewees het, met die tweede slag is hy een of twee van hulle wat op die grond val, en my derde slag op pad na die kar toe is oor jou.
0: Wat het jy met Corbin gemaakt?
1: Ah, ek niks nodig he.
0: Ja nee, ek dink, en dis vir my die hartseer gedeelte van die sociale
1: samenleving.
0: Die samenleving waar ons is, want op die oomblik, ek dink nie, dat is enige iemand, en ons is nie morbid nie, dis maar nie hoe die lewe nou tans is, ek dink nie, dat is enige iemand op tans, wie in een huis bly, waar jy nie heeltemal omring is, of dier heinings, of dier een of ander manier, wat jy veilig is, want, jy moet, so as jy in een situasie is, waar jy voel jy jouself kan beskerm, en gaan beskerm, en jy doen dit, dan kry jy, en ek dit het nou absoluut niks te doen met, hoe sê die Engelse, inciting violence nie,
1: ja.
0: Maar ek dink ons het ook op 'n punt gekom waar jy gaan sê, nie, jy gaan nie net vat wat myne is en daarmee wegkom nie. En soos ek sê, dit moes vir haar baie stressvol gewees het, maar...
1: Jy is al vir my baie stressvol wees, sonder twyfel, maar ek is die type persoon as jy, en miskien is dit iets wat ek aan moet werk, maar ek is die type persoon as jy iets doen aan my... Ek gaan nie blaf om vir jou skrik te maak. Ek gaan byt, sodat ek letsels los. Sodat as dit nou weer oor jou gedagte kom, om hierdie selfde ding aan kop te doen, gaan jy daai letsels dop en sê, hey.
0: Rottweiler. Jy is ook naweek om byt saam met Rottweiler en Bonita.
1: Yes, lig jou mening op 074-2000-989. Gaan jy blaf om iemand net so klein een bykie te laat skrik, of gaan jy byt soos hierdie Rottweiler letsels los? Sier jou mening, sier jou boodskap, ons wacht op hier by die naweek om byt.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Mystic van John Boucher, net hier op jou beter alternatief. Bok radio.co.za, jy kers dan met Corbin en Benita nog vir die volgende half uur tot 9 uur. En hierdie tyd van die sondag kyk ons vir jou wat jy in die aanlyn uitgawe van rapport kan lees, wat se artikels het hulle hierdie week vir jou bymekaar gemaak en om ons meer te vertel, hier is Inge Kiene.
1: Sondag in rapport. 'N Brand wat glo deur 'n kind begin is, verswel geklomp huise in Parys en die Vrystaat en eis die lewe van 'n 80-jarige. Nog 'n groep Afrikaners vergader met die Amerikaanse ambassadeur, die keer om vir hom te sê dat hulle nie slagoffers is van vervolging nie. Ons onthul wie die ANC se voorkeurkandidaat is om Helen Zille in Johannesburg die stryd aan te sê vir die burgemeesterspos. En Corlia Botha praat oor haar nuwe fietse lyf en vertel hoe dit gevoel het om by Saterdag se toets voor der duisende oë die Skotse volkslied te sing. In sport, ons onthul wie die gunsteling is om by Kabamba Floors oor te neem as die Maties se hoofafrigter. Ons gesels ook met die rugbybroers Paul en Jacobus de Villiers se pa en berig oor 'n bok wat sy tokse weens harsingskudding moet wegbere. Ons kondig ook die naweek rapport se opwindende nuwe projek aan om met die hulp van 'n uitgeleese paneel van sangers en musiekkenners die 100 beste Afrikaanse liedjies te kies. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dankie Inge, die 100 beste Afrikaanse liedjies, dit kan nou net interessant raak. So as jy meer daaroor wil lees en sommer baie meer artikels onder oor wil kry, dan kan jy gaan loer op netwerk24.com en wie weet, dalk is daar nog 'n paar artikels wat jou oog vang.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

0: Die sonsak in die Vrystaat, dis is sondagoggend hier by Bok Radio, letterlik 15 minute voordat ons moet gaan, maar voordat ons daar uitkom. Hierdie maand en hierdie vandag is 'n groot dag in die wêreld van sport en omdat nou die laaste keer is wat ons so 'n bietjie oor die wêreldbeker kan gesels, want volgende week is dit old news and we don't do old news, het 'n paar feite gaan soek, Pani, in terme van wat een paar van die feite.
1: Wait, so, dit is eindelijk die leer van Bon, as het kom by sokker.
0: En van Kobin, geloof my. En van Kobin.
1: Bring dit.
0: So ons weet dat die wêreldbeker die grootste sportgeleentheid ter wêreld is, maar het jy geweet? Kom ek vraag of jy, as iemand wat nou al sokker gespeel het, dis nou ek, en wat sy tanden verloor het dier daardie een wedstrijd, het was ook nie so'n wedstrijd, het was een oefening, my tanden verloor het met oefening, wat denk jy, is die vinnigste tyd waarin een doel aangeteken is, in enige wêreldbeker ooit?
1: Omtrent 'n minuut.
0: Ok. Ja. Enige ander raai, jy is ver af in 'n minuut.
1: Jy is
0: ver af. Jy is baie ver af.
1: So, dit is vinniger as 'n minuut.
0: I won't confirm neither deny.
1: Dit help my niks.
0: Dis die punt.
1: Ok, 30 sekondes.
0: Die vinnigste doel ooit is na slegs 11 sekondes aangeteken.
1: Jy bedoel nou vanaf die beginvlekkie geblok?
0: Yes, vanaf die beginvlekkie. In 2002 is dit aangeteken deur Hakan van Turkye. Ook, het jy geweet dat daar diere is, wat bietjie van, hoe noem mens daar die mense wat die toekoms kan voorspel?
1: Hulle

0: ja, ek weet, ek hoor jou.
1: Daarie mense. Seekant het wêreldberoem geword en hy het 'n naam gekry, Paul die Seekant of Paul die Seekant, want hy het baie uitslaan van verskeie wedstryde tydens die 2010 wêreldbeker reg voorspel. Hoe hulle dit nou uit hom uit gekry het, weet ek nie, het hy nou ietsie op daardie spesifieke land gesit om te wys, ek weet nie.
0: Jy meen soos 'n poot of 'n ding?
1: Ja, so ek weet nie hoe hy het gedoen het nie, tensy ons klomp Dr. Doolittles gehad het in daardie eksperiment. So die Seekant het baie van daai wedstryde reg voorspel.
0: Ek gaan dit gaan Google en uitvind hoe het hierdie Seekant het gedoen.
1: Ja, as jy dit uitvind, laat weet vir my. En jy weet dat hierdie jaar die Vuvuzela, die Suid-Afrikaanse Vuvuzela, is geban van die wêreldbeker, jy weet dit, nê?
0: Ja.
1: Is geban. Ek het nou uitgevind hoekom het geban is. In 2010, by die 2010 wêreldbeker, was die Vuvuzela so hard, dat in Suid-Afrika, dat die TV-kommentators, hulle kon mekaar skaars hoor. Nou dink daaraan, dan is die stadion en dan is daar die gedeelte waar hulle uitsaai.
0: Ek dink hulle oordryf.
1: Ja, maar die feit dat dit geban is, moet iets sê.
0: Nee, ek was by die begin en die einde, die openingswedstrijd en die laaste wedstrijd van die Wereldbeker 2010. Ek dink hulle oordryf.
1: Ja. Mm-mm. En hierdie is een baie useless piece of knowledge. Ja. Oh, miskien useless hier. Die ding wat gedoen is, is useless. 'N speler kan 'n rooi kaart kry na 'n wedstryd.
0: Nee man, dit is nou soos retrospective straf.
1: Zidane het dit uitgevind in 2006. Toe hy na die wedstryd een van sy opponente 'n harde en 'n beroemde kopstamp gedeel het.
0: En toe het hy 'n rooi kaart
1: na die wedstryd.
0: Okay.
1: Tot wie se voordeel of nadeel? Dis wat ek wil. Dis wat ek wil verstaan, het die rooi kaart nou ingegaan die volgende wedstryd, of ouma, daar's penalties daan verbinde, wat wil sê jy moet betaal?
0: Ja, so, jou waarskynlik was het so.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sy musieke heftie penalty.
0: Betaal het.
1: Ja. Jannie, maar ons weet dat ons baie aanhangers het, en baie luisteraars wat uitsien na vanaandse wat is hierdie vanaandse wedstryd tussen Argentina en Spanje, en ons hoor gou wat van julle te sê het.
2: Môre Bonita, môre Corbin. Ek glo Spanje gaan wen 2-1. En dit gaan ekstra tyd wees, want Argentinië speel te skelm sokker. So ek hoop die Spaanse wen hierdie wêreldbeker.
1: Daar's een aan jou kant van. Daar's een aan jou kant. Ons hoor gou net wat Corneille te sê.
3: Môre Bulgarië span. Nee, ek staan sterk agter Spanje vanavond. En ek glo hulle gaan wen. Baie dankie vir julle mooie musiek en geseënde Sondag vir julle.
1: Twee staan agter jou.
0: Ja.
1: Was twee wat agter jou staan.
0: Ja, ek is bly. Ons gaan vanaand maalvleis maak van Messi.
1: So ek is die een sê, ok, ek sien hier, een van ons luisteraar sê, kom en ek is agter jou met Argentinië.
0: Ons gaan vanavond maalvleis maak van Messi.
1: So dis een Argentinië en twee Spanje.
0: Ja.
1: Ons gaan kyk na by volgende, ons gaan die uitslaans van ons het by die einde van die aand, maar ek sal eers oor 'n week vanaf kan gloat, ja. Maar die tyd vir ons om te gaan het gekom. Kan jy dit geloof?
0: Die tyd vir ons om te gaan het gekom.
1: Ja, kan jy dit?
0: Al hoe slimmer so op jou 35ste, in jou 35ste jaar.
1: Ek probeer. Hier is ook een laaste boodskapie wat deurkom van Stefan. Argentina is die springbokke van sokker. Daai het julle nou. Say iets.
0: Jy bedoel Messi.
1: I'll take what I can get. Hy is hier van Argentina.
0: Dit maak my nie. In elk geval, ja. Nee, ek hoor wat julle sê. Ek meen, hulle is, soos ek sê, hulle is mos nou die wêreldkampioene.
1: Ja.
0: Hulle is net een speler, maar dit is fijn. As jy, hoekom het jy span nodig as jy een speler het?
1: Ja, hoekom het jy span nodig as jy vir Messi het?
0: Ja, maar ons gaan nog steeds van julle maalvleis maak.
1: Okay. Baie dankie dat jy ingeskakel is die laaste 3 uur. Is altyd 'n vreugde om met jou te kuier en vir my is 'n groot seën om te weet dat ek my verjaarsdag met jou kan deel.
0: Ja, en jy met 'n heerlike week hier kom en geniet die res van jou verjaardag.
1: Ah, ek sal.
0: En jy wat ingeskakel is, jy moet jou Sondag baie geniet. Bly ingeskakel, daar is 'n paar hoogtepunte wat jou kant toe kom van hierdie week se afskop en uitklop. Maar ons sien jou nou weer is vir volgende naweek.
1: Bye-bye, Yelah.

0: Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: 98.9 FM Bokradio.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 amptsklagproses in verband met die Palapala skandaal te staak, word teen die einde van die volgende week verwag. Die Gautengse LIR vir ekonomiese ontwikkeling, landbou en landelike ontwikkeling, Vuyiswa Ramakgopa, sê die provinsiale varkbedryf het meer as 10 miljoen rand verloor na 7 uitbrake van Afrika varkpes in Tshwane Sadert, November verlede jaar. Die vakbond Samato vra die regering om dringend ongeveer 1400 werklose dokters in diens te neem en sê openbare gesondheidsorgeriewe bly kritiek onder beman. Afriforum sê hulle sal al regs geding teen die energiereguleerder NERSA oor Eskom se bykomende elektrisiteitstariefverhoging van 54 miljard rand voorsit. En die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het 4 amptenare van Limpopo afgedank nadat hulle skuldig bevind is in verband met 'n bedrogskema van 33 miljoen rand. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: afskop, sit en werp bykie dier die oggend se nuus. En een story wat my oog vang vanmôre is die fantastiese verhaal van die oorlog op die Setperk. Die Rijn gesien. Arini Country Club in Pretoria.
1: Ja. Jy al daar gespeel?
0: Ja, baie. Wonderlike golfbaan. Interessante mense. My ex tuister my elke keer as sy op die 10de pad is die artikel se so hoofopskrif. So wat die story is, ek gaan nie die artikel vir jou lees nie, maar die man en vrou was getroud.
1: Ja.
0: En hulle bly daar op Irene Country Club by die 10de gat. So green.
2: Okay.
0: En hulle het 'n verskriklike egskeiding agter die rug. Jy weet, hulle is soos kat en hond, haat mekaar. Daar was 'n hofbevel, 'n restraining order teen mekaar. Hulle mag nie binne 50 meter van mekaar afkom nie.
1: Yes.
0: Nou bly die man nog steeds daar in daai huis.
1: By die tiende
0: green.
1: Ja.
0: 30 meter van die green af. En die vrou is 'n golfspeler. So wat sy nou doen is, elke dag, dan gaan speel sy nou saam met haar vierbal.
1: Maar vroeg.
0: Vroeg, 7 die oggend. En dan daar as hulle by die tiende kom, dan gil sy goed vir hom en hulle is raas en hulle maak nonsens en skree op die ou en swaar.
2: Ja, sy, hoekom somme as pres die bal gat toe?
0: Slaan die bal daar in sy huis en verstaan nou, so hy voel, hy word nou getuister deur die vrou.
1: Ja.
0: En nou is die story in die nuus en die man wil nou terug hof toe. Nou, die details rondom het is vir my so interessant. Hy sê nou, luister, dit is obviously as pres, sy doen dit om my te irriteer.
1: Ja.
0: En twee, volgens die hofbevel mag sy net daai gat speel as die pen aan die linkerkant vir die green sit.
1: Want dit beteken is verder van die huis af.
0: As die green regs agter sit, is hy binne 50 meter, dan mag sy nie die gat speel.
1: Wat doen jy dan?
0: Ek weet nie, jy moet maar inchip of jy moet vir jou pelletjies van gooi die bal terug. En imagine sy staan oor die bal in die fairway en sy gaan nie regs mis nie. Hoekom nie? Daar's nie hazard nie. Nee, daar's restraining order. Letterlijk die anti-right swing, asseblief, as jy het.
1: Maar, hoeveel golfbane is daar in Centurion? Ek het gaan Google, kom ons kyk gou. Daar's 6. Hoekom speel jy nou daar?
0: En sy het iets soos 210 keer in die laaste jaar daar gaan speel. So sy maak 'n punt daarvan. Om die arme ou. Jy dink mense so uit mekaar uit dat jy 'n punt daarvan maak en jou lewe dedicate om die ander persoon se lewe te bederf. Ek bedoel, kan nou nie almal weer gaan sê, "Wel, kom ons gaan aan nie."
1: Ja, sy speel meer golf tans as jy.
0: Ja, korrek.
1: Net om hom te irriteer.
0: En sy gil net op die ou.
1: Dis hektiek.
0: Interessante storie, né?
2: Ja. So Grant, die ou, hy is 'n bietjie van 'n alkoholist gewees.
1: Ja, hy is blykbaar, hy het nou sober gewoond is vir jaar, so hy is nou hervorm.
2: Hy is nou hervorm en nou sê sy is sy heilige lewensmaat, dit kan hom makkelijk weer trigger.
0: Ja.
2: As hy ex sien.
1: Dis stressvol.
2: Ja.
0: En hy wil nie trek nie. So ek weet nie wat gaan hulle doen nie. Gaan hulle restraining order kry en sy moet maar temporary green speel op 10.
1: Want ek sien die klub sê, nee, dit niks met ons te doen nie. Ja, dis die hofse besigheid. Ons gaan nie hier so by die golfbaan sê wat moet gebeur hê.
0: Dit is 'n bietjie hartseer as volwasse mense nie hulle goeie uitsort nie. Dit word die samelewing en die mense om hulle se probleem. Maar dit is 'n moeilike ding. So as jy saam is vir so lang tyd om uit mekaar uit te kom, party mense hanteer dit goed, ander mense nie so goed nie. Party mense kom weer by mekaar na 'n tydjie. Jy weet ons hulle sê jy weet jou egskeiding is op die rotse wanneer jy teruggaan na jou ex-vrou toe en jy's agter jou eie geld aan. Dus gebeur ook partykeer. Trou vir geld, maar jou ou geld.
1: Kan nie golfbaan die pen op die verste punt hou, of is die ding op 'n golfbaan, jy moet hom skuif?
0: Hulle skuif het elke 2-3 dag. So sy van die klap bel en sê, wanneer is die pen front left? Okay, ons kan gaan jol. Die belaglikste stories van die week.
3: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Goedemorgen.

0: Don't cancel. We don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: The Makor! Dis nie net nog 'n paande plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met struktuurele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staatmaak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: jy die week gemis het op Bok Radio.
1: So ek gaan nou van die volgende paar dae tot die einde van die week gaan ek vir jou die geleentheid gee om nou na jou kop te laat gaan rondom daai gedagte. En vandag vra ek vir jou oor daai ja of daai nee wat jou lewe verander het. As jy 'n bietjie terugkyk na jou lewe en daar was 'n ja en daar was dalk 'n nee wat alles verander het. Een ja wat dalk jou werk situasie verander het, 'n ja wat dalk jou verhouding verander het, 'n ja vir 'n geleentheid wat op daai stadium vir jou baie bang gemaak het, of dalk was dit 'n nee vir iets wat nie meer vir jou reg gevoel het nie, 'n nee vir 'n situasie wat jou teruggehou het, en 'n nee vir 'n lewe wat ander mense vir jou beplan het. En die snaakse ding is, op daardie dag het waarskynlik nie soos 'n lewensveranderinge oomblik gevoel nie. Daar was nie 'n dramatiese musiek in die agtergrond nie, daar het nie ligte afgegaan en smoke en mirrors en goed nie. Dit was net 'n woord, ja of nee. Maar later jare het jy besef, die ja het deure oopgemaak wat jy nooit kon voorsien nie. En die nee het jou beskerm teen paaie wat jy nooit bedoel het om vir jou te wees nie. Want soms verander jou lewe deur die dinge wat jy aanvaar en soms verander dit deur die dinge wat jy weier. En dalk sit jy vandag met 'n ja of 'n nee, 'n besluit wat jy aanhou uitstel. Daai kans wat jy oorweeg en daai deur wat jy weet jy moet oopmaak of toemaak. Ons dink dikwels groot veranderinge kom uit groot aksies, maar baie keer word die res van jou lewe gevorm deur een eenvoudige woord. Ja, want jy is dapper genoeg om dit te sê, of nee, want uiteindelik het jy die moed gehad om te kies wat vir jou belangrik is. Want jy weet nooit wanneer die een woord die eerste sin van 'n hele nuwe hoofstuk gaan word nie.
2: Kieses.
1: En ons moet so lief in Afrikaans vir ja nee. So kies nou so 'n bietjie vandag. Ja of nee?
2: Ja nee.
1: Ja nee.

0: Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.

0: jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Ek weet nie hoe om die story te beskryf nie. Dit is het jy al
2: of flippin lucky of 'n wonderwerk?
1: Het jy al so hard gelag dat jy begin pyn kry het? Waar jy voel jy gaan fisies moontlik sterf.
2: Ek het al by die show al sulke oomblikke gehad. Ek gaan nie vir jou jokkie.
1: Ek dink nou terug die laaste keer wat ek so oomblik gehad het, was die laaste keer, of nie, was die voorlaaste keer toe Timothy Kieswetterie was. Dit was nog laas jaar iewers gewees. Dan net, ek het, you know, twee specials nou reeds ingehad, en was redelijk diep in die vertoning in. Ons allemaal het goeie tyd, dis lekker, dis funny, en die man praat oor Kegel exercises.
2: Ooh.
1: Ja.
2: Okay.
1: En hy gaan, en wat jy moet nou druk, en dan jy, en in 'n oomblik van stilte, waar hy niks sê nie, die tafel reg voor ons, so iemand wat 'n lekker poep los, en vir my, ne, daar is geen beter komedie daar buiten, as a well-timed and brilliantly executed poep nie. Ek het gedink ek dood die aand. Nou moet kyk my, dis like, en stil, daar was nie 'n punchline nie. Selfs Timothy, kyk waar is die man ook kyk.
2: Is
1: die man ook kyk. Ons het hier die ongelooflike story gekry van Liesel. Net a fair warning, ek gaan dit probeer censor.
2: Ons gaan probeer, ons mag dalk dit mis.
1: Ek gaan my beste probeer. Okay, maar dit is net, dis te goed om nie te deel nie, want kinders is altyd a fees,
2: hulle sê net wat hulle dink.
1: 100%. So, nuus story.
3: Middag julle, hier is die berge vir die vakansieoord. Sommige van vinnig, vriende van ons is Sienkie. Hulle was by 'n troue gewees, en die Sienkie het 'n striktasie aangehad, wat is 4 of 5, maar toen hy vir my rekkie om die striktasie gesit. Julle ceremonie deur, sit die light in, ruk aan hierdie dingetjie, ruk aan hierdie striktasie met die rekkie heel tyd. En soos die noodlot het wil hee, die oomlik toe die predikant sê, ek verklaar julle man en vrou, toe skiet daai rekkie en sy strik as hy breek, en kliphard, doodstil in die kerk, hak hy af, daar kak. Ja, nodeloos om te sê, allemaal het gelag, selfs die bruid en die bruidegom, was een groot snaakstory in die kerk, dit het nogal een rukkie gevat van die bruid en bruidegom om mekaar een soen te gee na dit, maar dit was een vreselike lekker lach episode.
1: Oh, en weet jy wat's great van my? Sikke oomlikke, uitstekende foto's.
2: En dis altyd op die oomlikke wat het so stil is, wat allemaal juist te bang om asem te haal, want net hou, gorrel jou keel, of wat kom een geluid uit, en dan gebeur ons so iets.
1: Oh, klap.
2: En so, ek kan nou net hierdie sienkie sit en speel met sy strik, dat hy altyd in die oomlik, daar,
1: hy. Ek denk het nie so baie, dank vir die deel.
0: Dis wat jy gemis het, op uitklop. Dis makliker in die middag, uitklop, op Bok

0: You don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
4: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
4: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. I Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
4: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
4: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die

0: Het jy gehoor toe ek in die nuus gelees het, hierdie pla my nou nog al van 7 uur af. En ek, ons moet daar oor praat en ek wil bietjie hoor by die mense wat dink hulle is ek nou net weer oordramaties soos party mense sal sê. So ons het ons gepraat in die nuus van daar was 'n sekuriteitsskending by die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se tek basis.
1: Ja.
0: Hulle het ingebreek in 'n stoorkamer en 3 R4 gewere gesteel en 2 40 mm vierpylwerpers. Nou ek is nou nie 'n army meisie nie, maar is daai nie in die Afrikaans RSG naam vir 'n bazooka nie?
1: Dit klink soos 'n groot geweer.
0: Dit is 'n ding wat bomme skiet.
1: Ja, wat veel opvallend is, hulle het net 2 van dit gesteel en 3 van die ander. Is dit al wat in die stoorkamer?
0: Die nou daar's 2 makkers wat daar buite rondloop met bazookas, nê? Nee? Daai maak my bang. Die ander ding is, hulle sê toe hulle gaan verifieer of dit alles wat vermis is. Nou vra ek vir jou, as jy by 'n skool al was, nê, jy weet daai kamer waar hulle die afrolmasjien het en die papier en die potlode.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar's 'n lys om te sê presies wat in die stoorkamer is. As jy by 'n corporate werk, jy kan nie een van daai goedjies vir die projekter gaan haal sonder dat jy dit uitteken nie. Het ons nie so iets by die AMI nie? Is daar nie 'n

0: Daar is lys van, ok, ons het soveel bezoekers,
1: ja.
0: Ons het 15 handgranate, hoe weet ons nie wat in die stoorkamer is nie?
1: Ja, ek dink jy moet bo een sekere getal toerusting hê vir jou om
0: een lys
1: te hê. So ek dink ons het genoeg om even een lys te hê nie, maar daar is het Angie? Angie is in beheer
0: is
1: dan,
0: het he? Angie Motshega?
1: Ja, sy is die
0: minister. Die tannie wat doeka van die skole afkom.
1: Ja, sy het
0: jy sou gedink het sy sou hoe kan ek sê, stoktyk lys gebring het, want sy is gewoon aan die onderwijs
1: uit. Sy kom van die onderwijs af. Ok, iemand dalk, ons luister ons wat vir ons antwoord het. Ons is nieuwsgierig. Ons weet hoe het werk.
0: As jy kennis het oor hoe die weer mag werk, jy hoef nou jou naam te sê nie, dalk is dit above need to know basis and we don't need to know,
1: ja.
0: Jy kan anoniem bly, maar sê net vir my, as jy nou al in die army was, is daar nie een lys om te sê dis hoeveel bomme ons het hier.
2: Môre Jolande en Stem, ja, my vraag is nou nie dit, as nou weer daar's 4 R4 gewere en 3 rocket launchers gesteel is, hoekom moet jy dan nou gaan kyk of daar nog goed gesteel is, hoe weet jy dan nou daar is net hy 7 goed gevat?
1: Maar nou was net 8 goed, so nou is ons 7 gevat, so daar is 1 oor.
0: So skryf het, dis is daar jy skryf neer, as Jannie 10 appels het, en Sunny eet 4, hoeveel appels het Jannie oor?
1: Ja, dis is een goeie vraag.
0: So eenvoudige som.
1: En ons het een foto gekry van die 40 mil granaatlanseerder. Ek soek een.
0: Ja, dis toe nou nie een bezoek aan nie. Dat is so ronde ding. En ek moet vir jou sê, waar krijg ek so eniekie? Kan ek om bestel online?
1: Ja.
0: Of hoe krijg ek om in die hand?
1: En ons het die oplossing. Ek denk iemand weet wat gebeur het.
3: Morgen, Frederik met praat.
1: Morgen.
3: Ek luister so lekker na julle stories. Ek denk, dis a inside job.
0: Ja.
3: Of mense is onbekwaam of gee net nie om oor wat gebeur nie. Want ek kan nie verstaan hoe sulke goed gebeur nie. Van my ondervinding, ons Amri het een stal deur gehad en as jy binnen ingaan, is daar nog stalhokke waar die wapens is en hulle is in nog stalkaste binnen in daar. So, dis mens onmoontlik om dit te doen. Dit klink meer vir my of iemand die goed verloor het en nou is het kamste gesteel, wat ek weet. Daar 40mm wapen is a UGL, is a ander slang grenade launcher,
1: ja.
3: So hy word onder die wapen gesit en hy vier daar 40mm rond is, wat maar basis grenaat is wat jy verder skiet,
0: jo.
3: As ek het so simpel kan stel.
1: Okay.
0: Ek moet sê, ek het so ookie nodig, want ek kan nie lekker gooi nie, so die handgranaat gaan nie baie ver trekkie, dan is ek dood.
1: Dit is Frederik, en jy kan hoor, hy weet wel van hy praat.
0: Hoor die, baie dankie aan al die manne wat som luister, jy kan hoor, hier is ervaring.
1: Mm-hmm.
0: Die Suid-Afrikaanse weergawe van die Navy Seals is hier saam met ons op die lig, ek voel so my bykie veiliger.
1: As Angie hulle luister net vir hierdie show,
0: ok, ja.
1: Hier is genoeg mense wat weet wel van hulle praat. Ek praat nou van die luisteraars.
0: Die luisteraars weet, ek en jy weet nie so baie nie, maar die mense, hulle sê, omring jouself met mense wat meer weet as jy.
4: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Piet Martin, Jolandi

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Nou Wimpie, jy het altyd een goeie gesagte waar jy sê, jy kan nie iemand red van homself nie.
2: Hmm.
1: En waarop dit betek hier neerkom is, jy moet net uit jou eie pad uitkom. Want die besluit wat jy op een stadium neem, denk jy soms is een fout, maar later sien jy, dit het een seën geword. En as ons eerlijk is, soms is die grootste struikelblokke, nie die omstandighede nie, dis jy self. Ons hou vas aan een plan wat ons gehad het, ons hou vas aan hoe dinge moes gewees het, ons hou vas aan die deur wat toegemaak is, jy klauw aan een handvatsel vas, en intussen probeer die lewe vir jou voering te neem, maar sê vir jou, betek hier moet jy net uit jou eie pad uitkom, jy moet ophou beklei met wat gebeur het, jy moet ophou vasklauw aan die route wat nie meer bestaan nie, ophou terugkyk, ophou probeer om die story terug te skryf na een hoofstuk wat reeds voorbij is. Want is moeilik om na die groter plan te kyk. Wanneer jy heel tyd terugkyk na jou eie plan, is moeilik om die seën te herken wanneer jy steeds kwaad is oor die teleurstelling. En dalk is die les nie om harder te probeer nie, dalk is die les om het net te los, om te vertrou, om die proces te vertrou en om die lewe toe te laat om jou soms een bykie te verras. Party van die beste dinge wat al ooit met jou gebeur het, gaan eers gebeur wanneer jy ophou beklei met die ompad. Kom met jou eie pad uit, trust the process en gee die groter plan een kans om in te haal.
2: Stem saam, kom ons doen het.
1: The pearls of wisdom.
2: Ja.

0: Golden Oldies saam met Jaco de Villiers op Bok Radio.
1: Ja, dis Sondagoggend, dit is so op die kop 10:00 en jy is saam met my Jaco de Villiers hier op Bok Radio en ek sê vir hartlike goeiemôre en ek hoop jy het 'n lekker Sondagoggend so ver. Indien nie, gaan ek dit vir jou probeer lekkerder maak in die volgende 4 ure met die super lekker musiek wat ek vir jou saamgebring het. Sê ook baie dankie aan Corbin en Bonita wat jou Sondagoggend vir jou afgeskop het en ook dan sommer terselfdertyd baie geluk aan Corbin wat vandag sy verjaarsdag vier en ek hoop hy gaan sommer baie bederf word. As ek so kyk, dan lyk dit dat die luisteraars het klaar vir hom sommer redelik bederf. So ek hoop jy het 'n baie lekker dag, Corbin, maar vir die volgende 4 ure is dit ek en jy met net die beste en lekkerste musiek tussen die jare 1960 en 90 en ek gaan natuurlik jou musiekkennis toets en dit wat jy nie weet nie, gaan ek vir jou so 'n bietjie meer van vertel in die volgende 4 ure. As ons nou terugkom, gaan ek vir jou meer vertel waarna jy kan uitsien, maar vir nou dink ek gaan ons afskop met Casey and the Sunshine Band en hulle sê please don't go. Dit is my vragie en my smeking ook aan jou vanoggend. Please don't go. Bly saam met my vir die volgende 4 ure hier op Bok Radio. Ek sê vir jou hartlike goeiemôre. Welkom. Die Golden Oldies saam met my, Jaco de Villiers.

0: Ja, please don't go, Casey and the Sunshine Band, 4 minute oor 10. En, dat was my hartseer Sondag. Ek het gehoor dat ek het een van my baie geliefde luisteraars, Marianne, verloor vrijdagavond aan die dood. En, ja, dat is hartseer. Baren, dankie dat jy vir my laat weet het. Marianne was, een van die onlosmakelike dele van die Golden Oldies. En eintlik maar alle programme waar ek al uitgesaai het, het Marianne altyd van haar laat hoor. So, maar is daar toe ook in haar gesin en haar familie. En ja, dit is nooit lekker om iemand aan die dood af te staan nie, maar ek hoop dat julle in hierdie tyd ook die Louise se hande om julle sal voel. So, baie sterkte ook. Nou, ons gaan eerstens baie dankie sê aan Ribbons Office National, wat seker maak ons kuier lekker saam, en vir die volgende 4 ure het ek vir jou baie lekker musiek, soos onder andere gaan ons nou begin deur te vra, wat's my naam, ons gaan een speeletjie speel, waarvan ek liedjie vir jou speel, waarvan ek baie van instrumente weghaal het, dan gaan ons Afrikaans het bly goud luister, 4 lekker Afrikaanse gouwe ouwe treffers, ek het vir jou een Sondag jukebox treffer saamgebring, ek het ook vir jou die ek so 'n bietjie van 'n kykie na wie sou vandag verjaar het as dit kom by musiek. Ons gaan kyk wat sou vandag in musiekgeskiedenis of wat het gebeur in musiekgeskiedenis. Ek gaan vir jou vra, ken jy my cover? Gaan vir jou album se omslag beskryf. Ek het vir jou 'n mini konsert van Julio Iglesias, ja. En dan so 'n klein bietjie later sal jy my ooit kan vergeet. Ek het ook vir jou die ouwe of die nuwe en ek het ook 'n ateliergas wat by my kom kuier en ek sien eintlik baie daarna uit aan die half en gaan kom kuier saam met my hierso rondom 1 uur om 3 van haar bestes met my te kom deel en dan net so voor ek huis toe gaan ek en Stefan dalk hier so 'n bietjie koppe stamp rondom watter nommer 1 goue ouwe treffer en jy gaan help kies, jou keuse gaan bepaal wat een van ek en hy wen. Maar nou gaan ons eers winkels toe en as ons terugkom, gryp so lank jou selfoon en maak seker jy skakel in daal Bok TV as jy nog is nie, is op www.bokradio.co.za, daar is een makkelike skakel wat jy kan volg wat sê Bok TV, gaan skakel net daarin, jy kan kyk hoe like ek, jy kan kyk na al die muziekvideo's, en vooral as ons later by die mini concert kom, gaan het baie belangrik wees dat jy ingeskakel is. Ek het vir jou muziek van BZN en ook George Harrison, en dan kom ons terug en dan is het tyd vir Wat's My Naam.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Van jou gemeenskap.
3: Hey!
2: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: altijd leuk om zo'n beetje George Harrison te luisteren tijdens de Golden Oldies. Dit is zo'n 15 minuten over 10, wat betekent is tijd voor Wat's Mijn Naam? Ons maak vandaag draai bij die winkels.
1: I was scared of needles. I always have been.
2: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
1: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
2: And when I left, I felt braver than ever.
1: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: My name is Wood. My name is Who. My name is Slim Shady High. My name is My name is Wood. My name is
4: Wat is my name?
3: My name is
0: Mes tyd vir Wat is my naam? Ek gaan nou vir jou 'n liedjie speel waarvan ek redelik baie van die instrumente weggehaal het. Ek het vir jou so 1 of 2 oorgelos en jou taak is nou om vir my te sê wat die naam van die lied is en ook wie het hom gesing. Ek dink dat vandag se is nogal redelik maklik en ek gaan nie vir jou te veel ander leidrade gee nie, want ek dink as jy die voice note of amper die wat sê die voice note die liedjie luister of die gedeelte luister wat ek vir jou mooi uitmekaar uitgehaal het, gaan jy onmiddellik dalk weet wat die naam van hierdie een is. So kom ek sê gou vir jou, dit kom uit die jaar 1985. Is 'n man wat dit gesing het en hierdie liedjie het reg oor die wêreld baie goed gedoen, veral ook hier in Suid-Afrika het dit nommer 2 bereik op die Springbok Radio Treffers Parade en dit het ook vir hierdie sanger 'n Grammy benoeming besorg as gevolg van hierdie lied. So ek gaan nie vir jou veel meer daar sê nie, want ek dink as ek nou vir jou hierdie speel, dan behoort jy redelik maklik by die antwoord uit te kom.

Daar het jy dit. Ek dink is redelik makkelijk. Jou naam, die naam van die lied, die naam van die kunstenaar na 074-2009-89. Jy laat weet vir my wat jy dink is die naam van daai een. Wil jy hom weer hoor? Uit die jaar 1985 het hierdie een gekom. En daar was 'n Grammy benoeming vir hierdie lied wat baie goed ook gedoen het hier in Suid-Afrika op Springbok Radio. Tweede posisie behaal op die treffersparade. Hier kom hy weer. Dink is redelik makkelijk.

Though I did it, ek kan ook vir jou sê dat hierdie liedjie gaan ek twee uit een van twee name. So ek gaan beide aanvaar as korrek, maar hy het so dubbel door. Party mense sê hy's daai naam, en party sê nee, hy dis die liedjie se naam. 074-2000-989. Ek dink een van die mooiste liedjies ooit geskryf is hierdie een wat ons nou nog gaan luister. Ek weet dat Roy Orbison het ook 'n baie mooi weergawe daarvan, en dis die een waarna ons gaan luister vandag, maar daar's ook ander mense wat deur die jare 'n baie mooi weergawe daarvan gedoen het. Maar hier is Roy Orbison met sy weergawe van A Love So Beautiful.

0: Ek is 'n groot aanhanger van daai twee sisters, die Maywood sisters en Give Me Back My Love, ja. Hulle demand dat hulle wil dit nou terug hê. En ons gaan vanaf winkels toe en dan gaan ek vir jou die antwoord gee. En hier is heel wat luisteraars wat hulle gaan self gaan skop of dalk iemand moet vra om hulle te skop. Maar ons gaan gaan winkels toe en dan gaan ek vir jou die antwoord gee.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: Ja, dis tyd vir die antwoord of vir wat's my naam. Baie dankie vir almal wat saam gespeel het. So, daar's baie luisteraars wat laat weet het dat hulle kan die liedjie saam hier neerie, maar hulle kom net nie op die naam nie. En die spogregte gaan vandag aan Sonja, daar van die Parel af. Sonja, well done. Jy is 100% reg gewees en jy is in die kom met daai antwoord van jou. So, kom ek sit jou uit jou misery uit, soos die Engelsman sou sê. As jy dalk gesukkel het met hierdie een, dit kom uit die jaar 1985 en daar was 'n man in die jaar 1985 met die naam John Parr. Nou, hy het hierdie liedjie in 1985 het hy dit saam met die Canadese vervaardiger David Foster geskryf. Die liedjie is ook toe nou gebruik as die themasnit van die rolprent met dieselfde naam, St. Elmo's Fire of Man in Motion, wat daai selfde jaar verskyn het. Hoewel die liedjie so met die rolprent verbind word, is dit eintlik nie geskryf hoofsaaklik vir die rolprent nie. Dit is deur geskryf nou deur John Parr en dan nou David Foster, maar dit is geïnspireer deur die Canadese rolstoelatleet met die naam Rick Hansen en sy toer wat hy gehad het, Man in Motion. Hy het 'n toer gehad reg oor die wêreld waar tydens hy die wêreld in 'n rolstoel deurgereis het om bewusmaking vir rugmurgbeserings dan te skep deur die feit dat hy hierdie wêreld getoer het. En daai toer se naam was Man in Motion World Tour en John Parr het daai liedjie geskryf daarvoor. En terselfdertyd word dit toe gebruik vir die rolprent. Nou, hy het die liedjie so geskryf, soos ek nou vir jou gesê dat dit terselfdertyd nou mooi inpas by die verhaal van Rick Hansen, maar ook dat dit baie goed gaan doen as die temalied van hierdie rolprent. Nou, ek weet nie of jy dit ooit gekyk het nie, 'n baie goeie rolprent gewees. Nommer 1 op die Billboard Hot 100 in die Verenigde State, toe nommer 6 op die Britse treffersparade, toe nommer 2 op die Springbok radio treffersparade, ook in Zimbabwe bereik dit die top 5 en ook in Australië en veroorsaak toe dat John Parr 'n Grammy toekenning benoeming kry vir hierdie liedjie. Nou, ek het nou vir jou gesê, dit is interessant gewees, want soveel mense het deur die jare gedink, hierdie liedjie is net geskryf vir hierdie rolprent en dit pas nou mooi in by St. Elmo's Fire, maar eintlik het hulle hierdie liedjie toe nou gebruik later jare vir die stichting wat Rick Hansen gestig het, om, dit was sy amptelike themalied, en dit het deel geword van die hele bewusmaking vir mense, en veral rondom die insameling en die navorsing om fondse in te werp, of in te win vir die rugmurgbesering navorsing wat hulle gedoen het. Nou, John Parr en David Foster, wat baie goeie liedjie skrywers was, het hierdie liedjie geskryf binne 24 uur. En hulle sê dat die kern van die lied het hulle binne 2 ure geskryf. Nou, David Foster, wat nou saam met hom die lied geskryf het, het aanvanklik vir hom gesê, Hulle moet 'n bestaande lied vat vir die rolprent en dit opneem. En toe John Parr gesê nee, hy wil dit nie so nie doen nie, want is te algemeen, en hy het daarop aangedring dat hulle 'n splinte nuwe liedjie gaan skryf vir hierdie rolprent. Nou, in die lied gaan jy ook bydraes hoor van Steve Lukather, Steve Porcaro en David Paich, wat almal deel was, of wat David Paich, wat natuurlik deel was van 'n baie bekende groep met die naam Toto. En ook agtergrondsangers Richard Page, wat deel was van Mr. Mister, en David Amato, wat later toe ook by REO Speedwagon deel aangesluit en deel was van hulle. Nou, is een van die lekker saamsing liedjies. Ek weet jy ken het, dis een van die kenmerkende liedjies van die 80er jare, en jy gaan lekker saamsing. Hier is het John Parr met St. Elmo's Fire.

0: sê nou vir my, jy het hier saam gesing nie. St. Elmo's Fire of Man in Motion. John Parr, natuurlijk geskryf vir die rolprent, St. Elmo's Fire, maar eindelijk dan nou vir Rick Hansen. Nou, dis tyd het ons draai gemaak by Pieter Venter, daar van NS Property Solutions, en hy gaan vir ons help om daai perfekte eiendom in die hande te kry. Goeiemôre Pieter.
1: Goeiemôre Bokradio span en luisteraars. Droom jy van jou eie stukkie grond op die Weskus? Dan is Steenberg Cove en Delano Bay die plek. Daar is nou meer as 80 erwe in fase 1 te koop. Met groottes van 270 tot 500 vierkante meter en pryse vanaf slegs 439.000. Elke erf is duidelik afgebaken, sodat jy self op die grond kan stap en die ligging kan beleef voordat jy besluit. Steenberg Cove is naby pragtige strande, uitstekende visvangplekke, natuurreservate, winkels en restaurante. Dis die ideale plek vir jou permanente woning, vakansiehuis, aftreehuis of selfs net 'n slim belegging. St. Helena Bay is een van die Weskusse gewildste kusdorpe, bekend vir sy rustige leefstyl, mooi natuurskoon en gereelde walvis en dolfyn waarnemings en ook pragtige sonsondergang. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. Kontak Pieter Venter. Selnommer is 082-926-4546. Bel my vandag nog om uit te vind wat die erwe nog beskikbaar is in Steenberg Cove. Steenberg Cove, jou kans om die Weskus jou tuiste te maak.
0: Dankie Pieter, jy kan vir Pieter kontak by 082-926-4546. Nou is die tyd vir Afrikaans by Goud, vier Afrikaanse treffers wat vir jou gaan terugvat en vandag het ek baie diep gaan krap. So, ek hoop jy geniet dit, dis Afrikaans bly goud tyd.
2: Afrikaans bly goud, met Jaco de Villiers.

0: Gerpot Gieter met Baba Woogie natuurlijk. Deel van Afrikaans is bly, Afrikaans bly goud. En ek hoop jy het geniet saam met my vandag. Dit was diep gaan krap vir daai een, maar ek hoop jy het saam my geniet. Net die naaste tyd vir jou Golden Oldie Jukebox treffer.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Ek wil dan net voor ons by die Golden Oldie Jukebox Treffer kom gaan by twee boodskappe uitkom, want ek denk baie kere dat as jy jou program saamstel in die week of ja, die week en jy weet nie altyd hoe gaan luisteraars reageer oor jou muziek en wat jy beplan en hoe jy dit beplan het nie. Maar as ek sulke boodskappe hoor, dan raak my hart altyd warm en ek is dankbaar dat ek kan doen wat ek kan doen.
4: Ja, vandag het jy dan nogal ver gaan haal. Vooral die ouwe rapper van Chris Bruggenhout, ek is een jong kind op die plaas, op een perdeplaas groot geword met die sang. So dit is baie eeuwe gelede.
0: Daar het jy dit en dan nog die mooie boodskap van John ook.
5: Goeiemorgen, Jaco, dit is John hier so wat praat. Ek wil net vir jou sê, ek is 100% luisteraar van Bok Radio. Ek luister van het die wakker word, hoor, ek kan slaap na Bok Radio. Ek geniet al die inhoud, elke program, elke dag. Maar ek wil hom net vir jou sê, my hoogtepunt van my hele week is wanneer jy op 'n Sondag agter daai mikrofoon inskuif. Dit is my absolute hoogtepunt. Dit laat my verlang na mense wat ek nie ken nie. Party daar pik ek 'n traan. Vandag is weer een van daai dae wat jy gevoelens in my losmaak en ek verlang na my ouers en my kinders daar en so voort. Doen so voort en ek is trots om te sê, ek is Bok Radio luisteraar en ondersteuner. Mooi dag vir jou.
0: Dankie John, dankie vir die mooie boodskap, ek waardeer het. Baie dankie vir al onze boodskappe, hier kom soveel mooie boodskappe in rondom Afrikaans bly goud en mense wat sê, dit is baie mooi en hulle pik 'n traan. En dit is hoekom ek hier is, om nie vir jou te laat huil hoop, nie, maar om vir jou so 'n bietjie terug te vat, dan na die verlede toe. Nou, is het tyd vir hierdie week, se Golden Oldie Jukebox Treffer. En hierdie week gaan ek vir jou terugvat na die jaar 1958, nee? Baie lang voor ek gebore is. Nou in daai jare was ons nou die jukebox en ja, as jy in daai jare groot geword het, was dit vir jou hoogtepunt seker om daar iets in die jukebox te gooi en dan speel hy vir jou liedjie wat jy wil hoor. Nou hierdie liedjie kom in die jaar 1958 en dit was deur liedjieskrywers Jerry Lieber en Mike Stoller geskryf. Die liedjie se naam is Yakkety Yak. Dit is die liedjie se naam en dit was 'n liedjie wat die Coasters bekend gemaak het. Nou, hulle het die liedjie uitgereik as 'n rock and roll treffer in die 50s en die liedjie gaan daaroor baie interessant. Dit is altyd vir my interessant om te gaan kyk waaroor handel die liedjie, want as ons 'n liedjie luister, dan luister ons soms nou maar baie keer net na die ritme of hoe dit klink en wat ook al, ons luister nie altyd so intens na die woorde nie. Nou hierdie liedjie Yakkety Yak gaan eintlik maar so op 'n humoristiese manier oor 'n tiener wat deur sy ouers gesê word om sekere take binne in die huis te doen, soos onder andere om die asblik uit te vat, om sy kamer skoon te maak en om die kombuisvloer ook mooi skoon te maak. En elke keer wanneer hierdie tiener, soos ons maar was en is, praat tieners mos maar 'n baie keer tee, en ook in hierdie liedjie het die kind tee gepraat, en dan het die ouers gesê, Yakkety Yak, don't talk back. Interessant. Nou, die Coasters het nou hierdie liedjie gevat, en het nommer 1 bereik op die Billboard Hot 100, vir 7 op een volgende weke, het dit bo aan die Amerikaanse R&B treffers parade geblei, wat ook interessant was, want hulle het eintlik maar wou hulle dit vrystel as 'n rock and roll lied. Die Coasters, dit was hulle enigste Amerikaanse nummer 1 treffer wat hulle ooit in hulle lewe gehad het. In 1999 is hulle toe nou opgeneem in die Grammy Hall of Fame. En is ook deur die Rock and Roll Hall of Fame aangewys as een van die 500 liedjies wat gehelp het om vir rock and roll deur die jare te vorm. So as jy nou gaan teruggaan en jy gaan praat met die rock and roll sangers, gaan hulle vir jou sê dit was een van daai liedjies wat basies die fondasie was vir rock and roll musiek. Nou ook baie interessant en dit is altyd vir my interessant om te sien. As jy met liedjieskrywers praat, dan gaan hulle vir jou sê, dit vat partykeer baie lank, ander kere baie vinnig. Nou, Jerry Lieber en Mike Stoller het op 'n latere stadium gesê, dat dit was een van die liedjies wat amper organiese ontstaan gehad het, en hulle het uit gaan sit vir die klavier en die liedjie daar begin speel, en so het Lieber toe daar uit die kombuis uit geskree, "Take out the papers and the trash," en so het daai liedjie binne 10 minute sy ontstaan gehad en hulle klaar geskryf. So dit was interessant, want almal kon op 'n manier met daai liedjie, soos 'n Engelsman sou sê, relate. Ja, hulle kon vir eenself wag om te sê, een of ander stadium met 'n tiener teruggepraat met sy ouers. So in die liedjie gaan jy ook die tenor saksofoon solo hoor van 'n man met die naam King Curtis, wat een van die beste saksofoonspelers van alle tye was. En later het hulle hierdie tema liedjie of hierdie liedjie gebruik, Jack die Jack, as die tema musiek van The Benny Hill Show. En ek dink interessant genoeg ook dat omdat Lieber en Stoller wou gehad het dat die humor, moet deurkom as deel van die opname, moes hulle dit 'n paar keer opneem, want hulle wou dit 'n lekker fun liedjie gemaak het. Nou, hoewel die Coasters groot treffers gehad het ook, soos Charlie Brown, Poison Ivy, Searchin' en Young Blood, was hierdie een, die een, wat eintlik vir hulle suksesvol gemaak het. En dit het ook later jare verskyn in televisiereekse, so Stand By Me, The Great Outdoors, Twins, Tiny Toon Adventures en WandaVision. En interessant is dat meer as 65 jaar na hierdie liedjie vrygestel is, is dit nog steeds gereeld te hore op radiostasies wat veral ouer treffers speel. Maar hier is dit. Hoop dit vat jou terug daarna die jare van die jukebox. Dis The Coasters met Jackie die Jack.
6: Ek het

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: In die nuus om 11, Antonio Guterres doen 'n beroep op die wêreldgemeenskap om Mandela se visie uit te leef en Jordan Heloos sê gemeenskappe reg oor Suid-Afrika verdien betroubare basiese dienste.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê die wêreldgemeenskap gevra om oud-president Nelson Mandela se visie van 'n regverdige, inklusiewe, gelyke en vredesame wêreld uit te leef. Hy het op Nelson Mandela Internasionale Dag beklemtoon dat die bekamping van armoede nie liefdadigheid is nie, maar 'n daad van geregtigheid en gesamentlike verantwoordelikheid. Guterres sê hy was nog altyd geïnspireer deur Madiba se lewe en oortuiging dat alles moontlik is wanneer mense saam staan. Die DA-leier Jordan Heloos beklemtoon elke burger het die reg om met waardigheid behandel te word, met gemeenskappe reg oor Suid-Afrika wat betroubare basiese dienste verdien. Hy sê die bou van 'n beter Suid-Afrika begin wanneer burgers vra wat hulle kan doen om hulle buurte te dien, gemeenskappe te versterk en hulle land in 'n beter plek te laat as wat hulle dit gevind het. Eskom was suksesvol met die handhawing van 'n bestendige netwerk en voldoen aan die hoë winterelektrisiteitsaanvraag. Suid-Afrika het sedert 16 Mei verlede jaar 428 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag aangeteken. Woordvoerder Daphne Mokoena sê die kragstelsel se veerkragtige prestasie is die gevolg van Eskom se opwekkingsherstelplan wat 'n energiebeskikbaarheidsfaktor van 65.46% toon. Sy sê in die vorige boekjaar was kragonderbrekings in April en Mei verlede jaar beperk tot slegs 26 uur oor 4 dae. Eskom het intussen 'n mikrohernubare energie netwerk by die Mafikeng Provinsiale Hospitaal in Noordwes geïnstalleer deur sy korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheidsafdeling, die Eskom Ontwikkelingsstichting. Eskom se waarnemende bestuurshoof, Mologadi Motshele, sê die tegnologie sal gebruik word om veerkragtigheid vir kritiese hospitaalafdelings te verhoog, insluitend die intensiewe sorgeenheid, operasiesale en die noodafdeling. Hy sê die projek voorsien die hospitaal van 'n 200 kW sonkragstelsel gekoppel aan 'n 400 kWh batterye-energiebergingsstelsel as 'n rugsteunvoorraad. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Antonio Guterres doen 'n beroep op die wêreldgemeenskap om Mandela se visie uit te leef. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuus hoofbulletin volg om 2 saam met Stefan Vermaak.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: hulle verjaarsdag.
1: Nou ja, dis sikke tyd, ons kyk wie vandag hulle verjaarsdag vier of sou vier as het kom by musiek en net gauw een luisteraars verjaarsdag. Phoebe wat gesê het, sy wil net gevraag vir haar man wat morgen verjaar sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Daar het jy dit, ek hoop jy gaan sommer baie, baie lekker verjaar. Nou kom ons kyk, saam met wie sou jy vandag jou verjaarsdag vier? En dis alles mense wat te doen gehad het muziek op een manier, of hulle was mense wat lekker instrumente kon speel, of kon sing, of liedjies kon skryf. Nou, ons gaan terug na die jaar 1925. Op hierdie dag, in die jaar 1925, is Sue Thompson gebore in Missouri, en sy was Amerikaanse popsangeres gewees, wat vooral hier in die vroege 1960s het sy muziek gemaakt, en sy het lichte popmuziek gedoen, en ook so'n bietjie country muziek, en sy het een baie groot treffer gehad met die liedjie getiteld Sad Movies, of Makes Me Cry. Dan ook Buster Benton. Hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1932 en hy was een Amerikaanse bluesgitaarspeler en een sanger wat vooral bekend was vir sy werk saam met die bluesmuzikant met die naam Willie Dixon. En hy was deel van Willie Dixon's Blue All Stars band. Dan George Hamilton. Hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1937 in North Carolina en hy was een van die eerste kunstenaars wat sukses in beide rock and roll muziek gehad het en ook country muziek. Dan op hierdie dag in die jaar 1941, Phil Upchurch, hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1941 en hy was 'n ou wat nogal baie invloedryk was as het kom by R&B muziek en ook jazz, en blues gitaar. En hy het muziek gemaakt saam met kunstenaars soos B.B. King, Curtis Mayfield en ook so'n bietjie gewerk saam met Michael Jackson. 1941 op hierdie dag is Vicky Carr gebore in Texas en sy het internationale bekendheid gehad vir die feit dat sy een popsangeres was en vooral baie bekend was vir haar Spaanse muziek wat sy opgeneem het en ook romantiese ballades. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1944, Commander Cody. Hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1944 en hy was die stichter en ook die hoofsanger van die groep Commander Cody and His Lost Planet Airmen. En hulle was 'n groep wat country rock muziek gemaakt het en ook western swing en ook so 'n bietjie boogie muziek. Dan ook Alan Gorey, gebore op hierdie dag in die jaar 1946, daar in Skotland. Hy is die basgitaarspeler, die sanger en die medestichter van 'n groep Average White Band. Dan ook Brian May, gebore op hierdie dag in die jaar 1947. Hy is die ou wat die hoofgitaarspeler was van Queen, natuurlik. Hy het ook 'n doktersgraad gehad in astrofysika. Slim man gewees hierdie. En dan Bernie Leadon, gebore op hierdie dag in die jaar 1947. Hy is die stichterslid gewees van die Eagles. En man wat ook 'n goeie gitaar kon speel. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1948, jammer. Keith Gottschall, gebore op hierdie dag in die jaar 1948, daar in Seattle. En hy was die ou wat die klaverbordspeler was in die 1970s vir Grateful Dead. En hy het ook op verskeie van hulle albums het hy die klaverbord gespeel. Die tweede laaste wat ek met jou wil deel, kom in die jaar 1952, Alan Collins, gebore in Florida, en hy was een van die stichterslede en ook die hoofgitaarspeler van Lynyrd Skynyrd. Ja, so jy behoort hom baie goed te ken. En dan die laaste een is Kevin Haskins, wat gebore is op hierdie dag in die jaar 1960, en hy is daar in Engeland gebore, en hy was die tromspeler van Bauhaus, en later ook Love and Rockets, wat twee baie bekende groepe was as het kom by alternatieve rockmuziek. So daar is die manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag sou vier, en in viering daarvan speel ek vir jou muziek van Vicky Carr, ook muziek van Grateful Dead, en ook Commander Cody.

0: dindi bester.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
4: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
5: Dis 19 Julie, so kom ons kyk wat het vandag alles gebeur in musiekgeskiedenis. Ons gaan terug na die jaar 1965 toe en op hierdie dag in die jaar 1965 het die Beatles Help vrygestel in die Verenigde State en daai sy groot Tracy Reeks groep het hulle ontbinding aangekondig op hierdie dag nadat hulle gewildheid veral afgeneem het en jy sal onthou dat Steve Winwood was op 'n stadium deel van die Spencer Davis groep en hy toe so 2 jaar voor die tyd het hy al die groep verlaat en daarna het hulle gewildheid begin afneem en hulle toe op hierdie dag in die jaar 1969 besluit, ons gaan nou maar tot hier toe en nie verder nie. Dan Jimmy Buffett trou op hierdie dag in die jaar 1969 met Margie Wachicek, wat 'n voormalige skoonheidskoningin was en ongelukkig het hulle huwelik toe nou net 2 jaar geduur, maar jy sal onthou dat Jimmy Buffett was onder andere bekend vir sy lekker, ek wil sê laid back eilandstyl muziek wat hy gemaak het. Hy het 'n liedjie gehad met die naam Margaritaville. Dan 1975 het die groep Orleans Dance of Me vrygestel en hulle was 'n groep wat ek wil die Engelse woord gebruik harmoniesangers wat. So hulle, jy sal hoor, hulle was 'n groep wat in die 70's nogal baie lekker kon harmoniseer in hulle muziek en hulle het 'n treffer gehad, soos ek nou vir jou gesê het, met Dance of Me. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1975 het die groep Wings, hulle liedjie Listen to What the Man Said, hulle het 'n liedjie gehad met daai titel en daai liedjie het toe op hierdie dag nommer 1 bereik op die Amerikaanse treffersparade. En jy sal ook onthou dat Paul McCartney was deel van The Wings, die groep waarvan hy deel was, nadat hy deel was van die Beatles. Dan 1975, op hierdie dag het Lefty Fritzl, Frizzel ook gesterf op die ouderdom van 47 jaar, en hy was, wat ongelukkig so'n bietjie gesukkel het met alkoholmisbruik, en hy was ook een van die mees invloedrykste country sangers in die geskiedenis. En dan ook op hierdie dag, in die jaar 1980, het Billy Joel se It's Still Rock and Roll to Me, nummer 1 bereik op die Billboard Hot 100. Joni Mitchell het ook op hierdie dag daar 'n kunsuitstalling gedoen in die jare 1980. David Bowie het sy verhoogrol begin op hierdie dag in die jaar 1980 as The Elephant Man daar in Denver. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1981, die burgemeester daar van 'n dorpie in Texas, Odessa, verklaar dat hierdie dag, die 19de Julie 1981, was dit amptelik verklaar as Roy Orbison dag ter ere van die man wat so groot rol gespeel het in musiek met die naam Roy Orbison. Ter viering van al die manne en dames gaan ek vir jou musiek speel van Johnny Rivers, Orleans en ook Wings.

Kerstmusiek van The Wings, Listen to What the Man Said. Het is amper 10:10, wat betekent net die na tyd verken jy my cover. En ook baie dankie aan Ribbon.

0: Office National.
1: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Cherry serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Only you
6: ken jy die cover. Ken jy die cover?

0: Verken jy die cover?
1: Dis tyd, verken jy die cover? Ek gaan nou vir jou die omslag van 'n CD, 'n plaat of 'n kaset beskryf en jy gaan dan vir my moet sê, wie dink jy, wie se album is dit? En ook, as jy baie skerp is, kan jy ook sommer vir my sê wat die album se naam was. Nou, vandag se een kom uit die jaar 1969. En hierdie is 'n baie interessante omslag van 'n album. Want, as jy met eerste opslag na hierdie album se omslag sou kuier, ag kyk, dan sou jy dink jy het te veel gekuier. Dat jy dalk effens bietjie aangeklank is, dat jy dalk 'n bietjie te veel te diep in die bottel gekyk het. Nou, die foto op die omslag is baie uit fokus uit. En dit lyk amper asof die kameraman dalk ook 'n bietjie te diep in die bottel gekyk het, maar op die omslag kan jy skakerings van groen, blou sien. Jy kan, as jy nou baie mooi kyk, dan kan jy so in die vaagweg vier manne sien staan. Dit lyk of een van hulle, of eintlik twee van hulle, 'n gitaar in die hand het. En hulle het almal maar redelik denimagtige klere aan, baie vaag, baie die mekaar foto, maar dit was die omslag van 'n baie bekende album in die jaar 1969. So ek weet nie jou, of het nou vir jou maklik of moeilik gaan wees nie, maar jou taak is nou om vir my te sê, ten minste wie se album was daai? By 074-2989. En as ons terugkom, gaan ek vir die album se naam gee. Ek gaan ook vir jou drie liedjies vanaf die album speel. Een wat baie bekend was en dalk twee liedjies vanaf die album wat so klein bietjie minder bekend was. Maar vir nou moet jy vir my sê, wat is daai album se naam? Of wie se album was dit? By 074-2989. Tommy Oliver sê, I Wanna Live. Oor so 20 minute van nou af, is dit tyd vir jou mini-konsert, so skakel so lank in op Bok TV, www.bokradio.co.za.

0: altyd lekker om so 'n stukkie van die Pretenders op die Golden Oldies te hê. Nou tyd vir die antwoord op vandag se ken jy my cover net hierna. Bly ingeskakel.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Nou ja, dis tyd vir die antwoord. Verken jy my cover? Iemand wat gevra het wat gaan aan in die tunnel? Ek het absoluut geen idee nie. So as daar enige van die luisteraars is wat weet wat aan dan daar aangaan in die Huguenote tunnel, dan laat weet maar asseblief my by 074-2009-89. Nou, kom ons gee eers spogregte. Vandag se spogregte gaan aan Lammy. Lammy my vriend, well done. 100% reg gewees, baie baie geluk. Nou, ek dink vandag se groep, wie se album dit was, is een van die mees suksesvolle groepe van alle tye gewees. Ongelukkig het hulle nie baie lank, was hulle nie baie lank saam nie, maar in daai paar jare wat hulle saam was, het hulle enorme sukses gehad. En die groep waarna ek vanmiddag verwys het, is 'n groep met die naam CCR. So dit was CCR se album uit die jaar 1969. Met die titel Bayou Country. Dit was die album se naam gewees en dit was 'n albumomslag wat vir jou definitief die mekaar sal maak as jy nou kyk. Dit sal vir jou laat dink jy's heeltemal of ek weet nie, die mekaar of dalk net ietsie te veel gehad. Maar ja, een van daai albums wat ook nie 'n titel opgehad het nie. Net die blote deur mekaar prentjie van vier manne wat daar staan met blou aan, met gitare in die hande. En ek speel vir jou vanaf hierdie album, 'n titel, een liedjie met die naam Born on the Bayou, wat nou nie 'n groot treffer was nie, en dan ook Pentels Pelper, wat ook op die album was, en dan die nommer 1, wel, nie nommer 1 nie, maar die treffer wat die beste gedoen het op die album, was een liedjie met die naam Proud Mary. Maar hier is dit dan vanaf die album Bayou Country van CCR. Drie liedjies, luister lekker saam, net daarna tyd vir jou mini-konsert.

0: Discount buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees in Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot met 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landswyd. Dit is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte as ook klere van topgehalte. En dan moet jy ook volgende Saterdag die 25ste Julie nie misloop nie, want dan gaan ek so 'n bietjie daar kuier tussen 10 en 2 by Safari Outdoor daar by Devon Place Center op die hoek van Bottelary en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Here comes the music.
4: Do I look bothered?
5: Ooh, you are awful, but I like you.
6: Golden Oldies Mini Concert op Bokradio.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Dis mini konsert tyd. Nou, ek hoef nie vir jou te sê dat hierdie is my gunsteling deel van 'n Sondagmiddag nie, maar ek gaan dit maar weer doen. Hierdie is my gunsteling deel van 'n Sondagmiddag se program. Vandag se mini konsert behoort aan 'n man met die naam Julio José Iglesias de la Cueva. En hy is 'n man wat gebore is in die jaar 1943 daar in Spanje. Nou, as jy nou gaan dink aan Julio Iglesias, dan kan ek vir jou sê, dink ek is al een ding wat by jou opkom, en dit was die feit dat hierdie man het menigte vroue se kneelam gemaak, maar hy het ook natuurlik baie roem verwerf as die groot romantiese sanger in die geskiedenis van gewilde musiek. Hy word ook beskou as die mees suksesvolste Spaans sprekende kunstenaar van alle tye. Hy het 'n loopbaan wat strek oor meer as 5 dekades lank. En tydens daai 5 lange dekades het hy liedjies opgeneem in 14 verskillende tale, waaronder Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Japanees. Nou, baie interessant is dat hy wou nie van kleinsdag af sing nie, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoe dit gebeur het dat hy begin sing het. Maar in sy loopbaan van 5 dekades het Julio Iglesias meer as 300 miljoen plate verkoop. 300 miljoen, ek sê dit weer, want ek dink dit maak vir hom deel van een van die 10 topverkoper musiekkunstenaars in die geskiedenis van musiek. Hy het in 14 tale gesing, soos ek nou vir jou gesê het, en meer as 5000 konserte in sy loopbaan het hy gedoen op 5 vaste lande en voor meer as 60 miljoen mense. Hy het 'n Grammy-toekenning gewen. Hy het 'n Latin Grammy gewen, 'n Billboard-toekenning, 'n American Music-toekenning, 'n World Music-toekenning en alle rande internasionale toekennings. Hy het in 1985 het hy 'n ster op die Hollywood Walk of Fame ontvang. Hy is in 2013 deur die Guinness World Records aangewys as die topverkoper manlike Latynse kunstenaar in die geskiedenis. In dieselfde jaar in Beijing word hy vereer as die gewildste internasionale kunstenaar in China. Hy het in Spanje meer as 23 miljoen albums gekoop, meer as enige ander kunstenaar in die land se geskiedenis. In 2013 is hy opgeneem in die Latin Songwriters Hall of Fame en in 1989 is hy as die UNICEF spesiale ambassadeur vir die uitvoerende kunste is hy aangestel. Nou, as 'n jong man was Julio Iglesias die doelwagter van Real Madrid Castilla. Natuurlike sokkerspan. Baie kenners glo dat hy die talent gehad het om professioneel vir Real Madrid sokker te speel. In 1963, toe hy maar nog 'n redelike jong man was en hy was 20 jaar oud, toe is hy betrokke in 'n ernstige motorongeluk en sy onderste ruggraat is in toe ernstig beskadig tydens hierdie ongeluk. En dokters het op daai stadium gedink hy gaan nooit weer kan loop nie. En hy was byna 2 jaar lank in 'n rehabilitasiesentrum en sy bene het permanent swakker gebly na hierdie operasie. En toe het 'n verpleegkundige by hierdie hospitaal vir rehabilitasiesentrum het toe vir hom 'n gitaar gegee. En dit was eintlik maar om die beweeglikheid van sy hande te verbeter. En terwyl hy toe nou besig was om dit te doen, het hy begin liedjies skryf. En dit was die begin van Julio Iglesias se musiekloopbaan. Toe het hy 'n bekende komposisie gehad, wat ek nou nie die Spaanse naam van gaan sê nie. Dit as jy dit nou mooi vertaal in Afrikaans, dan was hierdie liedjie se titel gewees Die Lewe Gaan Voort. En dit het hy geskryf tydens sy herstelperiode. En daarmee wen hy toe in 1968 die Benidorm Internasionale Liedjiesfees, wat toe sy professionele loopbaan eintlik maar afskop. En hy het opnames gemaak toe in Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Nederlands, Katalaans, Japanees en soveel verskillende tale. Natuurlik die pa van Enrique Iglesias, wat self een van die suksesvolste Latynse popsterre geword het, en Frank Sinatra het 'n baie groot respek gehad vir Julio Iglesias. En hy het in 1993 het hulle toe saam Summer Wind opgeneem, en dit was 'n groot droom van Julio Iglesias. Nou deur die jare het Julio gewerk saam met Willie Nelson, Diana Ross, Stevie Wonder, Dolly Parton, Sting, Art Garfunkel, Frank Sinatra en vele, vele ander internasionale kunstenaars. En as gevolg van die motorongeluk het hy toe dekades lank aan kroniese rugpyn gely, en hy het verskeie behandelings gegaan en moes gereeld fisioterapie ontvang. En toe later in sy loopbaan het sy rug maar eintlik veroorsaak dat hy nie meer so baie kon toer en so voort. En deur die jaar het mense gesê dat hy het geheue verlies en hy is ernstig siek, en hy het dit herhaaldelik het hy dit ontken en gesê dat sy gesondheid oor die algemeen goed is, hoewel die nagevolge van die ou rugbesering hom steeds beïnvloed. En hy het aangegaan om sy regsgraad te voltooi aan die Universiteit van Madrid, en hy was een van die kunstenaars soos Ricky Martin, Shakira en sy seun Enrique, wat internasionale sukses gehad het in verskillende tale. En ondanks die feit dat hy verskriklik ryk is en dat hy enorme internasionale sukses het, word daar dikwels gesê dat Julio Iglesias se motorongeluk die belangrikste gebeurtenis in sy lewe was, omdat dit hom geleer het om elke dag as 'n geskenk te vat en het te beskou as 'n geskenk, en het later beskryf as die grootste tragedie, maar ook die grootste seën van sy lewe. Ek dink ek het vir jou probeer sê, dat hierdie man was 'n man soos min, en hy kon sing soos min. Drie liedjies van Julio Iglesias, en geniet het, koopies ingeskakel op Bok TV. Hey!
2: No vayas presumiendo por ahí

0: Dis Julio Iglesias, beslis een van die top 10 manlike stemme as dit kom by Golden Oldie Musiek. Volgende week het ek vir jou 'n mini-konsert van wie? BZN, ja, band sonder naam. Volgende week is dit die mini-konsert van BZN.
1: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet en ek gaan nou vir jou 'n liedjie speel wat onlosmaaklik deel is van die Golden Oldie geskiedenis en dit sal altyd, altyd, altyd beskou word as Golden Oldie treffer. Maak jy saak het, of het nou 10, 20, 30, 40 jaar is, jy sal jou waarschijnlijk in die toekomst nog mense hee wat saam met die liedjie sing. Nou, vandagsin kom uit die jaar 1968 en is geskryf dier die Beatles en hoofsakelik dier Paul McCartney, hoewel die lied amptelik ook aan Lennon McCartney die sal ek nou maar sê, die eer toeken en die hulle sê die hele liedjie word toegeskryf aan Lennon en McCartney, alhoewel Paul McCartney meeste van die lied geskryf het. Was die eerste enkelsnit wat hulle ook opgeneem het onder hulle platemaatskappy Apple Records. Nou, Paul McCartney het hierdie liedjie geskryf oorspronklik om vir Julian Lennon, wat John Lennon se seun was, te troos, nadat John en sy eerste vrou Cynthia geskei het. En die liedjie se titel aanvanklik was nie Hey Jude nie, maar wel Hey Jules. So later van tyd het hulle dit toe verander omdat hulle gedink het dit klink beter as Hey Jude. So vir 9 weke lank bly hierdie liedjie toe op die nommer 1 posisie op die Billboard Hot 100, wat 'n groot rekord was vir die Beatles daai tyd. En het die eerste plek in Brittanje, Australië, Kanada, Nederland en ook in aller lande bereik en ook wereldwijd meer as 8 miljoen kopieë van hierdie spesifieke liedjie verkoop. Was die Beatles die grootste internationale enkelsnit as het kom by verkope en hulle is toe ook vir verskeie Grammy toekennings vernoem vir hierdie eet, ook opgeneem in die Grammy Hall of Fame en word ook, nou, as jy met mense praat dier die jare, sal hulle sê, hierdie liedjie hoort op die beste liedjie van alle tye se lyste. So, toe John Lennon sy vrou en seun verlaat het om toe natuurlik met Yoko Ono te trou, het Paul McCartney besluit hy wil vir Julian gaan besoek. En terwyl hy op pad was na Julian toe, het hy toe die eerste weergawe daarvan in sy kar geskryf. Julian Lennon het toe eers later uitgevind dat hierdie liedjie eintlik oor hom geskryf was. Hoewel McCartney dit toe nou vir Julian geskryf het, het John Lennon geglo, ook maar interessant, dat reels soos Go Out and Get Her eintlik oor sy verhouding met Yoko Ono gegaan het. So 'n bietjie egotistiek, as ek wil sê, maar in elk geval McCartney toe later gesê het, hy self verbaas was oor die manier hoe John hierdie liedjie toe nou geïnterpreteer het. So op daai stadium was die liedjie 7 minute lank toe hulle dit opgeneem het, wat buitengewoon verskriklik lank was vir 'n enkelsnit en baie radiostasies het aan die begin nie gesê, daar's nie 'n manier dat ons hierdie ding gaan speel nie. Dis 7 minute lank en luisteraars gaan belangstelling verloor en het eindelijk toe gebeur die heeltemal teenoorgestelde. Luisteraars het hierdie liedjie gelove en jy sal natuurlik onthou aan die einde van die lied is daar die bekende na na na na na gedeelte en dit het daai liedjie ook so redelik langer gemaak. Deel van die opname was 36 muzikante gewees wat hulle gebruik het om die verskillende instrumente natuurlik te speel. Nie allemaal was gelukkig daarmee nie, omdat op een stadium wou hulle gehad het, mense met handen klap ook deel van die liedjie, en die muzikante was glad die happy daar oor nie, hulle het glad die daarvan gehou nie. En terwyl hulle bezig was met die opname van die liedjie, het Ringo Starr stilletjies die atelier verlaat, en hy het badkamer toe gegaan, en Paul McCartney het nie op die stadium besef, hy is nie daar nie, en het hulle die liedjie toe begin harde speel, en nie besef dat Ringo nie achter die tromme sit nie, en Ringo het net betijds teruggekeer, om toe sy tromgedeelte mooi in te speel op die rechte plek. Aanvankelijk, ook in die oorspronkelijke weergawe, het Paul McCartney een fout op die klavier gemaakt, en toe het hy gevloek, op die oorspronkelijke weergawe uitgesê, something hell, jy kan hem al self dit vir jou mooi inprint, en hoe dit lag, hoe dit gesê het, en hulle het toe later van die weergawe verwyder, en mense soos Elton John, Bruce Springsteen en Billy Joel het gesê, Hey Jude, is een van die grootste popliedjies van alle tyd, nou moet jy weet, het was groot as die man dit gesê het. Hulle het gereeld het afgesluit in hulle concerte ook daarmee, en Julian Nelen het later vertel dat hy en Paul McCartney die jare een hechte verhouding ontwikkel het en dat hy Jude vir hom altyd iets besonder sal bly. So hier is het, Hey Jude, wat voorheen bekend was as Hey Jules, die Beatles, sal jy my ooit kan vergeet. Hey!

0: Sal jy my ooit kan vergeet? Hey Jude van die Beatles.
1: Lis vir daai onweerstaanbare vlam gebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlam gebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed of was jy. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar is 'n lekker braai vir papa.
4: Die ouwe of die nieuwe, Jaco de Villiers.

Ja, miskien moet ek dit later sê. Ek dink ek gaan nie veel daaroor sê nie. Ek wil hê mense moet daarna luister. En dit want ek dink hierdie liedjie het gehelp om te wys dat Bonnie Tyler het nie net 'n stem vir kragtige raakliedjies nie. Sy het 'n sangstem gehad vir sensitiewe ballades. En ek dink hierdie een was die een wat dit so mooi afgewys het. So kom ons luister na Bonnie Tyler se weergawe van die baie bekende The Rose.

Ja, wat kan ek sê? Bonnie Tyler, met haar weergawe van The Rose in die jaar 1983, maar die oorspronklike weergawe kom uit die jaar 1979, geskryf deur Amanda McBroom en Bette Midler, kom toe in 1979 vir die rolprent The Rose. Sy het ook die hoofrol daarin vertolk en losweg was hierdie rolprent gebaseer op die lewe van Janis Joplin. Vir haar het dit natuurlik baie goed gedoen, nommer 3 bereik op die Billboard Hot 100 en eintlik was die liedjie nooit geskryf vir die rolprent nie. Dit was het eers later besluit dat hulle dit gaan gebruik as deel van die laaste gedeelte van die rolprent en Amanda McBroom het gesê dat sy hierdie liedjie geskryf het deur 45 minute se tyd en dit was een van Bette Midler se grootste treffers van alle tye. Interessant ook dat nie net het Bonnie Tyler het opgeneem, Leanne Rimes, Nana Muscuri, Westlife, Conway Twitty was allemaal mense wat het opgeneem het, maar hier is Bette Midler en daarna moet jy vir my sê wie het beter gedoen, was dit Bette of was het Bonnie?

0: Nou ja, daar het jy dit. Dit was jou twee opties. Die ouwe, Bette Midler, of die nieuwe, Bonnie Tyler. Nou ja, kom ons begin by my vandag, want ek dink, ek het my soos die Engelsman sê, my mind lank al opgemaak, voordat ek hierdie program begin aanbied het, en ek het vandag definitief gekies om te gaan met die weergawe van Bonnie Tyler. Ek dink dat Bonnie Tyler het 'n enorme goeie werk gedoen van die weergawe van The Rose, en ek dink daar's iets meer kragtig en powerful is die woord seker wat dit mooi beskryf van die Bonnie Tyler weergawe, en ek dink ek hoef nie veel meer as dit te sê nie. Ek dink dit vir my gewys dat Bonnie Tyler kan nie net lekker hard rock goed sing nie, sy kon ook 'n mooi ballade sing, so vir my keuse gaan vandag aan Bonnie Tyler. Kom ons luister wat sê jy is die luisteraar, so iemand wat gesê het, baie dankie vir die mooie muziek, ouma Wilna, dankie vir die boodskap, ek is bly jy geniet het. Dan luisteraar wat gesê het, Rihanda, wat gesê het, Bette Midler, Marlene van Platte Kloof het gesê, sy verkies Bonnie Tyler, Dutchie het vir my gesê, hy kan nie regtig kies, dis in die twee nie. Danita het gesê, Bette Midler, Talana wat gesê het dat sy het nog nooit Bonnie se weergawe gehoor nie, maar dit is ons vir baie mooi, en sy gaan vandag maar 'n draadsitter bly, want sy kan nie kies tussen die twee nie. Dan Jannie daar van Table View het gesê, Bonnie Alipad, jy maak my siel los vandag, en dit kom daar van Jan af. Jannie, dankie Jannie vir jou boodskap. Dan iemand gesê het, Bette Midler, onthou asseblief jou naam by te sit in die boodskap. Nog een wat gesê het, Julie, wat gesê het, Bonnie het baie goed gedoen met die liedjie, maar die oorspronklike weergawe is hoendervleis mooi, en het kom van Julie. Karel het gesê, Bette Midler. Dan Marius van Mokopane het gesê, Bette Midler. Dan sê Nikki, ek ken net Bette se weergawe, so kies dit, Bonnie klink echter baie goed, en dit kom daar van Nikki af. Dan ook Elisha en Herman daar uit die Bosveld sê, vandag is baie moeilik, ons is groot Bonnie Tyler aanhangers en sy doen dit baie goed, maar die oorspronklike een wen, Bette Midler het net daai liedjie baie meer gevoel gegee, en daai hoë note kom prachtig deur. Dit kom daar van Elisha en Herman uit die Bosveld uit. Tanya het gesê Bonnie Tyler, nog 'n luisteraar Valesta wat gesê het Bette Midler, Diane het gesê Bette Midler, en kom ons luister gou wat sê Sonja vir ons as ek reg is, kom ons luister gou.
1: Hi Jaco, Sonja van die Parel, ek verkies vir Bette Midler, net omdat ek met Diane groot geword het en ek het hom stikkend geluister as ek die kans gekry het. Baie dankie, altoe van hulle baie baie mooi. Maar Bette
0: doen
1: het vir my,
0: Bette Midler doen het vir my. Daar sê, so dankie Sonja, jammer vir daai glip van die vinger hier op die WhatsApp. En kom ons luister gou wat sê Lammie vir ons, voor ek vir jou sê, wie wen dan nou vandag?
2: Ja, ek moet vir jou sê, alhoewel ek nog nooit voor vandag Bonnie Tyler se weergawe gehoor het nie, dink ek sy doen 'n ongelooflike goeie weergawe. En is heeltemal buitenkant daar normale genre, is haar rock genre. En vooral die feit dat sy ons baie onlangs verlaat het, het ek regtig sterk na haar toe oor. Maar ek dink daarom net, Bette Midler is volgens my een van die nevermind acteurs vermoor, van die beste vrouwelike sangers van alle tye, en sy kon 'n song vertolk, soos wat hy voorgeskryf is. Ek dink toch, aan die einde van die dag, is die weergawe van Bette Midler so besonders en so beskrywend van die song, dat ek dink ek moet toch gaan vir Bette Midler, alhoewel Bonnie se dit uitstekend is.
0: Ek trek vandag weer definitief van die kortste end, maar is okay. Ek sal die nederlaag aanvaar, maar vir my het Bonnie Tyler het nog steeds mooier gedoen. Maar as ek na jou as die luisteraar luister, dan sê dit vir my dat Bette Midler het dit vandag beter gedoen. Net hierna is het tyd vir 3 van my bestes. So bly ingeskakel en jy gaan definitief vandag se stem definitief herken. So bly ingeskakel.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV. Drie van my bestes.

0: Ja, drie van my bestes. Dis die tyd waar my ateliergas by my kom kuier in die atelier en drie van haar of sy gunsteling liedjies deel en vandag se stem gaan jy definitief herken. Hallo Anay.
1: Hallo Jaco, dis lekker om hier te wees, saam met jou vandag.
0: Ja, gewoonlik hoor jy vir Anay Havenga op 'n woensdag aand saam met Brent.
1: Ja, so ek dink ek en jy het 'n bietjie daaroor gepraat. Ek dink meeste mense en luisteraars ken my van sport en ek dink baie mense dink ek kan net en wil net oor sport praat. Maar vandag wil ek actually oor Golden Oldies praat.
0: Ja, wat 'n verrassing was het vir my toe jy vir my drie van jou bestes instuur. En ek moet sê, ek is dankbaar ons praat nie oor sport vandag nie, want ek dink ek weet bitter min van sport en jy is die kenner, so jy gaan definitief van Anay herken vandag en jy hoor haar op 'n woensdag aand saam met Brent, so stuur vir haar boodskap in en as jy nou nie weet wat kom doen Anay nie, so elke week vra ek vir jou as die luisteraar om vir my drie van my bestes in te stuur, drie van jou gunsteling Golden Oldies, en dis verskriklik moeilik nie Anay, dis nie maklik om te kies nie.
1: Nee, dit was amper onmoontlik, so ek dink ook om 'n punt wat jy net besluit, ek nou gaan ek met hierdie drie en dis dit.
0: En dit is ek om ek altyd die luisteraar sê, jy is welkom om op 'n later stadium weer terug te kom, want dit is basies onmoontlik om vir iemand te sê, stuur nou vir my drie van jou gunstelinge, want deur die jare, jy gaan nou net te vertel hoe jou liefde vir Golden Oldies gekom het, deur die jare brou mense paar liedjies op, en jy dink, hoe moet ek nou kies, wat is hierdie ou mal, hoe dink hy nou moet ek nou kies tussen drie liedjies, maar ek wil hier jy met die luister, as luisteraar by die huis sit, as jy volgende week by my wil kom kuier, ek het nog nie 'n gas vir volgende week nie, so as jy, soos Anay, volgende week hier by my wil kom sit in die atelier, stuur nou vir my boodskap na 074-2989 en sê vir my, wat is drie van jou gunsteling Golden Oldies? Nou Anay, die luisteraars ken jy nou al so bietjie, maar wat doen jy vir 'n lewe?
1: Ja, so ek dink, net eersens wil ek sê, dit is vir my so vreemde dan eintlik om oor Golden Oldies te praat, want ek het groot geword met die ding van, mense praat oor Golden Oldies, en dan verwys hulle terug na hulle matriekjare, hierdie raad steward liedjie wat ek al gespeel, by hulle matriek afskeid. So ja, eerstens, dink ek, dit is so vreemd om op 'n show te wees, waar jy nog in jou 20s is, en dan oor Golden Oldies praat. So ek is nog redelijk jong, maar ja, dagtake is bietjie anderste, ek is prokureur en in bemarking, so dit is wat ek my uit die five noem, en dan ja, dan lewe ek vir sport na die tyd, doen radiowerk, commentate, cricket, rugby, so ja, het 'n bietjie van 'n kantoorwerk, maar sodra ek 5 uur die kantoor deur toemaak, ja, dan lewe ek.
0: Jy het nou heel redelik voor in die raai gestaan toe Louise se talente uitgedeel het, nee, want slim, mooi, sportkenner, allerhande dinge, Golden Oldie kenner, ja, lekker om jou hier te aan hy. Nou kom ons begin, jy het vir ons drie keuses deurgestuur, en die eerste een is vir my interessant, want is 'n Afrikaanse liedjie, maar ek neem aan het gaan meer oor die kunstenaar as oor die liedjie. So vertel vir ons 'n bietjie. Miskien moet ons net gou eers teruggaan. Jou liefde vir Golden Oldies, waar kom dit vandaan? Jy het nou gesê is in jou 20s. Dit is vir my vreemd om 'n gas in die 20s hier te hê wat lief is vir Golden Oldies. Vertel vir ons hoekom.
1: Ja, ek dink, dit is regtig net iets wat ek groot mee geword het, en ek dink ek het by die huis gesit, en ons het altyd dit geluister, dit is wat die series in die huis was, en ek het so pink radiokie gehad, en dit is wat die series ingedruk het, en ja, vooral, en hierdie moet ek aan my pa toe ken, ek en hy het op Saterdag en Sondag baie gery, my ma het baie keer gewerk, of ons het van sport afkom, en my pa het een radiostasie in Johannesburg geluister, en daai radiostasie het op Saterdag en Sondag Golden Oldies gespeel, en dis waarmee ek groot geword het, so ek dink daar was tyd wat ek in die kar gesit het, en woord vir woord saamgesin het, en my pa nie klou gehad het, hoe ken ek hierdie liedjie, en hoe ken ek hierdie woorde nie, en allemaal was verstom, en toe die liefde geblei, en ja, verbasend, soos ek het nou nog, meer in my kamer, wat net aan die Beatles toegeken is, en as daar fliek uitkom oor Bob Dylan, kyk ek dit, so, ek dink dit maar net oor die jare gegroei, en ek te groot liefde daarvoor.
0: Het jy gunsteling Golden Oldie kunstenaar?
1: Nee, dit is nou die moeilike ding, dit is om die liedjie te kies. Ek dink, as ons op die tweede kunstenaar kom, sal ek iets bietjie meer spesifiek oor hom sê, en ek dink, hy het 'n goue plek in my hart.
0: Baie mense se harte.
1: Nee, in baie mense se harte. Maar ja, vraag die jare regtig Bob Dylan, The Beatles, Bonnie Tyler, klink of ons nou al die B's vasak, maar ja, so...
0: Hulle kon allemaal mooi sing, dis die ding.
1: Precies, nee, het nie gunsteling nie.
0: Lorika Raag, die gang, hoekom?
1: So Lorika Raag, dink ek, is regtig 'n Suid-Afrikaanse soos juweel, en allemaal weet het, maar ek dink sy is die een mens wat regtig oor jare constant geblei het. Iemand soos Karika Kees en Kampenson Harald en Rina Hugo, hulle was fantasties, maar ek dink dit was 'n sekere era wat ongelooflik groot was, maar Lorika Raag het regtig net soos oor die jare een 'n groot naam, huishoudelike naam geblei, en ek dink as minst Afrikaanse mense wat nie met haar groot geword het nie, en deur jare, so vir my was dit op elke liewe roadtrip met my ouers het Lyrica Raal gefeature. Ek het seker 3, 4, 5 keer haar show gaan kyk toe ons groot geword het, en dan ja, ek het elke moontlike CD van haar gespeel. En as dit kom by die gaan, ek gaan eerlik wees, Lyrica was my die moeilikste, soos jy gesê het, ek het dadelik geweet gaan oor die kunstenaar, kon glad nie op 'n liedjie besluit nie. Regtig lankie oor gedink, en toe dink ek net, die gaan, en die rede daarvoor is dat in graad 5 of 6 vir kunstwedstryd moes ek hierdie liedjie sin. Toe dog ek, dit is nou nogals ietsie persoonliks, ek weet nie eintlik eers of dit my gunsteling liedjie is van haar nie, maar so ietsie wat ek van onthou, en ja, as ek sê ek het groot geword, gedink, ergens in die liedjie sê sy generaal Delarey en De Wet Kronje, ek het vir baie lank toe klein was gedink, dis een mens, eers later jare besef, dis 3 aparte figure, so dit is eintlik maar verstaan die hele punt, die word groot met hierdie musiek, verstaan het eintlik nie, en hoe ouer jy word, hoe meer kracht dra dit.
0: Daar het jy, die gang van Lyrica Raal, ek wag vir jou boodskap, 074-2000-989.

0: Ek wil amper sê die diva van in 'n mooi manier van Suid-Afrikaanse musiek, hè?
1: Ja, nee, 100%. Ek dink dis een van my mense, as sy praat dan luister mense. Nee.
0: Was jy by Afrikaans is Groot hier op die stadion laas jaar?
1: Nee, is ongelukkig dit gemis. In daai tyd het ek en my ma die Camino gestap in Spanje. So nie gewees nie, maar ja, so ek sê ek het eintlik al talkmolle van haar vertonings gekyk en was regtig 'n groot aanhanger.
0: Sy was 'n dame wat almal in trane gehad het by Afrikaans is Groot se 100 jaar konsert. Ons gaan vandag winkels toe en dan is ons terug met jou tweede keuse en ek weet, hierdie gaan die luisteraars saam met jou geniet. So bly ingeskakel.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Oh, Booze and Brewskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
2: Bok Radio.
4: The best oldies.
2: Saam met Jaco de Villiers.
0: Jaco en Anay vandag is hier saam met jou op die Golden Oldies. Ek wag vir jou boodskap van 3 van jou bestes. Ek soek 'n gas vir die volgende week hier in die ateljee. Is lekker hier in die ateljee, né?
1: Nee, dis baie lekker. Ek dink dit voel soos huis. Ek het dan vir jou gesê, dis altyd lekker om met jou te praat as mense gesel 'n gesprek voer. Dis presies hoe radio moet wees.
0: Jy is gewoonlik per telefoon saam met Brent op 'n Woensdag as ek reg onthou.
1: Ja, so ongelukkig, ek en Brent kom al jare terug saam en ons was 'n paar jare terug, toe ons nog by ander radiostasie was ons in dieselfde dorp, so baie makliker en dan het ek elke keer ingekom en ja, gemaklik agter die mikrofoon gevoel. Ongelukkig met my dag tot dag werk is dit nie meer so moontlik nie en is ek op die foon. So dis vir my eintlik veel lekker om agter die mikrofoon letterlik en figuurlik te wees.
0: En jy is baie ook weg met sportgoed en om daarna te gaan kyk en sovoorts as ek reg is.
1: Ja, nee, ek was nou vir 2 weke weg, die bokke bietjie gaan kyk op Ellis Park en Loftus. Ongelukkig nou nie gister by Kings Park nie, maar ja, en volgende maand is dit weer in Nieu-Seeland wat kom en ek gaan by al die wedstryde wees, so baie lekker, baie bevoorreg.
0: Nou so tussendeur al die sport het jy ook 'n liefde vir Elvis Presley.
1: Ja, ek dink, soos jy gesê, dit is kunstenaar wat in baie mense se harte is, en om eerlik te wees, ek dink soms is bietjie klisjé, mense dink aan Elvis en dan dink hulle aan die wit uitrusting by Vegas, maar regtig, hy was soveel meer as dit, en baie langer eintlik gekom, en ja, daar is eintlik 'n hele era voor dit, maar mense onthou altyd daai stock images, is dieselfde met die Beatles, met die swart en die babse goed, maar baie ander wat tot dit kom. So ja, my liefde vir Elvis, spesifiek soos gesê, met my pa een keer in die kar gery, baie jonk, en ons het Golden Oldies geluister en Elvis het gespeel, en ek was net soos, jesus, iets aan Hermano. Ek het op 'n stadium gekom, dat ek elke liewe liedjie van hom geken het, en elke woord, en toe dit regtig iemand geraak, wat ek net nagevolg het. So eerst het soos, ja, dat ek groot geword het, ek is dan nie skaam om te sê nie, was ek 11, 12, toe dit Hannah Montana was, in One Direction, en goed, ek het al die posters op my muur gehad, maar een van die eerste posters wat ek gekoop het, was Elvis Presley.
0: Ja.
1: En hy staan nog steeds in my kamer, ek het hom laat raam, so Elvis het gefeature, as ek vir jare het, kry ek een Elvis serie, dis nog steeds so, so ja, net oor die jare, rarig, daar is iets aan hierdie man, wat ek net so bewonder.
0: Hoekom Unchained Melody?
1: Weerens, joh, moeilik om een te kies, maar ek dink Unchained Melody het nogals my hart snare geraak, dis 'n ongelooflike mooi liedjie. En ja, die een nadeel was wat ek wel moet van erken van Elvis, wat my nog altyd so klein bietjie gepla het, is dat hy het baie talente gehad, maar hy het nooit enige liedjie self geskryf nie. So Unchained Melody is oor en oor en oor gecover deur klomp verskillende mense, maar een my gunsteling kunstenaar van alle tye, Lana Del Rey, het actually 'n cover hieroor gedoen in Graceland van alle plekke. So dit is, ek dink, bietjie Lana wat dit weer tot lewe vir my gebring het. Dit is Elvis het hierdie gesin net terug en eerlik wees in die laaste Elvis fliek wat Baz Luhrmann gedoen het, natuurlik, en dit was hierdie epiese fliek, die laaste liedjie wat Elvis in die fliek sin voordat hy doodgaan, spoiler alert, maar voordat hy doodgaan, en dit was nie eintlik feitlik korrek nie, maar wat hulle in die fliek was Unchained Melody, en hulle het iets baie spesiaal gedoen daar. Die hele fliek is vertolk deur Austin Butler, en dan op die einde as hulle sy laaste liedjie speel, het eintlik die regte Elvis wat op die fliekskerm is. En dit was net so mooi vir my gewees.
0: Jo, Ek dink, as ek die week nie is nie, kan hierdie dame kom instaan vir my, want sy weet baie van Gold en al die slag het vir my. Hier is Elvis Presley, sy Unchained Melody.

0: weet jy dit, dis Elvis Presley met sy weergawe van Unchained Melody. Dit is Anaya van Gassekeuse en nou jou laaste geleentheid om my te laat weet by 074-2000-989. Wat sal jou drie keuses wees as jy volgende week hier by my wil kom kuier in die ateljee soos Anaya? Nou Anaya, ons het die beste vir laaste gelos, die opgewekste een van die drie het ons vir laaste gelos. Hoekom hierdie een?
1: Ja, soos jy gesê het, ek het gedink, kom ons hou hier enetjie laaste, ons het nou Lyrica geluister en ons het nou gehuil met Unchained Melody en dit roer rarig elke keer iets in my. Maar ja, toe het ek besluit op Come On Eileen en ja, eerstens, soos ek sê, daar was element van ek voel iets gelukkig mee eindig en dis vir my soos a Come On Eileen of a Crocodile Rock van Elton John of dis iets wat jou net in a lekker by sit. En ja, hierdie specifieke liedjie, ja, eintlik het dit kom met uit een fliek uit, een redelijke onlandse, of wel sikker 2015-16 was daar fliek, The Perks of Being a Wallflower, en het was eindelijk, ek sal sê, jong volwassen fliek geweest, maar redelijk nog als ernstige kwesties aangesprek, en baie hartseer dan ernst in die fliek, en het is soos Emma Roberts, Emma Watson in God, enzovoorts, en ernst in die fliek, in die hele dramatische fliek, dan het hulle net een oomblik wat hulle self geniet, en luister Come On Eileen, en dit was van die mooiste oomblik in die dramatische fliek, waar allemaal net lag en glimlag in het geniet, en hierdie liek het vir my half daai oomblik geword, so as ek een afdag het, is dit wat ek luister, want ek dink dit is eerstens een baie opgewekte liedjie, maar rarig en ek een goeie liedjie. En tweedens, ja, as ek vriende oor het, of ons wil net een oomblik laat wees, dan sit ons hier op die TV en allemaal verloor of net so effens beheer. So dit is vir my eerlijk waar het een baie liedjie. Dit is een van die liedjies wat eindelijk bykie van is, soos een one-hit wonder was vir die band self. Maar ek bedoel, as jy hierdie, as jy one-hit wonder het, dan is ek gelukkig.
0: Dink het hulle ryk genoeg gemaakt, dink ek.
1: Ja, 100%, soos ek sê, dit word nou nog in flieks gebruik, ek ken het nou nog. En ja, baie mense, soos ek sê, die kunstenaars teksties met Night Runners, baie mense gaan hulle nie herken nie, maar as hulle ook hierdie liedjie hoor, dink ek, dit gaan 'n paar goeie herinneringe opwakker in hulle.
0: Dit is nou Anaya se laaste keuse, die luisteraars hou van jou Anaya. Ek dink jy nie Anaya het 'n verskriklike mooi radiostem nie, ek dink so. Kom ons maak gedraai by aan Kandexie's Midnight Runners se Come On Eileen en net daarna gaan ons jou weer groet Anaya.

0: Ja, lekker manier om het af te eindigen. En die luisteraar sê, well done aan jou, Anay. Amper sê ek vir jou, Aileen. Dit was nou amperkies. Kan jy geloof, is tyd om jou te groet?
1: Nee, glad nie. Dit is vannacht en dit is nou voorbij. Maar ek weet, dus het met radio gaan, maar dit was my so lekker om nie te wees. Ek denk, om 3 van my gins liekies met mense daar buiten te deel. En ek denk, soos ons gesê, daar kan miljoene liekies wees wat eindelijk door my kop gegaan het. Maar ek hoop en glo, hierdie 3 liekies het iets vir die luisteraar daar buiten beteken, of wil het weer liekie of een ervaring gehad, of een memory gehad. Want ek denk, vir my, selfs in my kort tydperk, waar ek in my 20s is, ek denk aan een liekie en ek denk aan hierdie oomblik wat ek in 'n fliek beleef het, of hierdie roadtrip wat ek gehad het met Lyrica Raag, en ek glo dit is die krag van muziek, so ek glo dat as baie luisteraars, selfs mense wat baie ouer is, wat regtig hierdie eerstehands beleef het, en ek hoop regtig dit af soos 'n memory in hulle wakker gemaakt.
0: Daar het jy, hoor natuurlijk van Anay elke woensdag aan saam met Brain Wine de Wet, hier so rondom 6:15 as ek reg is, en jy kan uitsien na weer woensdag aan, Anay, jy is welkom in die toekoms weer by my te kom kuier, en as jy een sondag net hier by my wil kom sit in die atelier, jy is meer as welkom, jou kennis van Golden Oldies verbaas my, en in 'n baie goeie manier, so well done, en dankie die tyd geweet het van Robertson af deur gery, gejaag hierna toe, bang gewees die tonnele te probleem, maar ek is bly jy was hier so en dankie, dit was lekker mee te gehad het.
1: Baie dankie, ek het was raar lekker en definitief weekom, soos ek sê, hierdie is waarom ek groot geword het en eindelijk een groot liefde.
0: Daar het jy dit, dankie aan die Havenga.
2: Back a few months ago I was headlining at a great big nightclub and he put me up a couple of days early, I came in a couple of days early and they put me up at what they call the Star Suite. Now here I am, headliner in one of the biggest nightclubs in the country, and I wake up at 8 o'clock in the morning in this Star Suite, all by myself. Yeah, that's what I said, aww. But I did what I've always done, man, to cheer myself up. I picked up my guitar, I sat down, I wrote me a little song. Now this is how it feels, to be alone at the top of the hill, trying to figure out why.

0: cause I get better looking. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. Must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord.
1: Oh, slack a nay.
2: Bye bye, Mo.
1: It's hard to be humble.
2: It's hard to be humble.
1: To know me is to love me. Stem jy nie saam nie?
2: Ek stem saam. Ek stem saam.
1: Stefan, my vriend, hoe gaan dit?
2: Ja, baie lekker om hier te wees. Jy het baie energie vandag. Jy is in 'n verskriklike goeie bui. Jy sit my som in 'n goeie bui.
1: Ek is in 'n baie goeie bui. Ek het 'n baie lekker naweek gehad. Ek gistermiddag baie goeie vriend gekuier.
2: O ja?
1: Ja, baie lekker geëet. Ek is net vol energie.
2: Ek kan sien, jy steek vir my aan. Ek is ook nou som opgewonde.
1: Anay het vir my nog op meer opgecharge met haar kennis oor Golden Oldies musiek. So ja, ek is in 'n baie goeie bui en ek hoop jy gaan dit nou kom spoil.
2: Nee, jou energie is aansteeklik. Ek het so rustig hier ingestap, maar ja. nou is ons aan die gang.
1: Want ek gaan nou, jy gaan nou vir my help om weer 'n keuse te maak. Jy gaan jou eie keuse maak en hopelik gaan ons darm weer op 'n stadium eendag saamstem
2: word. Ja, ons moet ook dit noem dat ek 4 uit die laaste 5 gewen het.
1: Oh, ja, vader, it's hard to be humble, nee? Oh, vader, it's very hard to be humble. Maar kom ons hoor, gauw eers hier.
3: 1, 2, 3, jou nummer 1 Golden Oldie treffer.
1: 1, 2, 3, ons is in die jaar 1982.
2: 82, oké. Okay.
1: Mm-hmm. En daai jaar was daar interessante liedjies, of hulle my absoluut gunsteling is, ja, dalk so 1 of 2. Nou, ons begin by die VSA. En in die VSA op die 17de Julie,

0: 2023. Ons is in die jaar 1982.
1: 82, oké. Mm-hmm.
0: En daai jaar was daar interessante liedjies, of hulle my absoluut gunsteling is, ja, dalk so een of twee. Nou, ons begin by die VSA. En in die VSA op die 17de Julie, uit Suid-Afrika,
1: en dan... Dat maklik vir my.
0: En dan uit die Verenigde Koninkryk, het 'n dame met die naam Irene Cara 'n nommer 1 treffer gehad met Fame, wat ook deel was van 'n rolprent.

0: So daar is het, dit is of die VSA se Human League, of dit is dan nou Suid-Afrika met Medicine Man, of Dr. Hook eindelijk dan nou tref a baby makes a blue jean stok, of Irene Cara in die Verenigde Koninkryk, wat sê fame. So ek dink ek mag vandag eerste gaan.
1: Jy kan eerste gaan? Ek het twee, ek was amper, ek sit so bietjie op die draad, maar ek het my besluit geneem.
0: Ek wil net vir die luisteraars sê, ons bespreek hierdie glad nie voor die tyd met mekaar nie. So dit is letterlik hoe ons voel.
1: Ja, Jaco is 'n baie geheimsinnige man. Ek stap my in en kyk ek wat hy aan.
0: My kaart is baie naby my bors. En ek gaan vandag vir Suid-Afrika.
1: Ja, dit was my opsie.
0: Wat was jou tweede opsie?
1: Irene Cara. Se fame.
0: Ja, ek moet sê, maar ek gaan
1: in die tweede plek.
0: Kan, dit is hoekom dit reën. Ons stem saam.
1: Maar ek het net gevoel daai liedjie pas net so goed aan by jou energie vandag. Mens kan nie eintlik iets anders nadat jy nou soveel energie het en so gelukkig is vandag. Kan mens nie anders as daai liedjie net laat jou wil dans.
0: Dis hy. Nou daai het jy, dit is 'n wonderwerk, ons stem saam. En ons gaan kyk of die luisteraars saam met ons stem. Want dit is 'n tyd 074-2099.
2: Voor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, gekoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
5: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing. En ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
6: Bok Radio.

0: Etienne.
1: Ah. Oh.
0: Ek weet hy is ten minste 90% van die tyd aan my kant.
1: Aan my kant dan ook. En ek het vir jou eindelijk raad, nee, ek het vir jou raad.
0: Ja.
1: As jy nou hierdie competitie meer gereeld wil wen, weet jy wat moet jy doen?
0: Ja.
1: Net saam met my stem.
0: Ja, nee, ek hoor jou. Ek hoor jou. Dit sê baie as ek sê ek hoor jou. Maar ja, kom ons praat gou so bietjie. Ons gaan nou, jy hoef nou nie verder te stem nie. Kom ons sê eers dit. Baie dankie, ek het nou die stemme opgetel en ons gaan nou kyk wat gebeur of die luisteraars daarom dink ons weet aan iets van muziek.
1: Mm.
0: Maar jy het 'n lekker program wat op jou wag.
1: Ja, ek het 'n baie lekker program vandag. Ek gaan om vroeg afskop, om 2:30 gesels ek met Germant Geldenhuys. Hy is so pas genomineer gewees vir beste akteur in 'n CP of telenovela by die Silverskermfees. Ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels. Hy kom ook Kaap toe met 3 van die bestes. So ek en hy gaan 'n bietjie gesels en dan het ek 'n baie lekker verrassing vir die luisteraars vandag. Ek gaan die eenman stuk seën van Wilhelm van der Walt, ek het laasweek met hom gesels, gaan ek Dinsdag kyk en ek het dit ook goed gedink om van die luisteraars saam te nooi. So gelukkige luisteraar gaan saam met my seën kom kyk Dinsdag by die toneelhuis in Kaapstad. So dis alles wat vir ons voor lê en dan gaan ek so 'n bietjie teater bygelowe gesels.
0: Hmm.
1: Al daai moets en moenies van teater en ek gaan nou kyk waar dit ontstaan het. So ons gaan terug om te kyk wat mag jy en wat mag jy nie in die teater doen nie en hoekom nie en dit is alles goeders wat nog steeds vandag in teater toegepas word.
0: Hmm.
1: So ek sien baie uit om dit met jou te deel. Raai die reeks is daar, die nuwe episode van H2MA is daar. So dit is regtig 'n propvol program vandag.
0: Louis Koster is met wie jy gesê.
1: 100%.
0: Ja, so as jy luisteraars nog nie weet wie is Germant Geldenhuys nie, is Louis Koster van Binnenlanders. Nou, amper tyd vir my om te groet, maar eerst nog so een trefferkie wat ek gedink het ons moet inwerk en dan net daarna kyk ons of die luisteraars dink ons weet iets van muziek.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7,99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Nog 'n goue ouwe.
5: Good time oldies.
4: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.

0: Ja, liefde verander alles.
1: Is so, ek hoor so.
0: Jy hoor so. Goed. Ja, kom ons bly maar stil. Maar in elk geval, ek weet nie wat het ek nou gereel.
1: Wat het jy gereel?
0: Ek het ons kontakte oral.
1: Ja.
0: Ons collega Etienne kom volgende naweek.
1: Het gaan lekker wees om hom te sien.
0: Ja, hy gaan definitief, ek sal van prep voor die tyd, dat hy geen ander manier mag stem, as saam met my nie.
1: So hy hou van verloor.
0: Maak die saakie, 2 is beter as 1. Die jy nog nooit daarvan gehoor. Nou ja, Stefan, ek moet vir jou sê dankie, dat jy so die laaste rukkie saam my gekuier het. Ja, dit
1: is altyd lekker om die microfoon saam met jou te deel, en bietjie te gesels, vooral voor my program, dan, soos die Engelsman sal sê, hy ease my so lekker in.
0: So ek denk ons met die luisteraars opsteek, om te sê dat ons doen met die show saam hee.
1: Ek denk ook so.
0: Ek denk hulle moet duisende e-mails stuur, na die stasiebestuurder toe en sê, hulle denk dat ons met die show saam hee.
1: Ek denk so.
0: Ek denk dit is een goeie idee wees. Maar intussen tyd kan jy uitsien as Stefan, wat vir jou tussen 2 en 5 gaan geselskap hou, en ek het nou die voorreg gehad om so'n bietjie te luister na H2MA, en dinge raak nou interessant.
1: Ja, is al episode 11, en ons het nieuwe karakters hierdie week, gaan ons so'n bietjie vir Gert beter leer ken.
0: Gert
1: wat gespeel word dier Heinrich Triple H de Plooi, en wat een voorreg om al die bokkerare omroepers nader mekaar te kry en beter te leer ken dier hierdie proces en ook te sien, want allemaal is so kreatief en elkeen bring iets anders na die story toe. So dit is my so lekker om het te vertel en vir jou te bring hier op Sondag.
0: Bokkies is om die draai, ek weet wat ek gaan aantrek vir die bokkies.
1: Die sel is goed as laas jaar of nie weer?
0: Nee, broer.
1: Sommere een nieuwe ene.
0: Nee, broer. Ons gaan groot op ons gaan luister hierdie jaar. So, bokkies 15 november.
1: Ek het nog net een das.
0: Weet jy al wat se kleur?
1: Ja, maar net een das. Ek het niks anders nie. So op hierdie story met ek net een das.
0: Jy het ons nog gehoor, het moet by die rok pas.
1: Het moet by die rok pas.
0: Goed, so, ek het nog niks. Ek weet wat ek wil hê, maar ek het nog niks. So, 15 november, kom sien vir ons daar in levende lywe by die bokkies. Jy sal sien, ons is baie mooier in persoon. As vir Mok TV.
1: Definitief.
0: Speak for myself in any case. Maar nou ja, dankie dat jy saam gekeier het. Sien vir jou volgende naweek in Stellenbosch. Volgende saterdag en volgende sondag weer terug op my post. Sien vir jou dan. Liefde en groete.
1: Tot ziens, ek lekker sondag vir jou.

0: of the greatest great balls of fire.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuus hoofstrekke. Action SA gaan die polisie se tugbevindings oor Palapala aan die hof betwis en motorsport Antonelli spring eerste weg in België.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Action SA sê sy regspan opdrag gegee om stappe te doen in die Pretoriaanse Hooggeregshof. Die party versoek die hof om die polisie se tugbevindings van die Wally Rode en Henny Rekotto te hersien en tersyde te stel. Dit spruit voort uit hul optrede tydens die ondersoek na die Palapala inbraak. Action SA se voorsitter Michael Beaumont sê nadat inligting deur die wet op die bevordering van toegang tot inligting noukeurig ontleed is, is daar ernstige vrae oor die redelikheid van die tugproses. 'n Gesamentlike vergadering van 4 parlementêre oorsigkomitees, die nasionale tesorie en die departement van samewerkende regering en tradisionele sake versoek om dienslewering te beskerm, veral vir armlastiges te midde van regstellende pogings in swak presterende munisipaliteite. Dit volg na die tesorie se stap om oordrag van fondse van 13.5 miljard rand na 96 nie nakomende munisipaliteite tydelik terug te hou. Die voorsitter van die staande komitee oor finansies sê hoewel dit nodig is om op te tree teen volgehoue finansiële wangedrag en nie nakoming, moet nasionale en provinsiale regerings hul ondersteunings en ingrypings verantwoordelike nakom soos bepaal deur artikel 154 van die grondwet. In motorsport, Kimi Antonelli mik daarna om vandag vinnig weg te spring en pret te hê, terwyl hy poog om sy 6de voorste wegspringplek van die seisoen in oorwinning om te skakel by die Belgiese Grand Prix. Die 19-jarige Italianer het Red Bull se Max Verstappen met 0.3 van 'n sekonde geklop. Wereldkampioen Lando Norris van McLaren het 3de gekwalifiseer, maar begin 13de nadat hy 10 wegspringplekke mee gestraf is. En ten slotte net weer jou nuus hoofstrekke. Action SA gaan die polisie se tugbevindings oor Palapala in die hof betwis en motorsport Antonelli spring eerste weg in België. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuusbulletin. Die volgende volledige bulletin vind môreoggend om 5:00 plaas. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

En dan het ons ook die FIFA Wereldbeker se finaal wat vir ons lê en wag. So wat 'n lekker sport naweek, maar as jy gereeld saam met my kuier, dan sal jy weet dat hierdie program nie oor sport gaan nie, maar oor die kunste. En ek en jy gaan weer tot en met 5:00 lekker gesels oor alles wat in die vermaaklikheidsbedryf plaasvind. Ons gaan so 'n bietjie gesels vandag oor teater by gelowe, wat nog steeds vandag toegepas word. Ons gaan so 'n bietjie kyk waar dit ontstaan en wat is alles die moets en die moenies as jy by 'n teater inloop. Dan om 2:30 het ek 'n akteur wat pas genomineer is as beste akteur in 'n telenovela of 'n seepie vir sy rol as Louis Koster, en ons gaan ook gesels oor sy vertoning Drie van die Beste saam met Dani Niehaus en Matthys Roots, wat binnekort in die Kaap te sien is, so jy wil dit nie mis nie. En dan, as jy laas week saam met my gekuier het, dan sal jy onthou, ek het gesels met Wilhelm van der Walt. Nou, Wilhelm van der Walt sal jy dalk beter ook ken as Taai Prinsloo van Sewende Laan, en hy is met sy eenmanstuk Seun, is hy in die Kaap hierdie week van maandag tot vrydag, dis by die Toneelhuis in Kaapstad, en ek het vir 'n baie gelukkige luisteraar het ek 'n dubbel kaartjie om weg te gee. So dis 'n kaartjie vir jou en vir jou metgesel. Die kaartjie wat ek gaan weggee is vir Dinsdag die 21ste Julie. So as jy Dinsdag oop het en jy wil gaan, dan gaan ek daai kaartjie vir jou weggee. Ek het ook vroeër in Jakkie se vertoning genoem dat ek saam met jou gaan. Ek en 'n metgesel wat ook 'n bokomroeper is, het ek gevra wat baie van die kunste ook hou, het ek gevra om saam met my te gaan. So jy as luisteraar het die geleentheid om by ons aan te sluit. Jy gaan net paar maklike vraagies moet antwoord en dan het jy die kans om daai vertoning saam met ons te gaan kyk Dinsdag die 21ste Julie, maar hy is wel die heel week op die planke. Sou jy dit wil gaan kyk, dan bring ek ook vir jou die nuwe episode van H2 Ma. Ons trek by episode 11 en in hierdie episode gaan ons Markie se broer Gert, wat gespeel word deur Heinrich Triple H, deploy, so klein bietjie beter leer ken, en ons hoor hoe Tian al hoe meer in Alexa se web ingetrek word. So jy wil dit nie mis nie. Ek speel hom vir jou uit so net na 4. Ek het ook vir jou raai die reeks. Hierdie week het ek vir jou 2 klankgrepe gebring en ons 3 akteurs wat jy moet identifiseer. As jy nie weet hoe dit werk nie, ek speel vir jou die dialoog en jy moet vir my sê, herken jy daai akteur se stem al dan nie? En dan kan jy ook vir my sê uit watter reeks dit voorkom. Ons noem hom raai die reeks. En wil ek ook vir Jaco baie dankie sê met sy lekker Golden Oldies program. Is almal lekker om op 'n Sondag so 'n bietjie Golden Oldies te luister. Nee, baie dankie Jaco. Hy is volgende Saterdag terug wat hy vir die Bokradio Top 20 gaan gee, die Country Top 10, en dan sommer net lekker nuwe musiek wat jy kan kies, verdien hy sy plek hier op die speellys by Bokradio. Maar eers kom ons skop hierdie program af met lekker musiek. Hoe klink hierdie enetjie van Droomsindroom, Hy Sonneblom? Maar jy moet nêrens gaan nie, want daai kaartjie gaan ek net hierna weggee. Bly ingeskakel, dis Sondagmiddag Vermaak, saam met my Stefan.

0: Nicholas Lothio met Generaal. Sy is fenomenaal, generaal, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9. Het is sondagmiddag vermaak en vir die eerste keer in my program praat ons nie net oor die kunste nie, maar ek gaan vir jou die geleentheid gee om bietjie nader aan die kunste te kom en ek gaan vandag vir jou kaartjies weggee na Wilhelm van der Walt se eenmanstuk Seën. Nou, ek het oor die naweek toe ek vir my kaartjies gekoop vir Dinsdag se vertoning wat die 21ste Julie gaan wees. Dit begin 7:30 die aand en toe ek vir Wilhelm stuur en vir hom sê ek kom kyk jou stuk, ek is baie opgewonde, ek sien uit om te sien wat jy vir ons op die planke bring met daai stuk. Toe sê Wilhelm vir my, dink jy nie ons moet dalk van die luisteraars saamnooi nie? En toe het ek en hy met hierdie plan opgekom, dat ons wil graag vir 'n gelukkige luisteraar twee kaartjies gee, so dis vir jou en 'n metgesel, om saam met my, en ek het 'n ander bokomroeper, wat net so lief is soos die kunste, gevra om saam met my te kom, so jy gaan saam met my en 'n bokomroeper, bietjie kom kyk na Seën. Dit is in Loopstraat, by die toneelhuis, waar hierdie gaan plaasvind, hy is die hele week volgende week daar, van maandag tot vrydag, ek gaan dinsdag daar wees, en ek wil jou graag saam nooi. So, hoe gaan ek dit vir jou weggee, so eenvoudig soos dit? Ek gaan vir jou 'n paar vrae vra, jy gaan vir my jou naam, jou nommer en jou e-posadres deurstuur, en die eerste een wat dan reg is, gaan ek saam nooi om saam met ons hierdie vertoning te kom kyk. Jy moet dan net dinsdag aand daar by die theater opdag 7:30, en dan gaan ons vir jou die geleentheid gee om hierdie stuk te sien. Maar net vir as jy dalk nie laas week ingeskakel is nie, hier is hier sommer net enige stuk na wie ek jy toe uit te nooi nie. Hierdie stuk was by 2025 by die Aardloop Kunstefees, het hy die volgende pryse gewen: beste toneelaanbieding, beste akteur, wat dan natuurlik Wilhelm van der Walt is, beste regie en gehoorgunsteling, en ook by die Toyota Stellenbosch Woordfees het hy laas jaar die woordtrofee gewen vir die beste eenman persoon vertoning. So dit is waantoe ek jy nooi, dit is 'n baie, baie groot geskenk hierdie, topklas theater wat jy gaan ervaar. En dan gaan ek vir jou 'n vinnige meet and greet ook gee met Willem. So ek het met hom gereel, na die tyd gaan jy die geleentheid kry om hom te groet. Ek sien daar's klaar iemand wat vir my beginne instuur het. So saam met dit gaan jy vir my Stina Becker, dankie vir jou boodskap. Maar jy gaan eers hierdie vraag moet beantwoord. Indien jy dit reg beantwoord, dan kan daai dubbelkaartjie jou nou ook wees. So, hiermee dan die vraag. Die eerste ene is, wie is die skrywer van die boek Seën waarop die teks gebaseer is? Wie is die skrywer van dit? Dis die eerste vraag wat ek vir jou vra, en die tweede vraag wat ek vir jou vra is, wie is die regisseur? Dit is al twee wat ek laas week met Wilhelm bespreek het, so dis jou twee vrae vandag om my dubbelkaartjies te kan wen, en saam met my en 'n ander bokomroeper dinsdag aan die 21ste Julie hierdie eenmanstuk te gaan kyk. So net weer daai twee vrae vir jou, wie is die skrywer van die boek Seën waarop die teks gebaseer is, en wie is die regisseur? Jy moet dit vir my instuur, 074-2009-89. Die eerste korrekte antwoord wen dan daai twee kaartjies vir die 21ste Julie by die toneelhuis. Nou, terwyl jy bietjie dink en jou antwoorde vir my instuur, gaan ek solank ons gas op die lyn kry. Nou, dit is 'n man wat ons almal in ons sitkamers ken. Dit is die akteur wat die karakter van Louis Koster in Billelanders vertolk. So jy moet nêrens heen gaan nie, net hierna gesels ek bietjie met hom. Intussen stuur vir my die antwoord tot daai twee vrae, 074-2009-89, en wie weet, daar kom kyk jy Seën saam met my dinsdag, daar so by die toneelhuis in Kaapstad. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

jouw plan? Wat wil jy sê? Maar vraag jouself eers, wie is jy? Ken jy jouself? Waarin glo jy? Waarna streef jy? Vind maar eers jouself.

0: sing soos 'n engel. Baie welkom as jy nou is ingeskakel. Dit is Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan en baie geluk aan ons eerste wenner Eben Vogt. Baie geluk. Jy wen dan 'n kaartjie vir jou en jou metgesel om Dinsdag aan die 21ste Julie die vertoning een man stuk vertoning Seun te kom kyk saam met my. So ek sien baie uit om die aand saam met jou te geniet. Ek sal vir jou net so na die vertoning alles aanstuur. Maar baie geluk. As jy nie gewen het nie, baie dankie vir almal van julle wat julle antwoorde ingestuur het. Die korrekte antwoorde was natuurlik Nico Skeepers wat die regie behartig van die stuk en dan Dana Snyman. Hy het die boek Seun geskryf waarop die stuk gebaseer is. So Eben, ek sien uit om jou te ontmoet. Dinsdag aand gaan ons 'n bietjie kuns kyk. Maar soos ek beloof het, is dit nou tyd vir ons bekende gas van die dag. En as jy nog nie weet wie my gas op vandag se program is nie, dan lees ek graag vir jou al die toekennings wat hierdie man al ontvang het. Hy het in 2006 het hy die Grand Champion Award vir sang gewen by die wêreldkampioenskappe vir uitvoerende kunste. Toe het hy CP akteur van die jaar gewen by die huisgenoot Tempo toekennings in 2017. Hy het beste manlike byspeler vir die film Canary gewen in 2018 by die Kyknet Silverskermfees. Hy was benoem vir SAFTA in 2019 vir dieselfde rol in Canary. In 2024 wen hy toe die SAFTA vir beste akteur in 'n TV-seepie wat natuurlik binnelanders is en in 2026 onlangs slegs ek dink 'n paar dae gelede word hy benoem by die Silverskerm toekennings vir die beste akteur in 'n telenovela of 'n seepie vir sy rol as Louis Koster. Niemand anders nie as Germant Geldenhuys. Germant, my vriend, goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
1: Goed, dankie met jou, Stefan, ontrent langklaas van jou gehoor.
0: Langklaas gesels, baie dankie vir jou tyd hier op 'n Sondagmiddag het jy saam met my en die luisteraars 'n bietjie gesels. Nou Germant, kom ons begin sommer daar. Ek het nou net al hierdie verskriklike toekennings wat jy al gewen het genoem. En van jongs af was dit redelik duidelik dat jy 'n suksesvolle sangloopbaan gaan hê. Nou twee dekades later, vanat jy hierdie internasionale sangkompetisie gewen het, het jy verskeie akteurs as akteur ook gewen. Is dit hoe jy jou loopbaan sien afspeel het?
1: Jong, eintlik glad nie. Ek meen, ek het baie mense dink, jy weet, ek was 'n akteur wat begin sing het. Mm. Maar eintlik is dit die teenoorgestelde eintlik in my kop ten minste. Ek was eintlik nog altyd meer 'n sanger wat begin toneel speel het. Ek het op skool waar ek vreeslik graag gesing het, dis al wat ek wou gedoen het, en ek wou na skool iets te doen gehad het met musiek. En ek het op skool so klein bietjie in, jy weet, toneelstukke en so aan gespeel, maar ek het dit was altyd vir my so half net 'n lekker ding om te doen. Dit was noodwendig iets wat ek gedink het ek het 'n passie voor nie. En toe het ek in my matriekjaar het ek bietjie meer blootstelling gekry aan musiekteater, en dit het toe nogal by my iets vlam laat vat, dink ek. Ek het toe besluit om daarna na skool toe nou musiektheater te gaan swat. So dit is toe nou dan nou 'n kombinasie van sang en drama. En so klein bietjie dans ook, maar dit was nooit my sterkpunt nie. Maar sang en drama, ja, en het ek vir 'n ruk lank net in musiekblyspele gewerk. 'n paar hier in Johannesburg gedoen, 'n bietjie in die Kaap ook. En ja, toe eendag het my agent my toe sê, hoorie, as jy nou bietjie eers 'n breek wil hê van musiek blyspele, hoe sien jy lus om miskien vir so 'n paar maande bietjie net, jy weet, toneelstaal te doen? Daar's 'n audisie vir binnelanders wat uitgaan.
0: En toe 'n paar maande word hoeveel jaar, Germant?
1: Letterlik, ek het toe gegaan vir die audisie en ek het nie daai rol gekry waarvoor ek geaudisie het nie. Maar toe so 'n paar dae na daai audisie te bel, die persoon wat die audities gedoen het, die bel sy my agent, sy sê, luister, ons het nogal van hom gehou, maar ons dink hy sal beter wees vir 'n ander rol, maar dis nou 'n rol wat dan nou nie net 3 maande gaan in nie, wat 'n jaar sal hou. So. En ek onthou daai tyd het ek nog vir my agent gesê, sjoe, weet nie of ek bereid is om vir 'n jaar lank, jy weet nie, dit te doen nie. En soos die Engelse sal sê, cut to, 11 jaar later,
0: so hele dekade. Maar ja, daai dekade het ook gelukkig vir jou verskriklik baie toekennings vir jou rol as Louis Koster, so jy is definitief jy het eintlik al 'n huishoudelike naam geword in die afgelope 11 jaar vir jou rol as Louis Koster in Binnelanders. Kom ons gesels so 'n bietjie oor sang, ons het nou daarmee begin. Jy is een van die daar in die Kaap met 3 van die bestes, is jy hier te sien saam met Dani Neels en Matthys Roots, en jylle naam is reg, dit is 3 van die bestes. Vertel vir my bietjie, hoe is dit om saam met daai twee legendariese sangers op te tree, Dani Neas en Matthys Roots, voor ek dan nou gaan sê waar jy gaan wees later die jaar. Gee my so 'n bietjie agtergrond, hoe is dit om saam met sulke legendariese sangers op te tree, in drie van die bestes?
1: Stefan, is 'n absolute nachtmerrie. Ek haat elke oomdag. Hulle is wonderlike kunstenaars en bovenal is hulle goeie mense, jy weet, lekker mense ook. Ek dink as mens, het is een ding om in een groep te wees waar allemaal talentvol is, maar as jy nie oor die weg kom, kan ek dink dit is net hel, want jy weet, jy spandeer so baie tyd saam en jy baie op die pad saam en jy weet, jy spandeer meer tyd achter die skerms as jy op die verhoog
0: is. Yeah.
1: En hulle altoe is wonderlik en altoe is so goed in wat hulle doen, so dit is nogal vir my een baie lekker ding, nie net leer ek uiteraard by hulle nie, maar ook het is lekker om op verhoog te staan en heeltemal veilig te voel in die wete dat die mense wat saam met jou baie verhoog is nie gaan droog maak nie, weet dat hulle precies weet wat hulle doen en dat hulle dit al vir jare doen en dat hulle precies weet wat werk en nie wat werk nie. Dit is een baie lekker gevoel om, soos ek sê, die gevoel van veiligheid op die verhoog is een baie lekker gevoel en dan kan jy net focus op wat jy moet doen. Jy hoef nie bekommerd te wees dat jou medekunstenaars gaan droog maak nie.
0: Ja, nou ek is baie opgewonde om sommer te kan aankondig dat jy die 4de Oktober gaan jy by die Stellenbosch Woordfeest te sien wees by die HMS Bloemhof Centrum. Kaartjies is by Quicket, maar vir die luisteraars wat dalk nog nie hierdie gesien het nie, hoekom moet hulle drie van die bestes gaan kyk? Wat bring julle vir ons verhoog toe?
1: Man, want ek met my huispaaiement betaal, dit is 'n goeie rede vir hulle om te kom kyk. Nee, ek grap sommer.
0: Nee, jy grap nie, mismoed.
1: Ek grap nie so klein bietjie. Daar steek toch bietjie waarheid daarin. Maar nee, kyk, op die einde van die dag, drie van die bestes het ontstaan meer as 20 jaar terug, met die oorspronkelijke lede was Dani en Matthys en toen nou Kevin Leo, en toe hy geëmigreerd het, hulle toe besluit om ons te sê, die groep moet aangaan, hulle het my toen nou daarin gekry, maar op die einde van die dag, dit het ontstaan as een viering, sal ek nou maar sê, van goeie stemme en goeie muziek en of amper een sin van broederskap, as dit sin maak, jy weet, drie ouens wat op die verhoog saam is, wat so op diezelfde visie het en diezelfde idee het, en dit is om mense te laat, jy weet, terselfde tyd te laat kan terugsit en hulle oor toe maak en te luister na die muziek en te luister na die stemme wat so goed saamsmelt, maar ook om hulle op een nieuwe en opwindende manier iets anders te laat voel, jy weet, of om hulle om een bietjie sensatie te skep, om so bietjie die bloedsomloop aan die gang te kry en die hartvinniger te laat klop en daar plaas van dinge.
0: Yeah.
1: En ek meen, as ek op die verhoog is, dan klop allemaal sy hartvinniger. Maar dit is meestal met omdat hulle bang is, ek gaan my woorde vergeet of so. nee, grap. Maar dit is, ek dink vir daai rede, as jy lief is vir goeie muziek en vir goeie stemme en vir al goeie harmonie, jy weet, en jy hou ook van vertonings wat nie ongelooflik formeel is nie, wat jy weet, natuurlijk, dit is nog steeds een vertoning, sê jy, daar is sekere strenger, sal ek nou maar sê, goed is wat ons op die verhoog toepas, ons gaan nou nie daar rond op en ons eie ding doen nie, maar wat ek bedoel is, ons hou daarvan om ons gehoor te betrek en hulle deel te maak van wat op die verhoog aangaan en ons vertel stories en ons vertel partykeer goed wat met ons gebeur het en hoekom ons besluit het om daai spesifieke liedjie te sing ensovoorts. Ek dink is nogal 'n belewenis en as ek nou moet terugdink aan al die mense wat nou al ons vertoning vir die eerste keer gesien het, een van die goed wat hulle altyd uitstap is of waarmee hulle altyd uitstap is hierdie soort van magiese gevoel van, jy weet, ek het nie eindelijk geweet wat om te verwag nie, maar ek was net weggeblaas type van ding. So ek hoop meeste mense het daai ervaring as hulle na ons vertoning kom kyk.
0: Ja, ek het jou al op 'n verhoog gesien en ek moet sê, dit is, jy is heeltemal reg, mense hartklop vinniger as jy op 'n verhoog staan. Maar ek wil gou ook so 'n bietjie gesels oor jou Annie Swiegelaars, sy speel nou Omi en Binnelanders, en julle twee het ook 'n baie goeie verhouding, en julle doen ook 'n twee persoon stuk saam, is dit reg?
1: Ons doen 'n twee persoon stuk saam, ons het hom eintlik al, ons het hom in 2018 geskryf, en ons het hom al reg oor die land opgetree, ek dink ons staan nou al op 120 of so iets vertonings van daai spesifieke show. Sy naam is Keelvol.
0: Is jou Keelvol vir hom?
1: Dit is een baie geldige vraag. Ek is nie Keelvol vir hom nou meer nie. Daar was een stadium wat ons om so 30 keer in een rij gedoen, wat jy na een rikkie gaan, ok, ek moet net iets anders weer bykie doen, maar ons het nou so 2 jaar omtrent, ek sal sê, rolweg 2 jaar, het ons so bykie van 'n breek gevat, dat ons hom nie rechtig opgetree, jy weet, opgevoer het, net en sy iemand nou rarig smeek en mooi vraag. Ons het nou weer besluit, daar is soveel mense wat ons nog steeds tot vandag toe nog boodskappe stuur en e-post stuur en sê, hoorie, asseblief kan julle na ons dorp toe kom of wat ek al. So ons het nou besluit om weer om so bykie van 'n tweede lewe te gee. En een van die eerste plekke waar ons nou wil om gaan opvoer is inderdaad daar in die Kaap, daar by julle.
0: Baie opgewonde, mag ons al sê waar in die Kaap? Mag
1: jy
0: ek dit
1: mag, ek gaan vir jou sê, daar is eintlik 2 beplande opvoerings daar in die kusgedeelte. Die eerste ene is nou moet ek net die regte datum kry. Ek dink dit die Karman, natuurlik wat met jou gebeur. Dit is die 8 Augustus.
0: 8 Augustus.
1: Is ons by die Kalfiefees in Hermanus.
0: Kalfiefees in Hermanus, die 8 Augustus.
1: Asseblief, gaan besoek daar. En dan is daar so'n plek, ek weet nie of jy van het gehoor het nie, Stefan, daar is een plek daar in Brackenfell, sy naam is Jeroes.
0: Jeroes.
1: Ek weet nie of jy al
0: gehoor het van hom.
1: Dit leie klokkie.
0: Dit leie klokkie. Ek kan hier sien van waar ek sit.
1: Hoe is het? Yes, like.
0: Ja.
1: Ons is by Jeroes die middag die 6de September. Dit is 'n sondagmiddag. En ons gaan 'n lekker vertoning daar doen. Jeroes is 'n fantastiese venue. Ek meen, ek was al bevoorreg om 2 of 3 of 4 keer eintlik al daar op te tree.
0: Gee my weer daai datum, het jy gesê die hoeveelste September is jy hierso?
1: Die 6de September.
0: 6de September, fantasties. Ja, so daar is lekker baie germant wat Kaap toe kom, ons kan jou sien in 3 van die bestes, ons gaan jou sien, is dit nog steeds keelvol, of is dit een ander stuk wat jy gaan kom opvoer, nog steeds keelvol?
1: Dit is keelvol by die Kaalfiefees, keelvol by Jeroes, en dan 3 van die bestes by die Woordfees.

0: tyd vir herlewing van daai tye.
1: Ja.
0: Ons is nou al twee omtrent 10 jaar ouer, maar ek is seker ons kan daarom nog meeste van het onthou, of is dan nog nie so oud nie.
1: Ja, dan wil ek vir jou, ek wil jou laat gaan met die laaste vraag, want dit is iets wat ek bietjie later in die program bietjie meer in diepte gaan bespreek, en dit is by gelowe by theater, want ons gaan so bietjie kyk, en ek gaan met die luisteraars deel, waarvan die by gelowe in theater vandaan gekom het, en dat baie van dit nog steeds vandag in praktyk gebruik word. So ek wil sommer afskop met dit, en dat jy vir ons sê, wat er theater by geloof, is pas jy nog steeds toe, elke keer wat jy by theater instap?
0: So, daar is drie wat ek van nou dadelijk aan kan dink. Ek so sê, twee van hulle sal pas ek persoonlijk toe. Ek sal so die, seker die bekendste in die wereld, is jy mag nooit die woord met
1: dit. Nee, jy kan nie die hart op sê nie, ek sit in die theater.
0: Ok, so ek het het gesê, gelukkig nie, jy nie, ek sit hier in my sitkamer, so dis ok.
1: Ja.
0: maar ja, daar was een van die story daar ook gewees, ek kan nie precies onthou.
1: Ek gaan vir die luisteraars net nou vertel, ja.
0: Met dit mag jy nie sê nie, en dan die tweede ding is, jy mag nie fluit in die theater nie.
1: Dis reg.
0: Jy mag nie fluit nie, ek kan nie so precies sê, hoekom acteurs dit glo nie, daar is een rede daarvoor.
1: Ja, ek gaan die rede net toe nou, as ek nie klaas, dan gaan ek met die luisteraars deel, maar jy sê het om al reg, dus mag hier die een woord sê nie.
0: Jy sê nie vir iemand good luck of
1: Dis hy, wil jy nie eindelijk maar my program kom aanbied nie, Germant, want jy het basis nou...
0: Dames en heren, baie welkom by Vermaak op so'n naam, Germant. jy mag nie sê, good luck, jy moet sê, bereik en leek, en dan die ander lekkie ene, wat self inpas, word het, is Australië, sê hulle, het het begin, en nou sê ons het al wereldwijd, ons sê vir mekaar, Chukas, ken jy daar?
1: Chukas, ja, dis reg, ons sê Chukas. Chukas. Ja, ek is so bly, jy noem dit nou, want ek gaan net die nare deel, en dan kan luisteraars gemakkelijk, ach, hy praat nonsens, dit word nie regtig in die praktijk toegepas nie, maar dit doen, ek gaan vir jou 5 deel, en amal van hulle word regtig, as jy acteur of actrice is, en jy stap op een verhoog, dan word daai bygelowe tot vandag toe nog steeds toegepas. Germant, ek wil vir jou verskrikkelijk dankie sê vir jou tyd, het was heerlik om met jou te gesels, ons sien uit om jou in die Kaap te sien, met 3 van die bestes by die woordfees, en dan ook jy en jou Annie wat hieruit te kom met keelvol, so dit gaan lekker wees, die Kapenaars gaan bykie binnenlanders hier so in ons geweste kan huisves.
0: Onwillig, lekker met jou te gesels, Stefan.
1: Lekker met jou te gesels, baie dankie, dit was Germant Geldenhuis, jylle sal hom beter ken as Louis Koster, en dan net die nadag gaan ons bykie verder, dieper delf in die bygelowe van theater.
2: Goeiedag passagiers, jy word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer. Tamakor! Dis nie net nog een paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerijpad kan sien nie. Dis soveel meer! Tambakor bied een reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig! Kompeterend met structureel hout, Meranti, Palau, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tambakor.co.za.

0: Gerard Stein, ek stem 100% saam met jou. Afrikaanse meisies weet net hoe. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 saam met my Stefan. As jy nou net eers ingeskakel het, ek het sopas gesels met die akteur Germant Geldenhuys. Jy sal hom beter dalk ken as Louis Koster van Binnelanders. En hier teen die einde van ons gesprek het ek bietjie vir hom gevra watter theater by gelowe hy in glo en nog steeds vandag toepas. En toe dog ek, ek gaan jou so bietjie daarvan vertel, want dis, dalk as jy nie in die kunste is nie, iets wat jy nie noodwendig weet nie, of jy dink dalk dis 'n mythe, en dit word nie regtig toegepas nie, maar ek is hier om vir jou vandag te sê, dit is die waarheid, dit word toegepas, en ek gaan sommer begin deur vir jou die definisie te gee van die theater by geloof. So theater by gelowe is 'n traditionele ritueel of oortuigings wat akteurs en theaterpersoneel nakom om ongeluk, gevaar of 'n slegte vertoning te vermy. Omdat 'n lewendige opvoering onvoorspelbaar is, help hierdie gebruike om 'n gevoel van beheer en 'n geluk in die theater te skep. Nou, hierdie is regte goeders wat werklik bestaan en ek gaan sommer begin met die een wat Germant genoem het. Ek gaan hom die M-woord noem. Daar's ander mense of akteurs wat na verwys as die Skotse drama en die rede is hoekom ek net sê die M-woord is want dit bring ongeluk indien jy hierdie woord sê. Nou die M-woord is 'n baie bekende Shakespeare stuk en hierdie naam mag nooit binne in 'n theater genoem word nie tensy jy besig is om hierdie spesifieke Shakespeare stuk op te voer. Omdat die Here is verhoog net hier reg voor my lê, gaan ek nie daai naam sê nie, want dit is hoe ek ook geleer is en jy mag dit nie hardop sê nie, maar hoor gou hierso. Indien jy dit per ongeluk hardop sê, dan is hier wat jy moet doen. En dit is so, dit is theater reels, as jy opgelei word in theater, dan is hierdie reel. As jy dan hierdie M-woord, en as jy nie weet wat se woord is nie, gaan Google gou wat se bekende Shakespeare stuk begin met 'n M, of wat is die Skotse drama, ek gaan nie daai woord sê nie, ek mag nie daai woord sê nie, ek is nie lus vir ongeluk hier nie, ek wil hê ons moet nog lekker kan gesels tot en met 5:00. So hier's wat gebeur as jy dit per ongeluk die M-woord in 'n theater sê. Jy moet uit die theater uitstap, jy moet 3 keer in die rondte draai, jy moet spoeg, jy moet vloek, en dan moet jy aan die deur klop om weer in te kom. En dit word ook verwys na as die Skotse drama, en dit is werklik. Ek wil nie daai woord sê nie, gaat om jy sê nie, jy gaat om jy uit my uitkry nie. Dan die tweede ene wat ek met jou gaan deel is break a leg. Nou, Germant het ook vinnig daaraan geraak. Jy moes al gehoor het as akteurs voor 'n vertoning van mekaar sê break a leg, eerder as om hulle geluk toe te wens. En die rede daarvoor is, die bygeloof sê dat theatergeeste altyd die teenoorgestelde sal laat gebeur as wat jy om toewens, en daarom sê mens nooit vir akteur of enigiemand wat op die verhoog moet gaan, gesterkte of hoop het gaan goed nie, jy sê vir hom break a leg, want ons glo dan die teenoorgestelde sal waar wees en jy sal dan 'n baie suksesvolle vertoning hê. Dan die ander ene, Germant het hom ook genoem, is fluit. Nou, ek gaan vir jou sê waar dit vandaan kom. Dis groot taboe om te fluit na by 'n theater, jy mag het glad nie doen nie, en dit is soos Germant ook nou gesê het, in praktyk nog steeds dieselfde, ons doen dit nie. En die rede was daarvoor, in die vroeë jare, was fluit as 'n cue, of dit was hoe jy iemand anders gelat weet het om die swaar dekor te sak, en die fluit is dan nou hulle manier gewees om met mekaar te kommunikeer, terwyl die stuk aan is. Deesdae het ons nou ander maniere hoe ons dit noodwendig kan doen, maar as jy dan nou fluit, kon het die verkeerde sein gegee het, en 'n swaar stuk dekor kan op iemand se kop val. So dit is die rede waarom fluit tot vandag toe nog in enige theater heeltemal taboe is. En dan 'n ander ene wat ek ook graag met jou deel is blomme voor die vertoning. Dit is slegte geluk om vir 'n akteur of 'n aktrise of enigiemand wat op 'n verhoog gaan blomme te gee voordat hulle optree. En die rede daarvoor is, jy beloon nie werk wat nog nie gedoen is nie. So om blomme vooraf te ontvang, sal dieselfde uitwerking hê as wat jy iemand sal sterkte toewens, dit sal vir hulle ongeluk bring, en daarom gee mens eers gewoonlik op die openingsaand na die tyd sal jy dan eers vir iemand wat 'n vertoning gebied het vir hulle blomme bring. Nou ja, nou dat ons 'n bietjie theater by gelowe bespreek het, bring het my by die volgende baie lekker verrassing. Ek is so opgewonde hiervoor, ek kan nie wag nie. Nou, jy het vroeër gehoor dat ek vir Ewen Vogt 'n dubbelkaartjie gegee het vir Wilhelm van der Walt se eenmanstuk Seun. Nou, toe het ek besluit, hier is nou ons 11de program van Sondagmiddag Vermaak, en ek wil my loyale luisteraars wil ek 'n klein persentjie voor gee. So, binne die volgende uur van die program, gaan ek vir jou 'n paar vrae vra, en jy gaan vir my, ek gaan vir jou 7 vrae vra, en dan gaan ek draai die reeks ook speel, so daar gaan 10 punte wees. Die luisteraar wat die naaste aan daai 10 punte kom, wen die volgende, luister baie mooi wat jy wen. Jy wen dubbelkaartjies na Wilhelm van der Walt se stuk, so ek het vir jou nog dubbelkaartjies om weg te gee, vir Dinsdag 21 Julie in Loopstraat by die Toneelhuis. Ek gaan self ook daar wees, saam met 'n ander bokomroeper, maar dit is nie al nie, dit was wat die eerste prys was. Hierdie tweede prys is 'n groter prys, want hy sluit die volgende in. Jy kry nie net kaartjies vir die stuk Dinsdag 21 Julie by Loopstraat by die Toneelhuis nie, maar dit sluit ook verblyf vir die aand, die 21ste in 'n luxe Airbnb in Seepunt. So ek gee vir jou verblyf by Seepunt, jy kry kaartjies daarna, en dan, sommer net boop als, gaan ek vir jou vervoer van jou Seepunt akkommodasie gee tot by die theater en terug. So al wat jy moet doen is tot en by die verblyf in Seepunt kom, en dan het ek ook 'n meet and greet na die tyd met Wilhelm. So dis 'n massiewe prys wat ek vandag vir jou gaan weggee. Bly ingeskakel, want net hierna vertel ek jou hoe jy dit kan wen.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: Die bokkies is Pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Estia Visser met die deur. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief saam met my Stefan en hierdie program se naam is Sondagmiddag Vermaak. Nou aangesien dit al die 11de program is van Sondagmiddag Vermaak, wou ek graag vandag een van ons loyale luisteraars 'n klein bietjie bederf wat van die begin af al saam met my kuier. So om hierdie prys te wen en ek gaan nou weer vir jou sê wat die prys is, sou jy moes saam luister die afgelope 10 weke. So ek gaan bietjie kyk wie het saam met my gekuier en wie verdien hierdie prys. Laat ek gou weer vir jou sê, wat is die prys wat ek vandag gaan weggee? Eerstens is dit dubbelkaartjies na Willem van der Walt se eenmanstuk Seun vir Dinsdag 21 Julie by die Toneelhuis in Loopstraat. Maar dis nie al nie. Dit sluit ook verblyf in vir die aan die 21ste in 'n luxe C.Airbnb, as ook vervoer van die verblyf tot by die teater en terug en dan 'n lekker meet and greet of 'n groet en ontmoet met die akteur Willem van der Walt. So 'n lekker groot geskenk wat jy vandag hierso kan wen op Sondagmiddag Vermaak en omdat hierdie so groot geskenk is, gaan ek vir hierdie prys nou nie net vir jou een vraag kan vra nie. Ek gaan ook nie net vir jou twee kan vra nie. Ek gaan vir jou 7 vrae vra en dit gaan alles wees oor wat ons die laaste 10 weke op hierdie program bespreek het en dan gaan ons ook raai die reeks speel wat die laaste 3 punte gaan uitmaak. So, jy gaan moet speel vir 'n punt uit 10 uit en dan hier later in die program, dan gaan ek daai wenner bekend maak wat dan saam met my en 'n ander bokomroeper hierdie eenmanstuk gaan sien en ek het vir jou vroeger ook gesê van al hierdie toekennings wat het al gewen het van beste stuk tot beste akteur, so regtig 'n stuk, as jy van die kunste hou, dan is hierdie regtig vir jou 'n baie groot bederf. Nou ja, kom ons begin dan. Wat ek nou gaan doen is ek gaan vir jou 3 vrae gee, gaan jou die kans gee om hulle te beantwoord. Dan gaan ons so 'n bietjie musiek maak en dan gaan ek vir jou nog 4 vrae gee en daarna gaan ons raai die reeks speel. So jy gaan vir die volgende uur ingeskakel moet bly om hierdie kaartjies en hierdie massiewe prys wat verblyf 'n teater vertoning insluit, ook die vervoer van die verblyf tot by die teater in Loopstraat en terug en dan ook ontmoet en groet met Willem van der Walt. So jy wil dit nie mis nie. Hier dan die heel eerste 3 vrae. Stuur dit vir my in 074-2000-989. Ek gaan dit dophou, ek gaan dit bymekaar tel en die luisteraar wat die naaste aan 10 het of 10 uit 10, jy kom dan Dinsdag aand saam met my. So hiermee dan die eerste vraag vir jou. Wie speel die rol van Alexa in die radio vervolgverhaal H2 Ma wat ons hierso op Bok Radio op 'n Sondag vir jou uitspeel? Wie speel die rol van Alexa? Stuur dit vir my 074-2000-989. En dan die tweede vraag, 'n naam van 'n bekende gas wat ek op my program gehad het oor die afgelope 10 weke. So enige van die bekende gaste, dit sluit nou net Germant uit omdat hy vandag was. So enige ander bekende gas wat ek al die program gehad het wat jy kan onthou, dit is die tweede ene. En dan die derde ene, lekker maklik enetjie net om het maklik vir almal te maak, enige teater bygeloof wat ek vroeër in die program genoem het. So dis jou 3 vrae, stuur hulle vir my in 074-2000-989, gaan hulle gou een keer weer vir jou sê, daarna gaan ons bietjie musiek maak en dan het ek vir jou nog 4 vrae daarna en dan die wenner wat daai lekker prys gaan wen. So die eerste vraag, wie speel die rol van Alexa in die radio vervolgverhaal H2 Ma? Die tweede een is 'n bekende gas wat op my program was oor die afgelope 10 weke en dan die laaste ene, enige teater bygeloof wat ek vroeër in hierdie program genoem het. Laat weet vir my 074-2000-989, ek sien daar begin die WhatsApp bly nou lekker besig raak, stuur hulle vir my in en ek sien uit om jou Dinsdag aan saam met my te vat as ons seën gaan kyk.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.

0: Dis Monique met vure brand, maar het is nie net die vure wat brand nie, hierdie WhatsApp lyn is ook aan die brand en is my so lekker om te sien dat julle saam speel en dat julle ook van die kunste hou en as jy nou eers ingeskakel is, hierdie is wat ek vandag weggee en die speletjie hoe om te wen. Eerstens die prys wat ek weggee, ek gee dubbelkaartjies vir Wilhelm van der Walt se eenman stuk Seun wat by die toneelhuis hierdie week tussen 20 en 24 Julie plaasvind, gee ek weg. Die kaartjies waarvoor ek het weggee is Dinsdag die 21ste Julie, maar daar is een groot maar, is nie net die kaartjies nie, dit sluit verblyf in by C.Airbnb se akkommodasie en dan vervoer van die akkommodasie tot by die theater en terug en ook ontmoet en groet met Wilhelm van der Walt. As jy nie weet wie Wilhelm van der Walt is nie, jy sal hom ken as Taai Prinsloo van Sewendelaan. Hy was die skurk gewees in die jare wat Sewendelaan nog met ons was. Nou, hoe jy hierdie kan wen is, ek vra vir jou vra oor wat op die program die afgelope 10 weke gebeur het, en die wenner, daar was 'n punt uit 10, die wenner kom dan dinsdag saam met my om daar een man stuk te sien. Nou, as jy eers nou eens ingeskakel het, gaan ek hier die geleentheid gee om net weer die eerste 3 vrae te hoor. Hier is 'n hele paar van julle wat so ver 3 uit 3 het. So, julle moet nêrens gaan nie, julle staan definitief 'n baie goeie kans om daai ene te wen. Ek gaan vir die eerste 3 vrae weer gee en dan die volgende wat vir jou 'n punt uit 7 sal gee en daarna gaan ons raai die reeks speel. So eers net weer daai eerste 3 vrae vir jou. Wie die rol gespeel of wie speel die rol van Alexa in die radio vervolgverhaal H2MA? 'N naam van 'n bekende gas wat ek op die program gehad het oor die afgelope 10 weke en dan enige theater bygeloof wat ek vroeër in die program genoem het. 074-2000-989 en hier kom dan die volgende 4 vrae wat jou kans net beter maak om daai te wen. Die 4de vraag is, wie speel die rol van Marcus in die vervolgverhaal H2MA? So een van hulle was Alexa, die volgende een is, wie speel Marcus? Dan wil ek ook vir jou vraag, waarvoor staan Kruik? En dit is een van die 4 provinsiale streeksrade, waarvoor staan die afkorting Kruik? K-R-I-I-K, waarvoor staan dit? Dit is jou volgende vraag, en dan, wie die meeste volgelinge van 'n Suid-Afrikaner op YouTube? Ek het dit ook so 2-3 weke terug op my 3 weke terug op my program vir jou genoem. En dan die 7de vraag is, wat is die 2 kunstefeeste wat in Julie 2026 plaasgevind het? Jy moet daar antwoord vir my stuur 074-2000-989 op die spel dubbelkaartjies na die eenman stuk van Wilhelm van der Walt, verblyf in Seepunt vir die aand die 21ste Julie en ook vervoer vanaf die verblyf in terug en dan ontmoet en groet, so lekker groot persent wat jy vandag hierso kan wen. Dit is dan vir Dinsdag die 21ste. Ek gaan vinnig weer daai vraag hardloop. Wie die rol van Alexa gespeel? Enige bekende naam op die gas, bekende gas eerder wat op my program was oor die laaste 10 weke, 'n theater bygeloof, wie speel die rol van Marcus in die vervolgvraag H2MA, waarvoor staan Kruik? Waarvoor staan Kruik? Het julle om? Kan julle om onthou? En dan wie die meeste volgelinge van 'n Suid-Afrikaner op YouTube? En dan die 7de vraag is, wat is die 2 kunstefeeste wat in Julie 2026 plaasgevind het in Suid-Afrika? Laat weet vir my jou antwoorde en dan staan jy die kans om daai lekker groot prys te wen. Bly ook ingeskakel, net hierna is dit Raai die Reeks. En met Raai die Reeks gaan ek dan vir die geleentheid gee om nog 3 punte by mekaar te maak om daai prys dan uit te wen. Eers vir 'n bietjie musiek, Graham van Bobby van Jaarsveld, en hy sê, dis wat ons wil hê.
1: Hier sit hier binne, ek voel het in my bloed,

Dis reg, jy is ingeskakel op Sondag middag vermaak. Dit is nou so 4:15, wat beteken dit is tyd vir Raai die Reeks. Nou, as jy nog nooit Raai die Reeks saam met my gespeel het nie, dit is hoe dit werk. Ek speel vir jou die klankgreep van 'n dialoog van 'n bekende reeks af en jy moet dan vir my sê, herken jy daai akteurs se stemme? Nou, ek stuur dit gewoonlik vir Jaco de Villiers vooraf aan wat die Golden Oldies voor my aangebied het en die man se kennis is goed. Hy kan 'n stem wraggies waar herken baie maklik. So wat ek gaan doen is daar's twee klankgrepe vandag met drie verskillende akteurs. Jy moet vir my sê herken hierdie akteurs se stemme en jy moet dan ook vir my dit instuur op 0742000989 en onthou hierdie is alles deel van die groot prys wat ek vandag gaan weggee. Die prys natuurlik, jy wen kaartjies na Wilhelm van der Walt se eenmanstuk Seun die 21ste Dinsdag. Dit sluit ook in verblyf in Seepunt en dit sluit ook in jou vervoer van jou verblyf tot by die teater en terug en ontmoet en groet met die akteur. So, die gaan dan deel maak van die 10 punte wat jy moontlik kan kry. So luister en stuur vir my 07 natuurlik. Jy wen kaartjies na Wilhelm van der Walt se eenmanstuk Seun die 21ste Dinsdag. Dit sluit ook in verblyf in Seepunt en dit sluit ook in jou vervoer van jou verblyf tot by die teater en terug en ontmoet en groet met die akteur. So, die gaan dan deel maak van die 10 punte wat jy moontlik kan kry. So luister en stuur vir my 0742000989.

0: Annars betur, annars slættur.
1: Annars fremdur? Is it for real? Er jylle... Of is it vir die gasten se vermaak?
0: Hierdie way room... is my geloof. Kom vir een naam uit. Kan jy leven verander?
1: Knoop in my rug betaal my paie mente. Spaar my jou crazy vir die kameras.
0: Ek is nou daar.
1: Jy het alles my gedeel, nie?
0: Woord van eer.
1: Jou woord van eer is nie dig genoeg om my neus mee te blaas nie. Elke laaste krimmelkie inlichting wat jy oor Kara Wessels het, beter op die stokkie neus.
0: Hoekom sal ek vir jou lieg? Wil dit jou help, Mille?
1: Ons begin oor 5 minute. Net of sonder jou, Lucien.
2: Ek gaan jou een klein leidraad gee. Die leidraad wat ek vir jou gaan gee, is dat het kom uit die splinter nieuwe Showmax reeks wat nou by episode 2 is. So dis jou leidraad vir hom, dan die, daar is 2 acteurs wat jy vir my moes noem daar. Ek soek die name van hulle 074-2000-989 en dan hierdie enekie wat ek vir jou gaan speel, gaan ek vir jou die reekse naam gee. Dit kom uit Ludik, die Netflix treffer reeks saam met Arnold Vosloo. So jy gaan Arnold Vosloo se stem hoor, maar ek soek jy sy naam nie, ek soek jy actrice wat jy ook hoor. Laat weet vir my 074-2000-989. Herken jy hierdie actrice se stem?
3: Pa.
4: Wat?
3: Peter Davies, die sprinter. He's won 4 gold medals for South Africa. Jy moet weet wie hy is.
4: So you're a runner?
3: Yeah, he just raised 100,000 rand for a primary school to build and maintain a swimming pool. Wat gaan aan met jou?
4: You need to be prepared.
3: Prepared for what? Weet jy, Pa, soms kan jy nog gulsig klink.
4: I don't hear you complaining about your salary.
3: Want ek verdien dit.
2: Laat weet vir my 074-2000-989. Erken jy die acteurse stemme en jy gaan dan natuurlijk 'n punt bykry en dien jy dit recht kry wat dan vir jou in aanmerking gaan bring vir die groot prijs. Ons gemaak gauw draai by die winkels. As ons terug is, dan gaan ek hulle nog so 1 keer vir jou speel en ons gaan ook weer deur die vraag vinnig hardloop om te kyk wie wen die gesogte prijs vandag. Bly ingeskakel.
5: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in 1 naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in 1 kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

Stoom Reën Benardi, jy is ingeskakel op Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan en baie dankie vir die van julle wat saam gespeel het tot dusver. So lekker om die WhatsApps van julle te kry en julle antwoorde te kry. Tot wel 'n paar luisteraars my gesê dat hulle die begin van die program gemis het, so hulle sal graag ook wil deelneem hieraan. So toe besluit ek, goed, ons gaan julle nog een laaste kans gee. Ek gaan jou vertel hoe die speletjie werk en ek gaan jou vertel wat jy kan wen en dan gaan ek vir jou daai laaste vraag nog 'n laaste keer gee. So

0: Wat op die spel is, wat jy kan wen, is 'n baie groot geskenk, is dubbelkaartjies na Wilhelm van der Walt se eenmanstuk Seën by die Toneelhuis, en hierdie prys is dan vir die 21ste Julie. Dit sluit ook vir jou verblyf in Seepunt, vir die aand vir 2, en ook vervoer vanaf jou verblyf in Seepunt tot by die teater en terug, en dan ontmoet en groet ook met Wilhelm van der Walt. So hoe dit gaan werk is, ek gaan vir jou nou 7 vrae vra, jy gaan 'n punt vir elkeen wat jy reg kry, kry, en dan gaan ek ook weer vir jou raai die reeks se 2 speel, en daar is 3 akteurs wie se name ek soek, dan tel ek daai punt by 10 by mekaar, en net na die vervolgverhaal, dan gaan ek vir jou laat weet wie die wenner daarvoor is. So hier dan jou 7 vrae, en dan hier raai die reeks se 3 antwoorde wat ek by jou wil hoor. Hiermee dan jou vrae: wie speel die rol van Alexa in die radio vervolgverhaal H2MA? 'n Naam van 'n bekende gas wat ek op die program gehad het oor die afgelope 10 weke, dis jou tweede vraag. Die derde een is enige teater bygeloof wat ek vroeër in die program genoem het. Dan is jou volgende vraag: wie speel die rol van Marcus? So ons wil weet Marcus en Alexa in die vervolgverhaal H2MA, en ek gaan hom vir jou net hierna ook uitspeel. En dan het ek vir jou gevra waarvoor staan Kruik. Nou Kruik was een van die provinsiale streeksrade, so jy moet vir my dit laat weet. En dan het ek vir jou gevra wie die meeste volgelinge van 'n Suid-Afrikaner op YouTube. En dan die 7de vraag is: wat is die 2 kunstefeeste wat in Julie 2026 plaasgevind het? So jy moet vir my daai 7 antwoorde stuur na 074-2000-989, en dan gaan ek gou vir jou raai die reeks ook speel. So ek soek hierdie 3 akteurs se stemme. Ek gaan vir jou leidrade gee. Die eerste ene, die reeks se naam is Ontwaak. Ontwaak wat 'n Showmax reeks is, wat tans op die tweede episode is. So ek wil weet, wie is hierdie 2 akteurs se stemme? Laat weet vir my 074-2000-989.
1: Nou is Skibie van jou gaan moet opskit. Sy het nie baie tyd nie.
2: Adrie sal hom opspoor.
1: Jou kantoor lyk heel anders as die laaste keer wat ek hier was.
2: Anders. Anders beter, anders slechter.
1: Anders vreemder? Is it for real? Hier jylle... Of is het vir die gasten se vermaak?
2: Hierdie way room...
0: Laat weet vir my 074-2000-989, herken jy daai 2 akteurs, is akteur en actrice, herken jy hulle name? Laat weet vir my 074-2000-989, en jy staan 'n kans om daai groot prys vandag te wen. Nou die laaste ene, dis die 10de naam wat ek soek, of die 10de antwoord wat ek soek, stuur hom vir my in, en dan gaan ek so bietjie later in die program die wenner bekend maak. Laat weet vir my, herken jy die actrice se stem?
1: Pa.
3: Wat?
1: Peter Davies, die sprinter. He's won 4 gold medals for South Africa. Jy moet weet wie hy is.
3: So you're a runner?
1: Yeah, he just raised 100,000 rand for a primary school to build and maintain a swimming pool. Wat gaan aan met jou?
3: You need to be prepared.
1: Prepared for what? Weet jy, pa, soms kan jy nog gulsig klink.
0: Nou ja, ek het vir jou vroere leidraad gegee dat die reeks naam Ludik is, en dat die manstem wat jy daar hoor Arnold Vosloo is. So jy moet vir my laat weet of jy daai akteurs se stem herken. Saam met die vraag wat ek jou gevra het, stuur vir my 074-2000-989. Ons gemaak gou 'n draai by die winkels, en as ons terugkom, dan is dit tyd vir jou H2MA se episode 11, en dan aan die einde van dit gaan ek dan die wenner bekend maak. So baie dankie dat jy saam met my gespeel het. Jy het nog 1 kans om jou antwoorde deur te stuur. Dis 074-2000-989.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.

0: met Mengelmoes Kardus. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief saam met my. Stefan is nou so 10:10. En as jy gereeld saam met my kuier op 'n Sondag gaan, sal jy weet wat is volgende. En dit is episode 11 van H2 Maan. Dit is my altyd so lekker om dit vir jou te bring en julle terugvoer ook te hoor. Gepraat van terugvoer, baie dankie vir almal van julle wat vir my WhatsApps gestuur het. Ek gaan nou, terwyl ons die episode 11 uitspeel, gaan ek gaan 'n bietjie al die stemme bymekaar tel en dan aan die einde van dit, dan gaan ek daai wenner bekend maak. So baie dankie. Ek moet sê, ek is regtig verbaas oor al die kennis wat julle het en het is my so lekker om te hoor van die luisteraars wat van die begin af al saam geluister het om al die vrae reg te kry. So baie dankie, die WhatsApp lyn is nou gesluit. Ek gaan hier nagegaan, al die stemme bymekaar tel en die wenner en ook sommer die antwoorde op al die vrae, as jy al gewonder het wat die antwoorde was of die regte antwoorde was, paar wat van die antwoorde verkeerd gekry het. So ek gaan die antwoorde vir jou klein bietjie later gee, maar eers is dit tyd om die popcorn nader te trek vir H2 Ma episode 11. Jy gaan so 7 minute van hom hoor en dan gaan ek so klein breekie vinnig in Zaan Sonicus vir ons bietjie monitor sing en dan kan jy reg sit vir die tweede gedeelte daarvan. So moet nêrens gaan nie. Hierdie is dan H2 Ma episode 11.
1: H2 Ma, 'n boek radio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
2: Gert, wat het tussen jou en Marcus gebeur? Ek moet weet. Dis die man met wie ek gaan trou. Maar soms voel dit of daar 'n deel is van hom wat ek nie ken nie.
3: Hoeveel tyd het jy, Leanne?
2: Ek kan nie lang bly nie. Marcus gaan begin wonder waar ek is.
3: Klik of ou Maak nog al die jare dieselfde streke het.
2: Maak? Ek het nog nooit iemand oor verwys na hom as Maak nie.
3: Ek noem hom Maak, van jongs af al. Eindelijk net omdat ek weet, dit irriteer hom. Jy het oor die voorn gesê, jy is op pad Amerika toe.
2: Ja, Marcus sien nie 'n toekoms in Suid-Afrika nie. Hy sê Bafana het 'n beter kans om die volgende wêreldbeker te wen as om 'n kind in die land groot te maak.
3: Ek weet, dis nie my plek nie, en ek ken jou nie, maar wees versigtig vir my broer. Sy goed is goed, maar daai minstuk het twee kante.
2: Wat het tussen julle gebeur, Gert? Hoekom mag ek nie jou naam vir hom noem nie? Hoekom praat julle nie met mekaar nie?
3: My broer is maar 'n ingewikkelde man. As hy kop reg aan mekaar geskroef is die dag, is daar min dinge in die lewe wat hy nie kan aanpak nie. Maar as die skroewe en die moere die dag nie styf vasgedraai is nie, dis dan wanneer jy die ander Maak ontmoet. Of as hy whiskybottels se bodem begin deurskynend raak. Ek het eintlik gedog hy het ophou drink.
2: Hy het nie gedrink toe ons ontmoet het nie. Hy het altyd net 'n blikkie San Pellegrino gedrink, maar net die granaat een. Hy het eers begin drink na ek uitgevind het. Nee, toe maar los.
3: Nou jy wat uitgevind het.
2: Ons is nie hier om oor my en Marcus te praat nie. Ons is hier om oor jou en Maak, soos jy nou hom verwys, te praat.
3: Ek en hy was nog altyd soos kougom en 'n skoolbankie. Wie het ons altyd by mekaar gesien. As ek iets gedoen het, het Maak dit saam met my gedoen. Ons was nader aan mekaar as daai twee op my ysboeties. Maar toe word ons groot en die lewe verander. Mag en geld is 'n lelike kombinasie. En as jy dan nog whisky op daai vuur gooi, dan sien mens eers hoe hoog die vlamme regtig kan brand.
2: Ja, ons praat beslis van dieselfde Marcus hier. Maar my ma het my altyd geleer om my mooi in die lewe te sien. Marcus is 'n goeie man. Hy het foute, soos ons almal, maar hy is 'n goeie man. Gert, ek kan regtig nie langer bly nie. Maar jy het my nog nie vertel hoekom julle twee nie meer kontak het nie. Ek wil nie trou en dan is daar niemand van my man se familie nie.
3: Ek was nie van plan om jou te vertel nie, Leanne, maar ek kan sien jy is 'n goeie mens. Jy het 'n mooi hart. Ek en Marcus, ons het een aand uitgegaan. Ons wou net 'n paar drankies gaan drink, maar

0: Die een ding heeft geleid naar die volgende. En toe ek weer sien is Marcus se vinger teen 'n ander man se neus.
1: En wat het dit te doen met julle wat glad meer met mekaar praat nie?
0: Dit het vinnig gebeur. Ek kan nie alles presies onthou nie, maar eers na 10 minute het die uitsmijters hulle uit mekaar uitgehaal en beide is hospitaal toe. Amper soos daai storie van Rian van Heerden, wat nou in die nuus is.
1: Marcus het my nooit hiervan vertel nie.
0: Natuurlik sal hy nie, maar nou was 'n saak van aanranding teen my oopgemaak.
1: Teen jou oopgemaak? Wag, Gert, een bietjie, ek is nou heeltemal verloor, ek verstaan nog glad nie. Hoekom was daar 'n saak teen jou oopgemaak? Ek tog dan Marcus en die ander ou het beklei.
0: Het jy nie toe jy hier aangekom het gesê ek en my broer lyk baie dieselfde nie?
1: Sê jy wat ek dink jy sê, Gert?
0: Ek waarsku maar net weer, Leen. My broer het 'n goeie hart, maar daai minstuk het twee kante.
1: Oef, gepraat van Marcus, dis hy.
0: Sê vir Mark sy ou boetsier groete.
1: Hallo Marcus.
2: Waar is jy, Leen? Jy weet ek hou nie daarvan om in die huis in te stap nie.
1: Jammer Marcus. Ek praat net gaan met jou broer. Ek bedoel, 'n boer. Ek praat net gaan met 'n boer. Ek het na die slaghuis padstal op die N2 gekom. Hulle het blykbaar 'n prys gewen vir hulle ribbaai.
2: Ah, dit klink heerlik. Maar daai ribhoof sal moet wag vir 'n ander hand. Ek weet, is nog nie jou verjaarsdag nie, maar ek het gedink is tyd dat ek my toekomstige vrou behoorlik bederf vanaand. Mag geklaar daar by die slaghuis. Ons gee dit vanaand by daardie deftige restaurant wat jy op Instagram gesien het.
1: Hoe het jy 'n tafel gekry? Daar is gewoonlik 'n waglys.
2: Ek het kontak op al die regte plekke, my liefie. Jy weet mos. Trek vanaand daai rokkie aan wat jy laas jaar by die bokkies toekennings gedra het. Daai een by die ooprug.
1: O, daai een. Ek weet daarom nie, Marcus, dis winter. Maar as ek vir jou mooi lyk daarin, dan sal ek hom dra.
2: Dan is dit afgespreek. En kry sommer vir ons 'n paar pakkies currywors terwyl jy by die slaghuis is.
1: Ek maak so. Totsiens, Marcus.
2: Totsiens, my liefie.
0: Tse, een boer nogal. Kyk, ek is Afrikaner, maar jy kry my nie in die kort kakie broeke wat die mans teestel dra nie.
1: Ach, jammer, ek het nie bedoel om te jok nie. Ek was net nie seker wat om te sê nie.
0: Jy hoef nie jammer te sê nie. Dankie dat jy gekom het, Leen. Ek is bly ek het jou ontmoet. Jy het my nommer, bel my.
1: Ek maak so, maar wag eers. Ek weet nog nie regtig iets van jou af nie. Wat doen jy vir 'n lewe?
0: Oh, ek sal nog een nag 'n boek skryf. Ek is 'n entrepreneur. Ek put genot uit start-ups. of aanvangsondernemings, soos Mark sal sê.
1: Met wat se aanvangsonderneming is jy nou besig?
0: Wel, eers moet ek seker noem dat ek alles verloor het. Hoekom en hoe is 'n story vir 'n ander dag. Nog 'n hoofstuk of twee in my boek. Maar vir nou werk ek by 'n platenmaatskappy. Nou ek alles verloor het, het ek my rugsak gevat en in Kobocha gaan bly vir 'n paar maande. Ek moes wegkom van alles.
1: So, klink of jy eendag klomp stories gaan hê om op jou stoep te vertel.
0: Ja, vreemd hoe die lewe werk. Ek het eintlik vergeet, ek het 'n passie vir musiek. En toe ontdek ek dit weer in 'n backpackers. Ek het in 'n kroeg gaan werk in die hoofstad van Kobocha. Net vir kos, verblyf en 'n paar biere elke dag. En toe kort hulle iemand om musiek te maak. Ek het amper nie teruggekom nie.
1: Hoekom het jy teruggekom?
0: Jou land bly mos jou land. En my honde.
1: Jy is 'n diep man, Gert. Dit was lekker om jou te ontmoet. Maar ek moet nou gaan. Ek gaan vinnig by 'n slaghuis ook moet stop vir currywors en ribbaai.
0: Sê vir hom die boer het dit spesiaal vir hom verpak. Dit was goed om jou ook te ontmoet, Leen. Bel my, as jy voel dis nodig.

0: Wie bel my nou toch? Oeh, is François. Hallo broer, ek het lanklaas van jou gehoor, hoe gaan dinge daar? Ah, dis goeie nuus. Ah, klink of jy die moernaipel van jou nou boesemvriende raak. Ja, moet het net nie te veel geniet dat jy nie wil terugkom Suid-Afrika toe nie. Ja, het gaan goed met Spinner. Het gaan goed met ma ook, jy moet al bietjie meer bel, sy mis jou. Alexa, dit gaan, Boeta. Sjoe, sy het selfvertrouwe. Ek het nog nooit 'n vrou met soveel selfvertrouwe gesien nie. Vir wat kry jy my notifications van die bank af, François? Jy is nie my pa nie. Hoekom hou jy my geld sakke dop? Ja, okay, broer. Ek het net vinnig R20,000 nodig gehad, maar dis teen vanaand weer in my rekening. Ek beloof. Nee, ek is nie besig met die verkeerde goed nie. Luister, ek moet gaan. Alexa gaan nou enige oomblik hier wees. Ja, ek weet, jy hoef dit nie elke keer vir my te sê nie. Alright, broer, alright. Ja, ek sal. Tot ziens. Alexa. Wow, genade. Dat een vrou so mooi kan lyk.
1: Nou, het jou sexy ding.
0: Kom sit, laat ek vir die stoel uittrek. Asy.
1: Soos ek beloof het, hier is vir jou R20,000 terug. En hier is die extra R5,000. Net omdat jy so oulik is, is vanaand se ete op my.
0: R25,000 in kontant. Is jy al dag het met so baie kontant in jou hande vasthou nie?
1: Toe baar dit nou. Jy wil nie die hele wereld moet sien wat sy slim besigheidsman jy is, nie?
0: Het voel nogal goed. Die Engelsman noem het mos een koekbak.
1: Mm-hmm. Ek het geweet, jy is net een mooi gezichtie nie. Stiek toe mee en daar is nog baie koekbaks wat vir jou leen wacht, hoor. Nou ja, vanavond eet ek die laaste beestert op wat oor is in die land. Ach, ek hoop net ons weer ons selfde kelner as laas nie. Ek wil nie skree voor ek diens ontvang nie.
0: Laat ek vir ons die eerste drankie kry, hè? Net om dankie te sê. Ek het mos nou R5,000 se winnings.
1: Jy, Tian, is een man so na my hart. Ah, hier kom ek jou al nou. Laat ek hom gaan vertel hoe dinge vanavond gaan werk.

0: Sal jy asseblief bietjie die aircon op warm stel? Dit is koud vanaand.
1: Hier sal, gooi my baadjie op jou skouers. Die droë lug van die lugverkoeling krap my keel.
0: Ag, dankie. Ja, dis beter. Kan ek vir ons 'n liedjie aansit?
1: Ja, maar tog nie iets Afrikaans nie.
0: Toe maar, ek weet waarvan jy hou.
1: Oh, nou begin ons die aand op die regte noot. Kom my gou gins, sit gou die GPS aan. Ek is nie presies seker watter afdraai om te neem na die restaurant toe nie.
0: Ek kyk gou vir jou.
2: Found Geronimo's rifle, Marilyn shampoo, and Benny Goodman's corset again. Well, okay. I made that.
1: Jy verdomp ophou sing jy vir my sê waarom af te draai nie in. My magdag. Ek kan nie konsentreer as jy heeltyd oor my oor sing nie.
0: Ek is jammer, Marcus. Jy moet afdraai oor 1.6 km.
1: Sit sommer af die musiek. Ons is in elk geval amper daar. Nou is beter. Ek doen al die moeite om jou uit te neem na 'n ordentlike restaurant. Kyk asseblief vanaand of ons in vrede kan kuier. Ek wil nie al die geld op 'n ete spandeer en dalk versuur jy die aand nie.
0: Dit is reg. Jy moet hier voor afdraai. Dan net een straat links en dan is ons daar.
1: Dink so lank wat jy wil drink. Ek wil begin met 'n lekker sterk whisky soda en 'n klein bietjie lemmetjie.
0: Net soda water vir my vanaand, dankie. Jy moet hier voor links draai.

0: Die beestaat is to die for.
1: Ek sal dit nou nie voor my ma sê nie, maar hierdie is beslis die lekkerste beestert wat ek al ooit in my lewe geëet het.
0: En hoe lekker gaan dit hier saam met hierdie champagne nie?
1: Ja.
0: Ek is so blij om te sien jy nou begin leer champagne saam met my drink. Ek wou dit nou nie op ons eerste date sê nie, maar bier en brandewijn is vir common mense. Hoe verklaas die mense soos ek en jy nie?
1: Jy is reg. Hierdie beestert en champagne is gemaakt vir mekaar.
0: Soos ek en jy gemaakt is vir mekaar.
1: Alexa, denk jy nie ons beweeg telke bykie te vinnig nie? Ek bedoel, ons ken mekaar nog nie lang nie en ek is eintlik maar 'n ou wat dinge stadig vat.
0: Die lewe is te kort om dinge stadig te vat, Tian. Ek weet wat ek wil hê en ek voel vir jou hê. Of probeer jy vir my sê dat jy nie dieselfde voel hê?
1: Nee, dis nie wat ek sê nie. Ek weet nie, ek is maar net 'n gewone ou en jy is in 'n klas van jou eie. Ek verstaan regtig nie hoekom jy 'n ou soos ek belang sal stel nie.
0: Want ek kan sien jy het 'n mooi hart. Dis wat vir my belangrik is. Kom, hou nou op ernstig wees en skink vir ons nog 'n glasie champagne toe. Ons het iets om te vier. Ons eerste deel saam as business partners.
1: Business partners. Shoot, dit klink nog goed cool. Nou ja, cheers op ons eerste deel.
0: Cheers, baby. Kan jy nou meer?
1: Wat bedoel jy?
0: Ek ken al die vrou wat nou net by die deur ingeloop het. My magtig. Ek het altyd gewonder wat van haar geword het.
1: Van wie geword het?
0: Ek moet nie nou omkyk nie. Maar ek en sy het so'n klas geloop op sangskool. En glo my, ons het niks van mekaar gehou nie.
2: Die rol van Gert word vertolk deur Heinrich de Plooy. Leanne, Natisha van Sail, Marcus, Albertus Kotze, Alexa, Monique Besson en Tian Stefan Vermaak. H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal, eksklusief op Bok Radio.

0: Het was die Buffel van Buffelsfontein, Appel net hier op jou Peter Alternatief saam met my Stefan Vermaak en jy luister na Sondagmiddag Vermaak. Baie dankie vir al julle boodskappe wat ingekom het na episode 11. Helene het vir my laat weet, hallo Stefan, baie dankie vir nog 'n episode. Leanne mag nie met Marcus trou nie, hy is bad news. Helene, ek stem met jou 100% saam, baie dankie dat jy elke week luister, is heerlik om van jou te hoor. Ook die ander van julle wat vir my boodskappe gestuur het, baie dankie vir julle terugvoer, altyd lekker om van julle te hoor. En nou kom ons by die groot tyd in hierdie program, wanneer ek daai wenner bekend gaan maak. Nou sy wen dubbelkaartjies vir die eenmanstuk Seën, die 21ste Julie. Ek en een van die omroepers hier gaan dit saam met haar gaan kyk. Sy het ook verblyf vir die aand gewen in Seepunt, ook vervoer, en sy gaan ook vir Wilhelm van 'n Walt ontmoet. Hoe het sy dit reg gekry? Ek het 7 vrae gevra en dan het ek raai die reeks gespeel en die wenner daarvan. So Alida de Lange, baie baie geluk. Jy gaan dan Dinsdag bietjie Seën kyk en ek hoop regtig jy geniet dit, en dit gaan ook 'n voorreg wees om ons luisteraars te ontmoet, of twee van ons luisteraars wat vandag op die program gewen het, en ek sien baie, baie, baie uit daarna om weer bietjie theater toe te gaan. En ek wil jou uitnooi as luisteraar, gaan bietjie theater toe, ondersteun die kunste, dis ook waaroor hierdie program gaan. Nou, ek gee graag dan vir die antwoorde, vir die van julle wat nie allemaal reg gekry het nie, van daai 7 vrae wat ek gevra het. Die eerste vraag wat ek jou gevra het is, wie speel die rol van Alexa? Nou, jy behoort dit hier nou te weet, dit is niemand anders nie as Monique Besson. Een naam van enige bekende gas wat ek op my program gehad het oor die afgelope 10 weke. Nou, daar was baie opties vir jou om te kies. Klomp het vir my gesê Reinhard Slabbert, een paar het gesê Minke Maree, so baie dankie ook daarvoor en al julle dat julle saam gespeel het. Dan, wie die rol van Marcus vertolk, dis ons nuusredakteur hier by Bok Radio, niemand anders nie as Albertus Kotse. Waarvoor staan Kruik? Dit is die Kaaplandse Raad vir Uitvoerende Kunste. Weer die meeste volgelinge van 'n Suid-Afrikaner op YouTube, en dit is Wian van der Berg, of onder sy naam daar wat Wian Magic is. En dan die laaste vraag wat ek vir jou gevra het is, wat is die twee kunstefeeste wat in Julie 2026 plaasgevind het? En dit is In die Bos en die Vrystaat Kunstefees. Baie van julle wat so 4-5 reg gekry het, maar Alida, jy is dan ons wenner vandag. Dan het ook vir die raai die reeks, vir die van julle wat hom nie gekry het nie. Die eerste stem wat jy gehoor het, kom uit die reeks Ontwaak. Ontwaak is tans te sien op Showmax. Hulle trek by episode 2 en die manlike stem was Chris Chameleon gewees. Nou, Chris is 'n ikoniese Suid-Afrikaanse sanger en liedjieskrywer, maar ook 'n baie, baie goeie en begaafde akteur. Van sy loopbaan hoogtepunte sluit in, hy was die hoofsanger en die basgitaarspeler van die orkes Boe gewees. En dit was, denk ek, daar in die vroeë 2000s gewees. In 2005 het hy 'n suksesvolle solo debuut album uitgebring, waar hy gedigte van Ingrid Jonker getoon sit het. Dit was Ek Herhaal Jou in 2005. En dan het hy ook in 7de Laan, ek weet nie hoeveel daai karakter onthou nie, hy was blind gewees, sy karaktersnaam was Liam gewees. En hy spog ook met talle Sama toekennings, huisgenoot Tempo toekennings. Dan die vroulike, die actrice, die vroulike stem wat jy gehoor het, is Zetske van Pletsen. Nou, Zetske is veelzijdige actrice, sangeres, entrepreneur, sy is ook die dochter van die bekende akteur Peer van Pletsen. Julle sal hom ook van 7de Laan as oubaas onthou. En dan die actrice Alzette Maarskalk, sy is die dochter van hulle twee. Haar loopbaan hoogtepunte sluit in, sy was te sien in die karakter Marcel in 7de Laan en Julia in Binnelanders. Sy was in drama reekse soos die Kyknet reeks Kruispad en Bloedbroers. En jy het dalk nie geweet nie, maar buiten haar werk voor die kameras is sy die stichter en eienaar van Zetske's Wardrobe, wat 'n gewilde en suksesvolle klere reeks is wat fokus op stylvolle swangerskap en baba klere. En dan die heel laaste ene wat ek vir jou gespeel het, dit is Lea Vivier. En nou ja, Lea Vivier het 'n sterk akademiese agtergrond in drama. Sy het studies aan die Rhodes Universiteit as ook aan die Universiteit van Kaapstad voltooi. Die greep wat ek vir jou daar gespeel het, ek het dit ook vroeger genoem, kom uit die Netflix reeks Ludik saam met Arnold Vosloo, die baie bekende internationale, of plaaslik, maar hy het al internationaal ook vir homself naam gemaak, Arnold Vosloo. Nou, van Lea Vivier se CV hoogtepunte sluit in Wonderlis, dis 2017 film wat sy gespeel het, en sy het die toekenning gevang vir beste actrice by die Kyknet Silver Skerm Fees. Ook Dam, jylle sal vir haar ken as in die reeks Dam, waar sy Yola Fischer gespeel het, en dit was 'n Showmax reeks gewees. Hy is ook nog steeds beskikbaar, so jy kan hom nog steeds gaan kyk. Sy was ook in Fynskrif, en sy was ook Lika in Binnelanders gewees, en internationaal het sy in reekse verskyn soos Resident Evil. Ja, daar is al jou antwoorde vir die 10 vrae wat ek vandag gesoek het. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het, saam met my gespeel het. Dis nog nie tyd om te groet nie, dis amper tyd om te groet. Ons gaan eers 'n draai maak by die winkels en daarna gaan ek jou groet en vir jou vertel wat jy volgende week kan verwag op Sondagmiddag vermaak.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

Dit is Tasha met Hou My aan 'n Lyntjie. Nou ja, ek gaan jou nie verder aan die lyntjie hou nie, want dit is tyd vir my om te groet en plek vermaak vir oom Tommy Del, wat hier langs my gaan inskuif, en jy gaan met sien hoe goed lyk hy vandag. Hy is goudgroen van kop tot tone, en hy gaan vir jou lekker, lekker muziek bring, net na 5, so jy moet nergens gaan daarvoor, en dan, baie, baie dankie vir al die luisteraars, wat saam met my gekeier het, saam met my gesels het, baie geluk in ons 2 wenners ook, wat dinsdag saam met my haar vertoning sien, gaan kyk in Loopstraat, by die toneelhuis, ek is baie, baie opgewonde, gewond om julle te ontmoet en ook die aand saam met julle te gaan geniet. Nou voordat ek groet, gaan ek net vir jou vinnig sê waarvoor jy volgende week kan uitsien. Ek gaan vir jou 'n bietjie vertel van splinternuwe reekse wat jy nou kan uitsien wat binnekort op jou kassie gaan wees. Die een se naam is Invincible. Hy gaan van 14 Oktober af op Mnet uitsaai. Nou dit is 'n lekker spanningsvolle thriller wat uit die pen van Dion Meyer kom. Dis gebaseer op Blood Safari. Die regie word behartig deur Joshua Malherbe. So ek gaan jou so 'n bietjie meer daarvan vertel. Dan is daar ook 'n nuwe reeks met die naam Die Bom en hy gaan van die 23ste September 8:00 gaan hy op kyk net uitgesaai word en Pieter Stein wat 'n joernalis en dokumentêre filmmaker is, het hierdie ene behartig. Onder andere kan jy vir Rian Kruiwagen daarin verwag en dan ook Tweespalt, wat 'n reeks is wat vanaf 9 September op kyk net uitgesaai gaan word. En dit is nogal 'n lekker storie. Ek gaan jou 'n bietjie meer volgende week daarvan vertel. Maar basis waar dit gaan is, hoekom ondersteun soveel Suid-Afrikaners die All Blacks met soveel passie? So ek gaan jy so 'n bietjie daar kan vertel, dit is alles wat jy op die kassie kan verwag in die toekoms, maar ons kan seker ook nie 'n Sondagmiddag vermaakprogram hê sonder dat ek van heroes praat nie, want dit pas tog net so lekker in die program in. So as jy nog jou kaartjies het daarvoor nie, wil ek jou graag uitnooi, dit is die Bokkies se toekenningsaand. Kaartjies is beskikbaar by iTickets, begin by R99 en dit is Sondag 15 November. So jy wil daai nou beslis nie mis nie. Maak seker jy kry jou kaartjies daarvoor. Dit is al van my kant af. Ek gaan uitspeel met 3 enetjie van Snotkop en hy sê woestersous. Sal van my kant af. Dankie dat jy saam gekuier het en ons doen dit weer volgende Sondag as ek vir jou episode 11 bring. Nee, 12 van H2 maar van my kant af. Mooi bly, mooi ry.

0: The Larry Gatlin Brothers Band on Book Radio. It's gone 13 past 6.
1: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Something old, something new, something borrowed, something blue. Tommy Dow, no.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

beter kyk kan kry na jou. Ek skat jou 25, maar ek weet van die gewoonte waar meisie sê sy is jonger as wat sy is. So ek speel maar saam en vraag wanneer jy mondig raak, want dit maak toch nie rechtig saak, solank jy by my is.

hy nog altyd daar, 'n bliksem maar steenpilaar. Op Jagger Bombs was ons al bietjie dronk, amper met ons alies in die tronk. Weggehol vir 'n polisie hond, ek en jy,

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

Capok Radio. Is hulle vergete? Is hulle nog hier? Die stille soldate beklei vir ons land.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: grootste verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.
4: Ek luister naar even. As staan geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister naar even, jy kan self besluit.